0: Od ponoći sve vrste goriva skuplje su za 6 centi po litri. Benzin stoji euro i 73 centa, dizel euro i 85 centi, a plavi dizel euro i 40 centi po litri. Nove cijene vrijedit će idućih 7 dana. Vatrogasci i petu noć ostaju na bračkom požarištu. Izgorjelo je golemo područje i nastala je velika šteta, a oni koji su je pretrpjeli dobit će pomoć vlade. Najavio je to ministar turizma Tonči Glavina u središnjem dnevniku HTV-a.
1: Što se tiče mjera pomoći sanaciji štete, naravno za ugostiteljske objekte, turističke objekte, mjere očuvanja radnih mjesta i sve ono što treba, ukoliko je potrebno da ih oslobodimo određenih davanja, ukoliko su objekti oštećeni i tako dalje. Uglavnom, vrlo jasna poruka da smo uz njih. Štetu ćemo sanirati, ono što je najvažnije ipak, da nemamo smrtnih slučajeva kao što smo imali u Omišu. Sve ćemo ostalo popraviti, pripremiti se za sljedeću turističku sezonu.
0: Vlada je u Sabor poslala izmjene Zakona o gospodarenju otpadom. Među ostalim, uvode se strože kazne i obvezni nadzor. Resorna ministrica Marija Vučković.
2: Spomenut ću obvezu uvođenja video nadzora na ulaze svih lokacija koje su određene za gospodarenje otpadom, određene promjene koje se odnose prije svega na izdavanje dozvola za neopasni otpad koje su u nadležnosti jedinica područne samouprave, isto tako na praćenje vozila kojima se otpremaju različite vrste otpada, također na zaštitu imovinsko-pravnih interesa Republike Hrvatske, dodatne provjere financijskih jamstava. We'll be right back.

0: Ukrajina i Rusija dogovorile su se da međusobno neće napadati energetske ciljeve, objavio je američki predsjednik Trump. Moskva za sada nije komentirala njegovu objavu. Ukrajinski predsjednik Zelenski odgovorio je kako nije uvjeren da je Rusija voljna poštovati bilo kakav sporazum, no čeka sve pojedinosti. Svoje uvjete iznio je preko društvene mreže.
1: Ako su partneri spremni jamčiti da Rusija zaista ne želi napadati naša energetska postrojenja, ključnu infrastrukturu i prijevoz hrane, onda smo naravno i mi spremni osigurati da takvih napada ne bude ni s naše strane. To mora biti pouzdano, dugoročno i utjecati na živote ljudi, a ne nešto što će se raspasti nakon što Rusi provedu svoje takozvane izbore i privremeno predahnu s nižim cijenama benzina i dizela.
2: Vremenska prognoza.
0: Većinom sunčano, ujutro u unutrašnjosti oblačnije, ponegdje s maglom. Duž obale umjerena do jaka bura, podnove Lebitana udare i olujna, sredinom dana će oslabjeti. Najniža temperatura između 10 i 15, na moru od 18 do 23, a najviša od 23 do 28, u Dalmaciji do 30 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Andrila Andri.
2: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

svi, ja svoje pjesme crtam vileni. I neka niko se ne naljuti u svakoj od njih.

0: Od ponoći sve vrste goriva skuplje su za 6 centi po litri. Benzin stoji euro i 73 centa, dizel euro i 85 centi, a plavi dizel euro i 40 centi po litri. Nove cijene vrijedit će idućih 7 dana. Vatrogasci i petu noć ostaju na bračkom požarištu. Izgorjelo je golemo područje i nastala je velika šteta, a oni koji su je pretrpjeli dobit će pomoć vlade. Najavio je to ministar turizma Tonči Glavina u središnjem dnevniku HTV-a.
1: Što se tiče mjera pomoći sanaciji štete, naravno za ugostiteljske objekte, turističke objekte, mjere očuvanja radnih mjesta i sve ono što treba, ukoliko je potrebno da ih oslobodimo određenih davanja, ukoliko su objekti oštećeni i tako dalje. Uglavnom, vrlo jasna poruka da smo uz njih. Štetu ćemo sanirati, ono što je najvažnije ipak da nemamo smrtnih slučajeva kao što smo imali u Omišu. Sve ćemo ostalo popraviti, pripremiti se za sljedeću turističku sezonu.
0: Vlada je u Sabor poslala izmjene Zakona o gospodarenju otpadom. Među ostalim, uvode se strože kazne i obvezni nadzor. Resorna ministrica Marija Vučković.
2: Spomenut ću obvezu uvođenja video nadzora na ulazi svih lokacija koje su određene za gospodarenje otpadom, određene promjene koje se odnose prije svega na izdavanje dozvola za neopasni otpad koje su u nadležnosti jedinica područne samouprave, isto tako na praćenje vozila kojima se otpremaju različite vrste otpada, također na zaštitu imovinsko-pravnih interesa Republike Hrvatske, dodatne provjere financijskih jamstava.

0: Ukrajina i Rusija dogovorile su se da međusobno neće napadati energetske ciljeve, objavio je američki predsjednik Trump. Moskva za sada nije komentirala njegovu objavu. Ukrajinski predsjednik Zelenski odgovorio je kako nije uvjeren da je Rusija voljna poštovati bilo kakav sporazum, no čeka sve pojedinosti. Svoje uvjete iznio je preko društvene mreže.
1: Ako su partneri spremni jamčiti da Rusija zaista ne želi napadati naša energetska postrojenja, ključnu infrastrukturu i prijevoz hrane, onda smo naravno i mi spremni osigurati da takvih napada ne bude ni s naše strane. To mora biti pouzdano, dugoročno i utjecati na živote ljudi, a ne nešto što će se raspasti nakon što Rusi provedu svoje takozvane izbore i privremeno predahnu s nižim cijenama benzina i dizela.
2: Vremenska prognoza.
0: Većinom sunčano, ujutro u unutrašnjosti oblačnije, ponegdje s maglom. Duž obale je umjerena do jaka bura, podnove Lebitana udare i olujna, sredinom dana će oslabjeti. Najniža temperatura između 10 i 15, na moru od 18 do 23, a najviša od 23 do 28, u Dalmaciji do 30 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Andrila Andri.
2: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

0: Od ponoći sve vrste goriva skuplje su za 6 centi po litri. Benzin stoji euro i 73 centa, dizel euro i 85 centi, a plavi dizel euro i 40 centi po litri. Nove cijene vrijedit će idućih 7 dana. Vlada je u Sabor poslala izmjene Zakona o gospodarenju otpadom. Među ostalim, uvode se strože kazne i obvezni nadzor. Resorna ministrica Marija Vučković.
1: Spomenut ću obvezu uvođenja video nadzora na ulaze svih lokacija koje su određene za gospodarenje otpadom, određene promjene koje se odnose prije svega na izdavanje dozvola za neopasni otpad koje su u nadležnosti jedinica područne samouprave, isto tako na praćenje vozila kojima se otpremaju različite vrste otpada, također na zaštitu imovinsko-pravnih interesa Republike Hrvatske, dodatne provjere financijskih jamstava.
0: Ilegalni otpad bit će jedna od glavnih tema saborskog zasjedanja. Zastupnici se u klupe vraćaju nakon dvomjesečne stanke i to aktualnim prijepodnevom. Uz otpad među glavnim temama su zdravstvo, inflacija, životni standard, femicid i vršnjačko nasilje. Na dnevnom redu je više od 150 točaka, a među politički najvažnijima jest SDP-ov prijedlog za opoziv vlade zbog ekološke katastrofe u Lici. Sjednica traje do 30. sljedećeg mjeseca.

0: Ukrajina i Rusija dogovorile su se da međusobno neće napadati energetske ciljeve, objavio je američki predsjednik Trump. Moskva za sada nije komentirala njegovu objavu. Ukrajinski predsjednik Zelenski odgovorio je kako nije uvjeren da je Rusija voljna poštovati bilo kakav sporazum, no čeka sve pojedinosti. Svoje uvjete iznio je preko društvene mreže.
1: Ako su partneri spremni jamčiti da Rusija zaista ne želi napadati naša energetska postrojenja, ključnu infrastrukturu i prijevoz hrane, onda smo naravno i mi spremni osigurati da takvih napada ne bude ni s naše strane. To mora biti pouzdano, dugoročno i utjecati na živote ljudi, a ne nešto što će se raspasti nakon što Rusi provedu svoje takozvane izbore i privremeno predahnu s nižim cijenama benzina i dizela.
2: Vremenska prognoza.
0: Većinom sunčano, ujutro u unutrašnjosti oblačnije, ponegdje s maglom. Duž obale umjerena do jaka bura, podnove lebita na udare i olujna, sredinom dana će oslabjeti. Najniža temperatura između 10 i 15, na moru od 18 do 23, a najviša od 23 do 28, u Dalmaciji do 30 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Andrila Andri.
3: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Od ponoći sve vrste goriva skuplje su za 6 centi po litri. Benzin stoji euro i 73 centa, dizel euro i 85 centi, a plavi dizel euro i 40 centi po litri. Nove cijene vrijedit će idućih 7 dana. Vlada je u Sabor poslala izmjene Zakona o gospodarenju otpadom. Među ostalim, uvode se strože kazne i obvezni nadzor. Resorna ministrica Marija Vučković.
1: Spomenut ću obvezu uvođenja video nadzora na ulaze svih lokacija koje su određene za gospodarenje otpadom, određene promjene koje se odnose prije svega na izdavanje dozvola za neopasni otpad koje su u nadležnosti jedinica područne samouprave, isto tako na praćenje vozila kojima se otpremaju različite vrste otpada, također na zaštitu imovinsko-pravnih interesa Republike Hrvatske, dodatne provjere financijskih jamstava.
0: Ilegalni otpad bit će jedna od glavnih tema saborskog zasjedanja. Zastupnici se u klupe vraćaju nakon dvomjesečne stanke i to aktualnim prijepodnevom. Uz otpad među glavnim temama su zdravstvo, inflacija, životni standard, femicid i vršnjačko nasilje. Na dnevnom redu je više od 150 točaka, a među politički najvažnijima jest SDP-ov prijedlog za opoziv vlade zbog ekološke katastrofe u Lici. Sjednica traje do 30. sljedećeg mjeseca.

0: Ukrajina i Rusija dogovorile su se da međusobno neće napadati energetske ciljeve, objavio je američki predsjednik Trump. Moskva za sada nije komentirala njegovu objavu. Ukrajinski predsjednik Zelenski odgovorio je kako nije uvjeren da je Rusija voljna poštovati bilo kakav sporazum, no čeka sve pojedinosti. Svoje uvjete iznio je preko društvene mreže.
1: Ako su partneri spremni jamčiti da Rusija zaista ne želi napadati naša energetska postrojenja, ključnu infrastrukturu i prijevoz hrane, onda smo naravno i mi spremni osigurati da takvih napada ne bude ni s naše strane. To mora biti pouzdano, dugoročno i utjecati na živote ljudi, a ne nešto što će se raspasti nakon što Rusi provedu svoje takozvane izbore i privremeno predahnu s nižim cijenama benzina i dizela.
2: Vremenska prognoza.
0: Većinom sunčano, ujutro u unutrašnjosti oblačnije, ponegdje s maglom. Duž obale je umjerena do jaka bura, podnove Lebitana udare i olujna, sredinom dana će oslabjeti. Najniža temperatura je između 10 i 15, na moru od 18 do 23, a najviša od 23 do 28, u Dalmaciji do 30 stupnjeva.
2: Vijesti.
0: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Andrila Andrija.

0: Budimo se uz Terezu i uz lipe temperature, mislim lipe za one kojima je dosta vrućine, jel? Malo čak i pušika. Jutros u 6 sati Knin mjeri 19 stupnjeva, Šibenik i Split 21, Lastovo 23, jedino se Dubrovnik dole odmah drži na 25 stupnjeva, ali vesele me ova svježa jutra.
1: Eto, vidiš, zanimljivo to za Dubrovnik, jer ispred nas je većinom sunčan dan po Dalmaciji, tamo na samom jugu bit će kiše, ponekog pljuska, na Jadranu je umjerena do jaka bura, podno Velebita na udare i olujna, najviša dnevna temperatura u Dalmaciji danas će rasti do 30 stupnjeva Celzijevih, ali evo, kod nas po Splitu i oko Splita ne bi trebalo biti kiše, koliko vidim, ni danas ni sutra.
0: Prizivali smo ovu svježinu, uživajmo u njoj, uživajmo u glazbi, Jura Stublić i film, Mi nismo sami, jedna ovako lagana, dok se ustajete.

0: Nadam se da ste svi vi u Velebitskoj ulici u Splitu jučer izgurali dan, tamo je pukao cjevovod pa su nam ljudi ostali bez vode. Djelatnici su naravno odmah izašli na teren, pokušali otkloniti kvar koji je bio teži nego što su zamislili, pa je sve to skupa potrajalo. Međutim, evo, ipak je za građane osigurana cisterna s pitkom vodom koja se nalazi kod broja 41 u Velebitskoj ulici, naravno.
1: Malo smo bacili oko na promet, naravno ovih nekih velikih jutarnjih gužvi još uvijek nema. Rekli smo i ranije da smo malo osjetili kako puše jutros, mi to pozdravljamo, ali u priobalju puše malo jača bura i ograničenja su za pojedine skupine vozila na dijelovima Jadranske magistrale. Točnije, znači između Senja i Svete Marije Magdalene zabrana je trenutno prometa za autobuse na kat, vozila s prikolicama i motocikle, znači ona prva skupina vozila, ali eto savjetujemo naravno da ako vam je to na ruti da malo pripazite i prilagodite brzinu uvjetima na cesti. Nadamo se da neće biti nekih velikih problema jutros do posla, ako bilo šta iskrsne 091-634-8974, tu smo, pratimo sve i svira. Lady Gaga i Bruno Mars su tu za nastavak.

0: smo Detour i dobru staru Tvoje lice se promijenilo. Bend inače slavi 20 godina postojanja i to novim albumom i singlom koji je neki dan ugledao svjetlo dana, pa ćemo se malo čuti s ekipom iz benda tamo iza 9 sati.
1: Tako, imamo jednu promjenu od danas, a tiče se javnog prijevoza u Splitu. Privremeno je zatvoreno autobusno stajalište na Pazaru. Tamo su radovi na nogostupu od utorka, znači od danas, pa će biti privremeno ograđeno i nedostupno. To vam je ono stajalište Pazar 1 u smjeru trajektne luke. Radovi će trajati tjedan dana, ali će putnici imati zamjensko stajalište. Ono se nalazi oko 70 metara ispred ovog zatvorenog ograđenog. Pa ajde, nemojte da vas to zbuni, već kad smo kod prometa, koliko vidim, HAK javlja sve je uredno, također u pomorskom prometu nema poteškoća. Sretan put do posla.

0: oglasi.
1: Neka se zna, od danas ključeve samo radim u Ključ eksperta.
2: Split, Kralja Zvonimira 103.
1: Tu je najbolji ključ.
3: Za mirisan početak dana i domaći ručak dođi u Eurospin. Od srijede 16. rujna izdvajamo suncokretovo ulje, 1,38 € i mljevena kava, 5,49 €. Više na Eurospin.hr.
4: Pametna kupnja Eurospin.
5: Marketing Radio Splita. Telefon 366624.

0: HR mreža. Oglasi. Ivo Pogorelić, jedan od najvećih svjetskih pijanista, svira Johana Sebastiana Bacha, Johannesa Brahmsa i Ludviga van Beethovena u Rovinju 20. rujna s početkom u 20 sati u crkvi Svete Eufemije. Adris.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
3: Dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
4: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
0: HR mreža. Oglasi. Oglasi.
5: Svjež početak tjedna čekate u Plodinama. Svježi svinjski vrat s kostima. 3 euro 29. Kruška abata. Kilogram euro 49. Limun 500 grama. 79 centi. I džumbir 250 grama. 99 centi. Plodine. Uvijek od akcije.
0: Oglasi.
6: Dobro jutro, želi vam Hrvatski radio Knin.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Mislavom Togonalom.
2: Dobro jutro ovog utorka 15. rujna. Evo što izdvajamo iz emisije.
0: Dijete koje je dobilo teške opekline u požaru stana u Zadru bit će prebačeno na liječenje u dječju bolnicu u Zagreb.
2: Jesensko zasjedanje sabora počinje aktualnim prijepodnevom.
0: Poslije podne prosvjed u Raši protiv spaljivanja gospićkog otpada u cementari u Koromačnom.
2: Gorivo poskupjelo za 6 centi.
0: Vrijeme danas pretežno sunčano uz najvišu temperaturu do 30 stupnjeva. Na Jadranu bura.
2: Sinoć u Zadru buknuo požar na 4. katu stambene zgrade. U požaru je ozlijeđeno 3-godišnje dijete koje će zbog teških opeklina biti transportirano u kliniku za dječje bolesti u Zagreb. Neslužbeno se doznaje da je dijete bilo samo u stanu. Nedeljko Jović iz opće bolnice Zadar i Ante Lončar iz Zadarske javne vatrogasne postrojbe.
3: Inicijalnom obradom utvrđeno je da se radi o opeklinama većinom drugog stupnja sa negdje oko 40 do 60% zahvaćenosti tijela te inhalacijskim opeklinama. Odmah po dolasku pristupilo se reanimacijskim mjerama te je dijete intubirano i smješteno u jedinicu intenzivnog liječenja. Daljnji plan je po stabilizaciji djeteta. Dijete će biti transportirano u kliniku za dječje bolesti Zagreb, Klajčeva. Dijete je životno ugroženo.
4: Kad smo došli na teren, znači kuhinska prostorija bila je zahvaćen kauče gorija. Unutra smo zatekli dijete, po mojoj procjeni, od 3 do 4 godine. Dječaka smo predali hitnoj pomoći koji su ga zbrinuli. Požar je stavljen pod kontrolu u 20 sati.
1: Jutarnja kronika.
2: Završila je ljetna stanka sabora, početak redovitog jesenskog zasjedanja rezerviran je za aktualno prijepodne kojim će, ako se očekuje, dominirati tema ekocida u Lici. Snježana Kralj.
5: Na novom zasjedanju zastupnici će se okupiti nakon samo 3,5 tjedna, jer je redovitu dvomjesečnu stanku sabora ove godine prekinuo predsjednik države Zoran Milanović, koji je u kolovozu sazvao izvanrednu sjednicu zbog nezakonito odloženog otpada u Gospiću. Danas počinje redovito jesensko zasjedanje na koje će uz zastupnike doći i članovi vlade, predsjednik sabora Gordan Jandroković.
6: Započinjemo sa aktualnim prijepodnevom odmah na početku sjednice i očekujem da će tu biti vrlo jedna intenzivna rasprava, sasvim sigurno da će ta tema biti prisutna ili dominantna. Ja bih razdijelio to što se zbiva u Gospiću i ne samo u Gospiću nego i u drugim dijelovima Hrvatske na dvije razine. Dakle, jedna je ta briga za okoliš, briga za ljude, briga za prirodu koju moramo dijeliti svi. Politička borba će se nastaviti, međutim, po meni ona bi trebala biti u drugom planu.
5: U oporbi se s time ne slažu, pa su u oči aktualnog prijepodneva Dušica Radojčić iz Možemo i Mihael Zmajlović iz SDP-a poručili.
7: Ako je politika zaštite okoliša najdomoljubnija politika, a jest, onda je HDZ u ovom slučaju veleizdajnik.
8: Vi ste upravo na tome pali. Da imate imalo morala, nakon ovog slučaja gdje je vidljivo da se ovo nije moglo dogoditi bez dogovora nekog sa vrha, morate otići. I da, opozicija se bori za to da otiđete što prije.
5: Zastupnici će na aktualnom prijepodnevu vladi postaviti 41 pitanje. Inflacija i životni standard uz oporbu nakon 11. vladina paketa pomoći bit će zasigurno tema i za vladajuće, a očekuju se i informacije o drugim aktualnim pitanjima poput posljednjih slučajeva femicida i vršnjačkog nasilja. I poslije podne premijer ostaje u saboru. Zastupnike će izvijestiti o redovitom sastanku Europskog vijeća održanog u lipnju.
2: Vlada je u sabor poslala izmjene zakona o gospodarenju otpadom. Uvode se strože kazne i obvezni video nadzor ulaza na odlagališta. Kretanje vozila koja prevoze otpad pratit će se GPS-om do mjesta obrade ili zbrinjavanja. Istodobno prvi se put sastao znanstveni savjet koji će vladi pomoći u sanaciji opasnog otpada iz Gospića. Ministrica zaštite okoliša Marija Vučković.
9: Spomenut ću isto tako obvezu uvođenja video nadzora na ulaze svih lokacija koje su određene za gospodarenje otpadom, određene promjene koje se odnose prije svega na izdavanje dozvola za neopasni otpad koje su u nadležnosti jedinica područne samouprave, isto tako na praćenje vozila kojima se otpremaju različite vrste otpada.
2: Na sastav novoosnovanog savjeta reagirala je inicijativa Gospić je naš dom, koja uključene institucije ne smatra neovisnim autoritetima. A u Gospiću su jučer bili predstavnici Fonda za zaštitu okoliša i predstavnici cementara Holcim i Nexe, koji su pregledali vreće s neopasnim otpadom, čiji odvoz bi uskoro trebao početi u Našice i Koromačno. Miruna Kastratović.
10: Savjet nije neovisno stručno tijelo, poručuju iz inicijative Gospić je naš dom i posebno problematiziraju izbor ravnatelja HZJZ-a Krunoslava Capaka. Kažu da je on u upravnom vijeću zavoda Andrija Štampar, koji je izradio analize koje su pokazale da je u Gospiću zakopan opasan otpad, no nitko ih dvije godine nije imao pravo vidjeti. Ističu i da je ravnatelj ustanove koja je trebala upozoriti ljude i alarmirati institucije, ali to nije učinila. Vjekoslav Bušić iz inicijative Gospić je naš dom.
11: Naravno da imamo primjedbe da u njemu sudjeluju zapravo oni ljudi koji su bili na čelu institucija i u okviru cijelog tog '24. godine.
10: Premijer Andrej Plenković odgovara kako je umjesto pozivanja na njemu nepoznate analize bolje poslati poruku javnosti da institucije rade svoj posao.
12: I imaju razlog zašto određene procese trebamo dati njima da ih analiziraju i konzultiraju. Hrvatski zavod za javno zdravstvo sve ove dane od kad je pitanje Gospića i kvalitete vode objavljuje redovito, transparentno, istinito i sveobuhvatno. Ne vidim u čemu je problem da bi netko, pa uključivši gospodu koju ste vi spomenuli, dovodio u pitanje istinitost rada i kredibilitet Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo, pa uključivši čelnoga čovjeka.
10: Iz Fonda za zaštitu okoliša su s predstavnicima tvrtki Holcim i Nexe posjetili jučer lokacije i pregledali vreće pune neopasnog otpada. Otpad bi uskoro trebao biti prevezen u Koromačno i Našice, gdje će ga spaliti u dvijema cementarama. Dogovorena je dinamika odvoza, o čemu zamjenik direktora fonda Mirko Budiša kaže.
13: Prilike pola-pola, pola Holcim, pola u Nexe, sukladno njihovim dozvolama, iće jedan do dva kamiona dnevno, znači da bi to trebalo biti rješeno otprilike u 15 dana.
10: Za odvoz 650 tona otpada odabrane tvrtke imaju 45 dana i iz fonda poručuju da se cijeli postupak odvoza i ispaljivanja stručno nadzire.
13: Te analize trebaju potvrditi da se radi o kategorijama otpada za koje oni imaju dozvolu, razumiju zabrinutost građana, ali evo, oni rade sukladno svojim dozvolama, mjere emisije na mjernim mjestima, tako da ne vjerujemo da može doći do bilo kakvog problema.
10: Iz inicijative Gospić je naš dom pak nadaju se stručnom načinu koji neće ugroziti druge krajeve Hrvatske i ističu da reakcija građana u Slavoniji i Istri, gdje bi se otpad trebao spaliti, pokazuje koliko ljudi u Hrvatskoj ne vjeruju institucijama.
2: Građani Labinštine okupljeni u građansku inicijativu održat će u Raši prosvjed protiv dovoženja i spaljivanja gospićkog otpada u cementari Holcima u Koromačnom. Protiv dovoza otpada na spaljivanje u Istru su i župan Boris Miletić, te načelnici općina Labinštine.
0: Traže informacije o tome kakav se otpad planira dovoziti, na koji će se način obrađivati, te kakve bi posljedice mogao imati za zdravlje stanovnika i okoliš. Organizatori poručuju kako problem otpada u Gospiću treba riješiti, ali smatraju da njegovo premještanje i spaljivanje u Koromačnom nema suglasnost lokalne zajednice. Prosvjed će se održati ispred zgrade općine Raše s početkom u 15.30.
1: Jutarnja kronika.
2: Poskupilo je gorivo za 6 centi po litri, benzin stoji €1,73, dizel €1,85, plavi dizel €1,40 po litri. Nove cijene vrijede sljedećih 7 dana. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar kaže da Hrvatska ima najjeftinije gorivo od svih zemalja u okruženju.
14: Republika Hrvatska od svih zemalja koje okružuju ima najjeftinije gorivo. To je taj prostor koji je vlada iskoristila. To je taj prostor gdje smo napravili da su naftni derivati priuštiviji hrvatskom građaninu, hrvatskom obrtniku, hrvatskom gospodarstvu u cjelini. Imamo rast cijena dizela i eurosupera, ali to je uzrokovano kretanjima na svjetskim burzama.
2: Divlje vožnje i ilegalna okupljanja proteklih su dana izazvale prometni kaos na Krku i u Rijeci. Na pojedinim lokacijama okupili su se stotine ljudi, velik broj automobila, satima se driftalo, turiralo, palilo gume, a zbog blokiranih cesta građani su čekali u kolonama. Sad se najavljuju izmjene zakona kojima bi se posebno sankcioniralo organiziranje i sudjelovanje u ilegalnim utrkama. Ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
15: Naš je prijedlog, već je on, kao što kažem, u proceduri, da kazne budu između 1300 i 2600 i nešto eura. Naravno da je prije svega cilj vidjeti tko su organizatori. Policija je u tih par dana prijavila više od 360 ljudi.
0: Kako spriječiti ilegalne utrke na javnim cestama? Jesu li postojeće kazne dovoljne? To analiziramo u mreži Prvog nakon Jutarnje kronike. U emisiji gostuju voditelj projekta automotodroma koji se gradi kod Slunja, Croatia Ring, Davorin Štetner, profesor s Fakulteta prometnih znanosti Rajko Horvat, te voditelj službe prometne policije Josip Matajija. Emisiju od 7.30 uređuje i vodi Davor Rendulić. Svijet. Saudijska civilna zaštita objavila je prestanak opasnosti za 6 gradova nakon što su ta područja primila upozorenja zbog učestalih napada jemenskih hutista, skupine povezane s Iranom. Dodajmo da hutisti istodobno napreduju duž jemenske obale Crvenog mora prema tjesnacu Bab al-Mandabu, ključnom pomorskom putu.
2: Američki predsjednik Trump tvrdi da su Moskva i Kijev pristali prekinuti međusobne napade na energetsku infrastrukturu. Istovremeno zapadni dužnosnici osuđuju ruski napad bespilotnom letjelicom na ukrajinski putnički vlak, i to samo 2 kilometra od poljske granice. Među putnicima su bili bivši premijeri Velike Britanije i Švedske Boris Johnson i Carl Bildt, te bivši ravnatelj CIA David Petraeus, koji su se vraćali s konferencije u Kijevu. Danja Dubrovac.
16: Ukrajina i Rusija dogovorile su se da neće napadati energetske ciljeve, objavio je američki predsjednik Donald Trump, a ukrajinski predsjednik Zelenski odgovorio je kako nije uvjeren da je Rusija voljna poštovati bilo kakav sporazum, ali da čeka pojedinosti, te iznio svoje uvjete.
17: Ako su partneri spremni jamčiti da Rusija zaista ne želi napadati naša energetska postrojenja, ključnu infrastrukturu i prijevoz hrane, onda smo naravno i mi spremni osigurati da takvih napada ne bude ni s naše strane. To mora biti pouzdano, dugoročno i utjecati na živote ljudi, a ne nešto što će se raspasti nakon što Rusi provedu svoje takozvane izbore i privremeno predahnu s nižim cijenama benzina i dizela.
16: Vijest o navodnom energetskom primirju objavljena je poslije zapadnih osuda ruskog napada na ukrajinski vlak 2 kilometra od poljske granice. Pogođena je lokomotiva, a putnici su pravodobno evakuirani, uključujući bivše premijere Velike Britanije i Švedske i bivšeg ravnatelja CIA. Glavni tajnik NATO saveza Mark Rutte.
17: Rusija se muči u Ukrajini i nastavlja bezobzirne i opasne napade, uključujući i napade na civilnu ušiti naše jedinstvo. Vara se. Naš odgovor je povećanje potpore Ukrajini kako bi imala sve potrebno za obranu. Čvrsta je i naša predanost kolektivnoj obrani NATO-a. Uvijek ćemo učiniti sve što treba za zaštitu svakog pedlja teritorija Saveza.
16: Europski su dužnosnici sa sastanka na vrhu u Arktiku pozvali na veći europski angažman u tom strateškom području zbog sve većih, ponajprije ruskih, sigurnosnih prijetnji. Istodobno, odluka o produljenju sankcija Moskvi na novih 6 mjeseci je odgođena. Produljene su samo na 7 dana zbog neslaganja o uklanjanju određenih ruskih oligarha s crne liste.
0: Kanada želi sklopiti jedinstvenu vrstu

0: domaćeg i stranog dizajna Akademija likovnih umjetnosti. Danas će se dodijeliti i nagrade. Sonja Batinić.
1: Zagreb Design Week svake godine privuče oko 25.000 posjetitelja. Vjerujemo da ih ništa manje neće biti niti ovaj put kada se festival održava pod temom trenje. Nakon partnerskih, središnja lokacija nudi uobičajeno raznolik program za koji su već 13 godina odgovorni direktori Zagreb Design Weeka Tina Marković i Daniel Tomičić.
2: Imamo izložbe na tri etaže. Jedan cijeli kat je izložba fakulteta i škola. Na prvom su međunarodne izložbe iz Čilea, Poljske, Češke i Italije i u prizemlju je Zagreb Design Week Award, finalisti i još u vrtu market i imamo pozornicu za predavanja, panele, filmove i samu dodjelu nagrada.
1: A nagrađeni će se birati između čak 340 finalista.
3: Koji dolaze iz 16 zemalja, velik dio je zapravo scene baš produkt dizajna koja je u dosta teškoj situaciji u Hrvatskoj, ali predstavit ćemo u toj kategoriji nekih 70-ak projekata.
1: U Zagreb dolazi i jedan od najpoznatijih britanskih produkt dizajnera Tom Dixon, ali u drugačijoj ulozi.
2: To je da će održati jedan mali koncert prije karijere dizajnera. Tom Dixon je u Londonu imao band. Bio je predgrupa Clashu, Simple Mindsima.
1: Nedavno obnovljeni prostori Akademije likovnih umjetnosti u Ilici puni su sadržaja i sigurni smo da ćete do nedjelje, do kada Zagreb Design Week traje, naći nešto za sebe.
4: Sa splitskog željezničkog kolodvora jutro skreće prvi elektrodizelski vlak prema Zagrebu. Ispratit će ga državni tajnik za željeznicu Žarko Tušek, predsjednik uprave HŽ putničkog prijevoza Željko Ukić, predsjednik uprave Končara Gordan Kolak, župan Splitsko-dalmatinske županije Blaženko Boban te zamjenica splitskog gradonačelnika Matea Dorčić. Vlak polazi u 7:45.
5: Jutarnja kronika.
0: A sada 7:16, stigli smo do kraja jutarnje kronike, ponovit ćemo važnije vijesti.
4: Dijete koje je dobilo teške opekline u požaru stana u Zadru bit će prebačeno na liječenje u dječju bolnicu u Zagrebu.
0: Jesensko zasjedanje Sabora počinje aktualnim prijepodnevom.
4: Poslije podne prosvjed u Raši protiv spaljivanja gospićkog otpada u cementari u Koromačno.
0: Gorivo poskupilo za 6 centi.
4: Vrijeme danas pretežno sunčano uz najvišu temperaturu do 30 stupnjeva. Na Jadranu bura. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Josip Kerin, speaker Lovro Golac. Uredili Tadija Kristijan Babić i Mislav Tokonal.
5: Prvi program. Sport.
4: Pripremio Davor Lulić.
6: U posljednjoj utakmici 7. kola Supersport Hrvatske nogometne lige Gorica i Varaždin odigrali su 2-2. Pogotke za Goricu postigli su Bogojević u 53. te Ivan Cvijanović za bod u 95. minuti, dok su za Varaždin strijelci bili Mamić u 57. i Akrap u 83. minuti. Nakon utakmice treneri, najprije Mario Carević.
7: Moramo biti zadovoljni kad se stvarno vratiš na ovakav način u zadnjim sekundama utakmice i onda se moraš zadovoljiti bodom, iako kažem i Varaždin stvarno pripremi vrhunska momča, znate da igra već drugu godinu zaredom u Europu, da su dugo zajedno, da imaju gore ta četiri stvarno koja rade razliku, koji su jako opasni, ali mislim da smo bili dosta dobri defanzivno.
6: Trener Varaždina Nikola Šafarić.
8: Šteta, nakon ovakve utakmice gdje smo stvarno bili, ja mislim, boja momčad od prve minute do zadnje i da te ne nagradi na kraju, zabili su gol i sudio se kraj. Jednostavno smo bili puno bolja ekipa, ali vratit će se nam to, moramo samo nastaviti tako dalje i to je naša realnost.
6: Varaždin da je pobjedio, dostigao bi momčad Hajduka na vrhu ljestvice, ovako su Splićani ostali jedini sa 16 bodova, drugi Osijek s 15, a Varaždinci su treći s 14, odnosno bodom više od Dinama koji ima utakmicu manje, kao i petoplasirana Rijeka koja je na 11 bodova. Slijede Istra, Lokomotiva, Slaven Belupo i Rudeš, a Gorica došla do drugoga boda, ali je i dalje posljednja. Nogometa će biti i danas kada će utakmicu 16. finala Hrvatskog kupa od 16:30 igrati Bjelovar i Karlovac, a sutra su na redu i posljednje dvije Vrbovec Rijeka i Kustošija BSK Bijelo Brdo. Aktualni pobjednik US Opena Aleksandar Zverev još nije potvrdio nastup za reprezentaciju u Davis Cup susretu u kojem će Njemačka sljedećeg vikenda ugostiti Hrvatsku u Haleu. Odlučit ću sutra, poručuje Zverev. Na najnovijoj ATP ljestvici Marin Čilić, kojeg zbog ozljede neće biti u Davis Cup reprezentaciji Hrvatske, napredovao je na 80. mjesto, dok je Dino Prižmić pao 3 mjesta i sada je 100. Prvi je dalje Sinner, drugi Zverev, treći Alcaraz. Finalist US Opena Amerikanac Shelton napredovao je 5 mjesta i sada je 4. tenisač svijeta. Kod tenisačica Dona Vekić napredovala je na 37. mjesto, Petra

0: Marčinko na 75. Antonija Ružić na 79. Na vrhu prvo mjesto preuzela je pobjednica US Opena, Kazahstanka Ribakina, dok je bjeloruskinja Sabaljenka pala na drugu poziciju. Treća je Amerikanka Pegula.
1: Oglasi.
2: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa više na porezna-uprava.gov.hr.
1: Ivo Pogorelić, jedan od najvećih svjetskih pijanista, svira Johana Sebastiana Bacha, Johannesa Brahmsa i Ludviga van Beethovena u Rovinju 20. rujna s početkom u 20 sati u crkvi Svete Eufemije. Adris.
3: U Dijagnostici 2000 magnetska rezonanca sada uz 20% popusta.
4: Dijagnostika 2000 Zagreb.
1: Oglasi. Vremenska prognoza.
5: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurni prognostičar Tomislav Kozarić. Jutros je u Hrvatskoj pretežno vedro, u unutrašnjosti i na krajnjem jugu ponegdje s umjerenom naoblakom. U središnjim i gorskim predjelima mjestimice ima magle. U unutrašnjosti je uglavnom bez vjetra, dok na Jadranu puše umjerena do jaka bura, podnove lebita s olujnim udarima. Temperatura u 6 sati u Pargu je bila 10 celzijevih stupnjeva, isto kao i na Sljemenu. Daruvar i Ogulin imali su 11, Bednja, Gospić i Slavonski Brod 12. Zagreb, Križevci, Osijek, Plitvička jezera i Varaždin 13, Bjelovar, Gorice, Krenove Gradiške, Kutjevo i Sisak 14, Bilogora i Gradište kraj Županje 15, Malinska 18, Knin i Opatija 19, Pula, Zračna luka, Rab i Senj 20 stupnjeva, Šibenik 21, Rovin 22, Lastovo 23, te Dubrovnik i Konavoska Prevlaka, najtopliji s 25 celzijevih stupnjeva. U nastavku će dana biti većinom sunčano, osobito na sjevernom i srednjem Jadranu. Ponegdje će biti umjereno na oblake, pogotovo na krajnjem istoku i jugu, gdje još može biti i malo kiše ili ponekog kljuska. Ujutro u unutrašnjosti mjestimice magla još u idućim satima. Vjetar na kopnu većinom slab. Na Jadranu će puhati umjerena do jaka bura, podnove lebita na udara i olina, poslije podne će slabjeti i prolazno okrenuti na sjeverozapadnjak, duž obale i jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura od 23 do 28, u Dalmaciji i do 30. Sutra u Hrvatskoj pretežno sunčano, ujutro u unutrašnjosti mjestimice magla, vjetar sutra uglavnom slab, ponegdje je umjeren južni jugozapadni na istoku jugoistočni, a na sjevernom dijelu Jadrana jugo. Još ujutro će ponegdje biti bure, uglavnom na južnom Jadranu. Najviša dnevna temperatura od 7 do 12, na Jadranu te unutrašnjosti Dalmacije od 16 do 20, a najviše dnevne vrijednosti više nego danas, uglavnom između 25 i 30 celzijevih stupnjeva.
1: Oglasi.
6: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
7: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
8: Pružite svojoj steriliziranoj mački najbolji početak nove faze života uz ProPlan Sterilize. Potpune hranjive i ukusne obroke kreirane bez dodanih bojila za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
9: Samo u Velekemu kupi kromosvjetlost fasadni sustav
10: i ostvari dvije uštede. Velekem, vaš centar boja.
11: Dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
12: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
13: Prodaja zidne oplate, Radius Zagreb, 098 24 10 40.
1: Oglasi.
14: Ovo je vaš radio.
15: Hrvatski radio Knin.

7:24. Dobro jutro, poštovani slušatelji. Ponovno vas pozdravlja Barbara Lilović, ko bit ću s vama do 13 sati. Ovoga puta u režiji pozdravlja vas danas u smjeni kolega Tonko Grgić. Sunčanije, ali i vjetrovitije jutro nam je svanulo. I dalje su temperature ugodne, nekome čak i svježe, 19 Celzijevih stupnjeva, ali uz ovu buru čini se možda i malo hladnije. Međutim, u potpunosti je vedro i sunčano. Kod nas, kao što rekoh, 19, u Šibeniku je 20, također uz nešto bure, slabije nego li je to kod nas, ali mijenjat će se to još tijekom dana. Što se toga tiče, što će se događati tijekom dana u vremenskom smislu, u meteorološkom, o tome ćemo za 10 minuta s dežurnim sinoptičarom. A ono što će se danas događati, a što se tiče prometa, drugih najava od naših lokalnih, regionalnih ili državnih samouprava, kao i neka zbivanja, za to smo ipak zaduženi mi. Pa evo, za sam početak ove smjene, samo kratko upozorenje svim vozačima, zbog ove bure u priobalju su dignuta i pojedina ograničenja za neke skupine vozila. Ima magle u unutrašnjosti, a kolnici su i mjestimice mokri ili vlažni i skliski, ovisno u kojem dijelu se vozite. U većem dijelu Dalmacije možda ne, ali ovdje u zaobalju i nije isključena moguća, evo, mogući skliski kolnici. Povećana gustoća prometa ponajviše u gradu, pa i baš evo, u ovim trenucima se ta gužva možda i pojačava. Idu nam školarci u školu, pa imajte ih na umu. 15. dan mjeseca rujna, imamo nekih zanimljivih rođenja, smrti, zbivanja, događanja, evo izdvojit ćemo svega nekoliko. Zahvaljujući bašćanskom ekleriku Petru Dorčiću pronađena je bašćanska ploča 1851. baš na današnji datum. Inače pisana glagoljicom otprilike 1100. godine u crkvi Svete Lucije u Jurandvoru kod Baške na otoku Krku. A možemo spomenuti, odnosno moramo svakako spomenuti da je danas Gospa žalosna, vjerujem mnogi od vas će ne ispoštovati, već vjerujući u njezine žalosti otići danas na misu. Naime, cijeli mjesec rujan je posvećen pobožnosti Marijinih žalosti. Kod nas je to sasvim običan dan, ide se raditi, dakle radni je dan, a evo zanimljivo je možda spomenuti da je dan grada u Granadi, a u Slovačkoj je državni praznik. Nismo mi te sreće, ništa od državnog praznika, ali evo idemo mi ovaj utorak proći, pregurati, ali bi izvući iz njega možda i nešto kvalitetno zajedno. Uz glazbu će to biti lakše, započinjemo s The Frajlama, potom nastavljamo s Petrom Grašom, 7:27. Dobro jutro.

0: Točno sve po planu. Nakon Petra Graše vrijeme je za obećani i najavljeni razgovor s dežurnim sinoptičarom, odnosno sinoptičarkom jutros. Dobro jutro želim Bruni Marijani.
1: Dobro jutro vama i vašim slušateljima.
0: Dobro je, moram priznati. Puša nam bura, ali lijepo je, vedro. Ko neće voliti ovako vrijeme?
1: Tako je, evo, trenutno je pretežno vedro, samo ponegdje malo oblačno. Puše slaba do umjerena bura i sjeverozapadni vjetar. Tlak zraka u Kninu je povišen i iznosi 1020 hektopaskala. Temperature zraka je izmjereno 7 sati su. Gospić 12, Zemunik 13, Knin 19, Šibenik 20, te Kaštela i Split 23 stupnja Celzijeva. U nastavku dana očekuje nas pretežno vedro vrijeme, samo ponegdje malo do umjereno oblačno. Nastavit će puhat slaba do umjerena, još u početku i pojačana bura i sjeverozapadni vjetar. Maksimalna temperatura zraka kretat će se od 26 do 29 stupnjeva Celzijevih. Sutra i dalje pretežno vedro, bit će uglavnom tiho, dok će poslije podne prolazno zapuhati slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Temperature zraka slične onim današnjima. U nastavku tjedna očekuje nas nešto nestabilnije vrijeme, uz promjenjivu naoblaku moguća je kiša i pljuskovi s grmljavinom, osobito u petak i subotu. Puhat će slabo do umjereno, mjestimice pojačano jugo. Temperature zraka malo niže, ali o tome će više kolege u sljedećim danima.
0: Hvala, hvala. Lijepo je znati do kad možemo uživati u ovome vremenu, a što ćemo već sad početi planirati za ove dane kada će nas ipak vrijeme utjerati možda malo u kuću da se malo smirimo. Hvala Bruna, ugodan nastavak radnog dana kako vama, tako i vašim kolegama.
1: Hvala također, do slušanja.

0: oglasi.
1: Nova kolekcija i aktualna ponuda čekaju vas u Pepko u Kninu, ulici Tvrtkova 6A. Ondje vas očekuju moda za cijelu obitelj, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posjetite Pepko i otkrite kvalitetne proizvode za svaki dan po cijenama koje će vas oduševiti. Pepko, osjetite kvalitetu, uživajte u cijeni.
2: Radio Knin, marketing

Kvando, evo može li sad, 7:44, 15. dan mjeseca rujna, evo nas na pola još jednoga mjeseca i onda nam preostaje izbrojati još ona posljednja tri i gotova 2026. No, nemojmo brzati, krenimo i zadržimo se u stvari za početak na današnjem danu, a lako ćemo onda za sutra i za dalje. Posljednja poznata temperatura, kaže Knin 19, Šibenik 20, puše nam slaba do umjerena, rekli bismo ovdje kod nas na kninskom području, umjerena, možda čak i pojačana bura, ali to je ovako laički neki dojam. U ostalim gradovima jutros u 7 sati, evo Gospić nam je na 12, standardno svjež, Split 23, u Šibeniku kao što rekoh 20, Zadar odnosno Zemunik tek 13. Danas je vedro vrijeme, odnosno jutros posvuda, ponegdje je ima nešto oblaka i slaba do umjerena bura puše posvuda, a do kraja dana očekuje se da će temperatura ići do 29 celzijevih stupnjeva. Sutra također vedro, uglavnom tiho, a poslije podne bi trebao zapuhati slab do umjeren sjeverozapadni vjetar. Nestabilnosti su na pomolu, one će nam stići nešto kasnije, ne već sutra. Vjerojatnije za četvrtak i petak, za petak da pače je u ovim trenucima velika sigurnost za kišom, grmljavinskim pljuskovima, oni bi se uz jugo trebali protegnuti i na subotu. Zvali smo dežurne službe, kninsko rodilište nema ništa za prijaviti. U Šibenskome su jučer porodili 4 bebe, 3 djevojčice i jednoga dječaka, čestitke svima. A policijska uprava Šibensko-kninska završava je u svoju noćnu smjenu i prijavljaju nam 10 kaznenih djela. Dogodila se jedna prometna nesreća s materijalnom štetom na području Šibenika, još dvije na šibenskom području u kojima je bilo nešto lakše tjelesno ozlijeđenih osoba, 2 požara otvorenog prostora bez štete, 1 na Drniškom, 2 na kninskom području i tome još pridodajmo 2 narušavanja javnog reda i mira. Dosta dobro, evo, kao što smo komentirali neki dan, idu ta izvješća prema sve tanjima i tanjima. To nas veseli. Malo nam je još ostalo do kraja ovog prvog sata. Upozorenje ponovno svima, bure ima, vjetra ima, samim time opasnost od nekih nepoželjnih i nepoznatih predmeta po cesti je veća. Na cestama u Gorju veća je opasnost od odrona, upozoravaju iz Hrvatskog autokluba, pa evo, ovisno o tome u kojem predjelu se nalazite, obratite pozornost za bilo koju od ovih mogućnosti, bilo da je to mokar i sklizak kolnik, mogući odroni ili ovaj vjetar, bura koja puše negdje i popriličnom jačinom. U svakome slučaju, neki od vas sada voze lagano svoje školarce, a neki još njih nemaju, ali svejedno vas upozoravamo da pripazite na tuđe školarce. Prvašići nam se još nisu naviknuli na sudioništvo u prometu, ne znaju još sva pravila, neće stati, pričekati možda da vi stanete, pa evo. Opreza nikad dosta, želimo svima ugodan i sretan put, a za sada ćemo nastaviti putovanje glazbom. Blue Vinyl i TBF svakako su tu do kraja sata, a vjerojatno i Jakov Jozinović. Čujemo se u 8.

8 sati i 2 su minute. Bi ja, ali nije mi Tonko dao da Jakova prekinemo. Eto, neka svi znaju. Nema veze, uživali smo u Jakovu Jozinoviću kao i prethodnim glazbenim brojevima, a sad je vrijeme da bacimo oko na to o čemu, kome se piše jutros na našim portalima. Kolege iz HRT-ove novinske redakcije izdvajaju to kako je Rusija pogodila benzinsku postaju i skladišta u Kijevu. Fotografije su zastrašujuće. Borbeni zrakoplov NATO-a u Litvi oborio bespilotnu letjelicu. Evo, novi incident i u tom dijelu Europe. Saudijska civilna zaštita objavila prestanak opasnosti za 6 gradova. Riječ je o napadima jemenskih Hutija. A s druge strane, bare blokirana Trumpova ograničenja trajanja viza za strane studente i novinare. Američki savezni sudac je evo krivac za to. Što još možete pročitati na hrt.hr, pa možda nešto i domaćih tema, naravno da ih ima. Državni inspektorat je odaslao opoziv konzumnih jaja, ne misli se na Konzum, dakle konzumna jaja, tako ih zovemo, a u kojem dućanu bacite oko na hrt.hr. Gorica u ludoj završnici stigla do remija protiv Varaždina, pa evo, kombinacija raznih naslova, ponešto za svakoga. Jutarnji list, ovo je čovjek kojeg su studenti u Srbiji odlučili suprotstaviti Vučiću. Jedan detalj u njegovoj biografiji bode oko, barem kolege iz Jutarnjeg, neočekivani vođa studenata Ilija Srdanović staje na čelo studentske liste. Studenti pobeđuju nakon prikupljenih više od 70.000 potpisa. Evo, više o tome na Jutarnjem. Šokantno, ali djeca stranih radnika samo pod jednim uvjetom mogu do liječnika, a roditelji plaćaju doprinose. Je li riječ o teškoj diskriminaciji, pita se Jutarnji. Majka troje djece se srušila pred zaključanom hitnom. Našao je brat da je netko bio unutra, sad bih pričao s njom. Drama na Braču, više o tome, kao što rekoh na Jutarnjem. Večernji list jutros piše o djetetu koje je teško ozlijeđeno u požaru u Zadru. Kažu, prebačeno je u Zagreb, prevezli su ga u Klaićevu. Ističu to kao najnoviju vijest. Pa evo, više o njoj na Večernjem. Stručnjaci nude radikalna rješenja za hrvatski otpad. Vruća tema je u pitanju. Onih 33.000 tona iz Gospića riješili bismo za 110 dana. Evo, možda bismo i trebali malo poslušati ove stručnjake, o čemu se točno radi, slobodno sami pročitajte. Tko je čovjek koji se odbio liječiti od raka? Nevjerojatna priča naše nogometne legende. Izgubio je inače tu bitku. Daniela Dvornik ne može sakriti tugu, fotografija je otkrila sve. Ovoga se posebno pribojavala. Evo, moramo malo umiješati jedan lagani naslov. Slobodna Dalmacija nam donosi malo evo južnije naslove. Iako Slobodna je bila u Hamburgu da bi donijela ovaj naslov. Njemačka metropola danas će biti na nogama upravo zbog Vuškovića. To što su mu napravili, to je skandal. Umetnuta je tu jedna riječ koju ja ne smijem pročitati, ali vi je smijete pročitati za sebe. Dakle, o Slobodne govorim. Žnjan s Ivaniševićevog balkona otkrio nam i detalje koji su mnogima promakli. Nije sve savršeno, može bolje. Koje su to negativne stavke pronađene na Žnjanu s nečijeg balkona, čitajte na Slobodnoj. Slobodna Dalmacija donosi i priču o teškom metrovanju Zadranina. Zadar je prošao naime agoniju. Nisam znao što jedem, a nakon 6 sati je počelo. Ona ubija. Riječ je o otrovnoj biljci koja se širi Dalmacijom. Tu su i fotografije kako ona izgleda, pa ne bi bilo loše možda baciti pogled. I za kraj bacit ćemo pogled i na ovdje nama lokalnije možda teme. Rotor na Šubičevcu, oko koje se diglo puno buke, gradit će šibenska tvrtka. Poznato do kada trebaju biti gotovi radovi, a evo i po kojoj cijeni, kažu kolege iz Šibenik INA. Petogodišnja koncesija na rtu Kuline, gradit će se javna plaža, moći će se naplaćivati određene usluge, ali naravno ne i ulaz. Završio u pritvoru u Šibeniku zbog pod sumnjom javnog poticanja na nasilje i mržnju te povredu ugleda Republike Hrvatske. Grubo je, kažu, omalovažavao hrvatski grb.
A naš kvart, naša škola, naša priča, riječ je o projektu koji provodi sam grad Šibenik. Radna akcija ove nedjelje u osnovnoj školi Vidici u punom je bila jeku i evo fotografija kako izgleda, kako nastaje nova šarena priča. Ovi i još više naslova možete čitati na Šibenikinu, ali i na prethodno listanima HRT-ova naslovnica Jutarnji, Večer i Slobodna Dalmacija. Mi idemo dalje listati naš program, našu jesensku schemu. Rekla sam vam jučer da smo se prebacili na nju. Nema nekih velikih izmjena, ali evo, određenih ima. Ono što vas se tiče, svakako da ovaj drugi zajednički sat ostaje isti, a i drugi nismo dirali. U trećem ćete čuti Reflektor, reprizu od subote i tako dalje. A ono što je svakako važno napomenuti, danas nam se vraća nakon ljeta i Tuži baba. 8 je sati 7 minuta. Ajmo na glazbu.

0: Oglasi i natječaji za zapošljavanje.
1: Idemo vas izvijestiti o novostima sa burze rada naše županije. U Drnišu traže 6 vozača taksija. Riječ je o obrtu u vlasništvu Dine Jukića, Unirad, a rok za prijavu je 30. rujna. Mihovil, obrt za usluge socijalnog smještaja za starije i nemoćne ovdje iz Knina, traži medicinsku sestru ili medicinskog tehničara. Javite im se do 15. listopada. Također do 15. listopada javite im se i na oglas za radno mjesto njegovatelja, odnosno njegovateljice. LOA DOO za servis brodova, usluge i trgovinu iz Šibenika u potrazi je za brodskim mehaničarom i javiti im se možete do 14. listopada. Klima ekspert KVR, obrt iz Šibenika u potrazi je za pomoćnim radnikom za montažu klimatizacijske i ventilacijske opreme, a oglas je otvoren do 30. rujna. Pirovčanka, poljoprivredna zadruga iz Pirovca, traži 3 radnika u uljari, rok za prijavu je 24. rujna. Konjički klub Kolan iz Dubrave kod Šibenika u potrazi je za štalarom, odnosno štalaricom, timariteljem, dakle. Javite im se do 28. rujna. Dijelo Vodice zapošljava prodavača u mjestu Široke. Rok za prijavu je 30. rujna. I recimo kako osnovna škola Jakov Gotov iz Unešića zapošljava više pomoćnika u nastavi, a ovi su im oglasi otvoreni do 22. rujna. Bacite oko na ove, ali i na ostale oglase koji su još uvijek aktivni na području naše županije, burzarada.hzz.hr.

0: srce mi se smije.
1: Oglasi.
2: Nova kolekcija i aktualna ponuda čekaju vas u Pepko u Kninu, ulici Tvrtkova 6A. Ondje vas očekuju moda za cijelu obitelj, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posjetite Pepko i otkrite kvalitetne proizvode za svaki dan po cijenama koje će vas oduševiti. Pepko, osjetite kvalitetu, uživajte u cijeni.
3: Radio Knin, marketing

Jutro na 90,2, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio, Knin.

0: hrvatski.
1: Dragi slušatelji, možda bismo mogli početi iz početka. Dragi slušlja, to jest...
2: Daj se skoncentriraj.
1: Dragi slušatelji, čak i onaj tko je dekoncentriran nikad ne bi rekao da je deskoncentriran. Dobrodošli u današnje jezične minute. Uz malo koncentracije naučit ćemo zašto se nikad ne možemo skoncentrirati, niti bismo to trebali. Glagol koncentrirati preuzeli smo iz njemačkog jezika u kojem je nastao iz latinske riječi centrum, što znači središte, ispred koje je kao prefiks dodan latinski veznik kon, što znači sa. Taj bismo glagol dakle mogli prevesti kao usredištiti se, odnosno kao hrvatsku zamjenu možemo upotrijebiti glagol usredotočiti se. A ako kon znači s, dodavanjem još jednog s, to jest izmišljanjem glagola skoncentrirati, kao da smo još jedan put dodali isto, kao da smo rekli kon koncentrirati ili usredotočiti se. Taj nam dodatni s, dakle, nije potreban. Glagol glasi koncentrirati se.
2: Daj se koncentriraj.
1: Pojedini jezikoslovci zanimljivo su primijetili da se taj suvišni dodatak pojavio vjerojatno u želji da se stvori novi glagol s novim značenjem. U tom slučaju koncentrirati se značilo bi provoditi postupak koncentracije, a skoncentrirati se završiti taj postupak, to jest biti koncentriran. Međutim, to nije potrebno jer se glagolski vid toga glagola bez problema prepoznaje iz konteksta. Taj glagol pripada skupini dvovidnih glagola. Naime, glagoli se po vidu dijele na svršene i nesvršene, to jest na one koje označuju radnju koja je gotova i na one koje označuju radnju koja traje i na one koji mogu značiti i jedno i drugo, pa se takvi nazivaju dvovidni. Dvovidni su glagoli, na primjer, i kopirati i programirati. Kad netko završi s kopiranjem kakvih dokumenata ili s pisanjem računalnog programa, ne treba izmišljati novi glagol i govoriti da su dokumenti iskopirani ili da je računalo isprogramirano. Dovoljno je upotrijebiti osnovni glagol i reći dokumenti su kopirani i računalo je programirano. Sve je jasno. Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te uz stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo do necrta hrvatski pri HRT.hr. Do slušanja.

Prije završetka ovog drugog nam zajedničkog sata imamo za vas, poštovani slušatelji, jedan poziv. Pozivamo vas da date svoj glas za najbolji EU projekt. Naime, riječ je o projektu Regionalni centar kompetentnosti Ars Mehanika. Podržite Šibensko-kninsku županiju u ovome izboru za najbolji EU projekt. Za njega možete glasovati na poveznici koja vam se nalazi i na službenim web stranicama Šibensko-kninske županije, a važno je to učiniti odmah jer rok za dati glas je upravo danas, 15. rujna. Projekt Regionalni centar kompetentnosti Ars Mehanika nominiran je za najbolji EU projekt u kategoriji doprinos obrazovanju, znanosti i inovacijama, a svojim primjerom pokazuje kako se europskim sredstvima može stvarati suvremeno strukovno obrazovanje povezano s potrebama tržišta rada i gospodarstva. Projektom je u Šibeniku rekonstruiran i opremljen Regionalni centar kompetentnosti Ars Mehanika površine 1760 metara kvadratnih sa suvremenim partikumima, laboratorijima i radionicama za automehatroniku, brodostrojarstvo, zavarivanje, pneumatiku, hidrauliku, mehatroniku, ispitivanje materijala i druga područja strojarstva. Ostvarena je snažna suradnja s poslodavcima i međunarodnim partnerima, čime su obrazovni sadržaji usklađeni s potrebama tržišta rada. Projekt se provodio od travnja 2019. do evo rujna 2025. Provodila je ovaj projekt Industrijsko-obrtnička škola Šibenik uz partnere Šibensko-kninsku županiju i Tehničku školu Šibenik. Ukupna vrijednost projekta iznosila je 4 milijuna i gotovo 100 tisuća eura, od čega je više od 3,5 milijuna osigurano iz bespovratnih sredstava. Priča o svim finalnim projektima možete pronaći na Jutarnjem listu. A evo još jednom za kraj poziv. Danas je zadnji dan kada se može dati svoj glas, pa brzo molimo vas otiđite na web stranice Šibensko-kninske županije i podržite ih.

Jutro na 90,2, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio, Knin.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice, izrađene od materijala biljnog podrijetla, kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kostiju, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na crobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
2: Sve za novu školsku godinu pronađi u školskoj knjizi. Iskoristi sjajne popuste na školski asortiman te ostvari super pogodnosti za sljedeće kupnje uz plaćanje na 12 rata. Na dar dobivaš i kupone poznatih brendova. Posjeti nas u knjižarama diljem Hrvatske i na školska knjiga HR.
3: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
4: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
5: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
6: Ivo Pogorelić, jedan od najvećih svjetskih pijanista, svira Johana Sebastiana Bacha, Johannesa Brahmsa i Ludviga van Beethovena. U Rovinju, 20. rujna s početkom u 20 sati, u crkvi Svete Eufemije. Adris.
7: Samo u Velekemu kupi kromosvjetlost fasadni sustav
8: i ostvari dvije uštede. Velekem, vaš centar boja.
9: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
10: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
11: Kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
12: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
0: HR mreža. Oglasi.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio Knin. Vijesti.
1: Ubijen 28-godišnjak i ranjena 22-godišnjakinja pronađeni su oko 2 sata i 30 minuta u jednom apartmanu u Šibeniku. Policija je utvrdila da je ubijeni umro od ubodnih rana. Ranjena djevojka prevezena je u šibensku bolnicu te je životno ugrožena. Policija je pronašla 24-godišnjaka koji se dovodi u vezu s tim događajem, a dosadašnjim izvidima utvrđeno je da je bio u apartmanu zajedno sa stradalima. Trogodišnje dijete koje je teško ozlijeđeno u požaru stana u Zadru noćas je prevezeno u kliniku za dječje bolesti u Zagrebu. Nesreća se dogodila malo prije 20 sati na četvrtom katu zgrade. Neslužbeno se doznaje da je dijete bilo samo u stanu. Uzrok požara za sad nije poznat, govori Nediljko Jović iz Opće bolnice Zadar.
2: Utvrđeno je da se radi o opeklinama većinom drugog stupnja sa negdje oko 40 do 60% zahvaćenosti tijela te inhalacijskim opeklinama. Odmah po dolasku pristupilo se reanimacijskim mjerama te dijete intubirano.
1: Nakon dvomjesečne stanke zastupnici se vraćaju u saborske klupe i to aktualnim prijepodnevom. Uz otpad među glavnim su temama zdravstvo, inflacija, životni standard, femicid i vršnjačko nasilje. Na dnevnom je redu više od 150 točaka, a među politički najvažnijima je SDP-ov prijedlog za opoziv vlade zbog ekološke katastrofe u Lici. Divlja vožnja i ilegalna okupljanja proteklih su dana izazvali prometni kaos na Krku i u Rijeci. Policija procjenjuje da je sudjelovalo oko 1500 vozila, a utvrđeno je 365 prekršaja. Znali se tko je organizator okupljanja u našoj mreži, pitali smo voditelja službe prometne policije Josipa Mataju.
3: To je započelo najprije na otoku Krku, uglavnom se radilo o stranim vozačima, policija uspijeva uspostaviti jedan red i mir, međutim onda jedan dio tih vozača kreće s tim divljanjem na drugim lokacijama i ono što je bio problem da su se oni raspršili u isto vrijeme na različitim lokacijama su se događale takve stvari. Naravno da je policiji trebalo određeno vrijeme da pokrije sve te lokacije i da uspostavi javni red. Evo, mi sve pokušavamo napraviti da dođemo do tih organizatora.
4: Jesu li to strani državljani?
3: Pa evo, ne bi ja sad ulazio u te detalje. Provodimo kriminalističko istraživanje, napravit ćemo sve da mi otkrijemo tko su ti ljudi.
1: Poskupjelo je gorivo za 6 centi po litri. Benzin stoji euro i 73 centa, dizel euro i 85 centi, a plavi dizel euro i 40 centi po litri. Nove cijene vrijede sljedećih 7 dana. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
5: Republika Hrvatska od svih zemalja koje okružuju ima najjeftinije gorivo. To je taj prostor koji je vlada iskoristila. To je taj prostor gdje smo napravili da su naftni derivati priuštiviji hrvatskom građaninu, hrvatskom obrtniku, hrvatskom gospodarstvu u cjelini. Imamo rast cijena dizela i eurosupera, ali to je uzrokovano kretanjima na svjetskim burzama.
1: Vatrogasci su i petu noć proveli na požarištu jugozapadnog dijela otoka Brača. Ministar turizma Tonči Glavina najavio je pomoć svima kojima je nastala šteta u požaru. U dnevniku HTV-a je poručio.
6: Što se tiče mjera pomoći sanaciji štete, naravno za ugostiteljske objekte, turističke objekte, mjere očuvanja radnih mjesta i sve ono što treba ukoliko je potrebno da oslobodimo određenih davanja, ukoliko su objekti oštećeni i tako dalje. Uglavnom, vrlo jasna poruka da smo uz njih, štetu ćemo sanirati, ono što je najvažnije ipak da nemamo smrtnih slučajeva kao što smo imali u Omišu. Sve ćemo ostalo popraviti, pripremiti se za sljedeću turističku sezonu.
1: Vedro je, puše slab do umjeren sjeverni vjetar. Temperatura zraka u 8 sati iznosila je 21 stupanj i u Krinu i u Šibeniku. A o vremenu danas govori Bruna Marijani.
7: U nastavku dana očekuje nas pretežno vedro vrijeme, samo ponegdje malo do umjereno oblačno. Nastavit će puhat slaba do umjerena, još u početku i pojačana bura i sjeverozapadni vjetar. Maksimalna temperatura zraka kretat će se od 26 do 29 stupnjeva Celzijevih.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.

0: Čuli smo ovo tjedni hit tjedna, Džana i Magazin, 9 je sati i 32 su minute. Sunčano nam je vrijeme, u potpunosti vedro, a to se možemo zahvaliti ovoj buri koja neumorno puše. Nije jaka, odnosno prejaka da stvara neke velike probleme, ali evo u ovim trenucima ono što znamo da su njezina jačina, njezini udari su negdje slabi do umjereni. Očekuje se da će ipak malo pojačati, pa ne bi bilo loše skloniti nešto od stvari po dvorištu ili balkonima što bi moglo odlepršati. Ovoga tjedna održava se Međunarodni festival suvremene književnosti Škure od 16. do 19. rujna i to na nekoliko lokacija u gradu Šibeniku. Brojne kreativne radionice su na programu, književni razgovori, izložbe, filmska projekcija i predstavljanja novih izdanja renomiranih autora. Prva večer na rasporedu je sutra, 16. rujna. U 19 sati će se otvoriti tako festival izložbom Igora Hajdar Hođića pod nazivom Konoba Dedić u galeriji Sivita Sakra. Drugu večer festivala zajedno gledamo film Dogodio se Ratko Rudić, dok će nam se u razgovoru prije filma od 20 sati pridružiti sam Ratko Rudić, te Dejan Ačimović, Perica Bukić i Ivica Tucak. Treći i četvrti dan festivala rezerviran je za druženje na lokacijama u kući umjetnosti Arsen, klubu Azimut, u kući Šare Hrvatskog centra Koralja Zlarin. Biće tu autori Bobo Đuderija, Dort Jagić, Boris Dežulović, Martina Mlinarević i tako dalje. Evo, festival će okupiti brojne domaće i međunarodne pisce i tijekom proteklih godina zapravo on je prerastao u jedan od važnijih kulturnih događaja u Šibeniku. Prepoznati su od strane publike, stručnjaka i medija, a tu je nezaobilazna podrška grada Šibenika, županije, turističke zajednice grada Šibenika te turističke zajednice Šibensko-kninske županije. Važan je ovo festival, evo kao što ste mogli čuti, program će se održavati na više lokacija u više dana. Nadamo se da će ih vrijeme poslužiti. Hoće li vrijeme ići na ruku organizatorima ili će ipak morati prebaciti neke od planiranih vanjskih zbivanja unutra, možemo čuti u prognozi Brune Marijani za ovaj tjedan. Jutros nam je ona dežurna prognostičarka, pa predlažem da to učinimo sada.
1: Evo, trenutno je pretežno vedro, samo ponegdje malo oblačno. Puše slaba do umjerena bura i sjeverozapadni vjetar. Tlak zraka u Kninu je povišen i iznosi 1020 hektopaskala. Temperature zraka je izmjereno 7 sati su. Gospić 12, Zemunik 13, Knin 19, Šibenik 20, te Kaštela i Split 23 stupnja Celzijeva. U nastavku dana očekuje nas pretežno vedro vrijeme, samo ponegdje malo do umjereno oblačno. Nastavit će puhat slaba do umjerena, još u početku i pojačana bura i sjeverozapadni vjetar. Maksimalna temperatura zraka kretat će se od 26 do 29 stupnjeva Celzijevih. Sutra i dalje pretežno vedro, bit će uglavnom tiho, dok će poslije podne prolazno zapuhati slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Temperature zraka slične onim današnjima. U nastavku tjedna očekuje nas nešto nestabilnije vrijeme, uz promjenjivu naoblaku moguća je kiša i pljuskovi s grmljavinom, osobito u petak i subotu. Puhat će slabo do umjereno, mjestimice pojačano jugo. Temperature zraka malo niže, ali o tome će više kolege u sljedećim danima.
0: Vremenski su uvjeti uglavnom povoljni za vožnju, kad kažem uglavnom, to je na predjelima gdje nema jačeg vjetra i jače bure. Naime, upravo zbog nje, između Senja i Svete Marije Magdalene, zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s prikolicama i motocikle, to je već poprilično uobičajeno, čim malo zapuhne, tamo je ipak malo jači vjetar na snazi. Spomenimo da do 30. studenog zbog radova na dionici Otriš-Zrmanja vozi se uz privremenu regulaciju prometa i ograničenje brzine, ovisno o fazi radova. Evo, vjerujem da se mnogi često pitaju pa do kad će ovi radovi trajati. Predviđeno je do 30. studenog, iako sad je već to malo lakše i brže za proći nego što je bilo prije mjesec ili dva. I spomenimo samo kako su gužve na Jadranskoj magistrali u Solinu, isto Breću. Povećana gustoća prometa dovodi do usporene vožnje uz povremene zastoje. Kud god krenuli, želimo vam da sretno stignete na svoje odredište. 9.37, vraćamo se našoj glazbenoj listi.

0: oglasi.
1: Nova kolekcija i aktualna ponuda čekaju vas u Pepku u Kninu, ulici Tvrtkova 6A. Ondje vas očekuju moda za cijelu obitelj, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posjetite Pepko i otkrite kvalitetne proizvode za svaki dan po cijenama koje će vas oduševiti. Pepko, osjetite kvalitetu, uživajte u cijeni.
2: Radio Knin, marketing

Gloria i Umberto Tozzi, 9 sati 49 je minuta. Tvrtka As Eco d.o. provodi od 14. pa do 30. rujna jesensku preventivnu sustavnu deratizaciju javnih površina na području grada Šibenika. Za danas, za 15. rujna, na rasporedu su Njivice i Crnica, područje okruženo Kornetskom ulicom, Tvorničkim putom te ulicama Bribirskih knezova Ivana Meštrovića, zapadnom magistralom Kralja Zvonimira i Ive Zaninovića. Za sutra zona 3, Meterize i Poljica, područje okruženo zapadnom magistralom i ulicom Kralja Zvonimira u smjeru Bilica. Cijeli raspored, dakle, za sve dane nalazi se na stranicama grada Šibenika, a u slučaju nepovoljnih vremenskih uvjeta moguće je odstupanje od navedenog provedbenog plana. Međutim, kako bi to sve skupa bilo što uspješnije i kako bi se spriječile nekakve moguće nezgode, građani se mole da iz dvorišta i podruma uklone otpad, osobito ostatke hrane, nadalje da onemoguće djeci i kućnim ljubimcima pristup mamcima, te da postavljene mamce ne diraju niti premještaju. Pratite evo ove obavijesti na stranicama grada Šibenika. Za sada, koliko mi vidimo, nema odgode ovih trenutno. Po planu bi trebalo, dakle, ići danas zona 2, sutra zona 3 i tako dalje. Pridržavajte se svi navedenih uputa tijekom provedbe ove jesenske sustavne deratizacije kako bi ona bila što uspješnija. Ostalo nam je manje od 10 minuta do kraja ovoga sata. Donosimo vijesti u 10, a ponavljam, nakon 10 sati repriziramo vikend emisiju Reflektor.

0: Hrvatski radio. Slušate program Zadarske i Šibensko-kninske mreže. Najjači komunikacijski kanal u vašem zavičaju.
1: Hrvatska vatrogasna zajednica savjetuje. U Republici Hrvatskoj godišnje izbije prosječno 2700 požara na građevinama. Slobodan pristup objektima ključan je za uspješno provođenje intervencije gašenja i spašavanja na objektu zahvaćenom požarom. Neodgovorni pojedinci parkiraju vozila na vatrogasnim prilazima. Ne parkirajte vozila na vatrogasnim prilazima i protupožarnim putovima, jer time izravno otežavate gašenje i spašavanje ugroženih osoba. U slučaju požara nazovite vatrogasce na 193, centar 112 ili policiju na 192.
0: Zadarska i Šibensko-kninska mreža.

0: Hrvatska radiotelevizija, Hrvatski radio Knin, vijesti.
1: Ubijeni 28-godišnjak i ranjena 22-godišnjakinja pronađeni su oko 2 sata i 30 minuta u jednom apartmanu u Šibeniku. Policija je utvrdila da je ubijeni umro od uvodnih rana. Ranjena djevojka prevezena je u šibensku bolnicu te je životno ugrožena. Policija je pronašla 24-godišnjaka koji se dovodi u vezu s tim događajem, a dosadašnjim izvidima utvrđeno je da je bio u apartmanu zajedno sa stradalima. Još nije ispitan jer je pod snažnim utjecajem opijata. Trogodišnje dijete koje je teško ozlijeđeno u požaru stana u Zadru noćas je prevezeno u kliniku za dječje bolesti u Zagrebu. Nesreća se dogodila malo prije 20 sati na četvrtom katu zgrade. Neslužbeno se doznaje da je dijete bilo samo u stanu. Uzrok požara za sad nije poznat, govori Nediljko Jović iz Opće bolnice Zadar.
2: Utvrđeno je da se radi o opeklinama većinom drugog stupnja sa negdje oko 40 do 60% zahvaćenosti tijela te inhalacijskim opeklinama. Odmah po dolasku pristupilo se reanimacijskim mjerama te dijete intubirano.
1: Nakon dvomjesečne stanke zastupnici su se vratili u saborske klupe i to aktualnim prijepodnevom. Uz otpad među glavnim su temama zdravstvo, inflacija, životni standard, femicid i vršnjačko nasilje. Na dnevnom je redu više od 150 točaka. U Sabor je stigao i premijer Andrej Plenković.
3: Pa jesam, dobre sam volje, lijep je dan. Sabor ponovno zasjeda, imat ćemo aktualno prijepodne, imat ćemo izvješće o europskim vijećima. I uvijek su ovakvi trenuci prigode da se smireno kaže ono što su činjenice, da se ukaže hrvatskoj javnosti, hrvatskim građanima. Najvažnije što se tiče najbitnijih političkih tema, njih je jako puno u ovom trenutku eteru. Pa gledajte, ja sam, moram priznat, malo čitao evo jučer sve što je bilo izgovoreno u proteklih mjesec i pol dana. I dosta je toga bilo izgovoreno, bilo je to puno riječi koje su bile suvišne, koje su bile previše, koje su bile grube, koje nisu utemeljene u činjenicama, pa ćemo malo o tome govoriti danas.
4: Je li bilo suvišnih riječi s vaše strane, možda iz ove perspektive?
3: Nijedna, osim krivih interpretacija mojih riječi.
1: A očekivanja je uoči sjednice iznio i predsjednik Sabora Gordan Jandroković.
5: Sigurno će biti ono, jedna ozbiljna politička utakmica, tvrda, s puno verbalnih grubosti. Očekujem naravno da će oporba napadati, vladajući braniti pozicije vlade, vlada će objasniti ono što čini i što će činiti. Nadam se da neće samo biti onih uvreda, kleveta kakvih često slušamo, ali ako ih i bude, probat ćemo to onda smanjiti na najbolji mogući mjeru.
1: U potpunosti je vedro, puše slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar, a temperatura zraka izmjerena u 9 sati iznosi 22 Celzijeva stupnja u Kninu te 24 u Šibeniku. O vremenu u nastavku dana govori Bruna Marijani.
6: U nastavku dana očekuje nas pretežno vedro vrijeme, samo ponegdje malo do umjereno oblačno. Nastavit će puha slaba do umjerena, još u početku i pojačana bura i sjeverozapadni vjetar. Maksimalna temperatura zraka kretat će se od 26 do 29 stupnjeva Celzijevih.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.

WhatsApp Radio Knina 099 367 2883.

Reflektor. U fokusu zbivanja iz svijeta glazbe, filma, kazališta, sporta, znanosti. Reflektor.

0: svugdje. Bruno, pjesmu U vodu piti publika je prvotno upoznala na Dori 2024. Ali tako? Sad je ona i na tvom aktualnom albumu Slike života u nekom potpuno novijem, intimnijem ruhu, ajmo tako.
1: Pa da, nekako malo, ajmo reći, malo, gitara je preuzela glavnu ulogu i malo je dobila neku drugu fizionomiju pjesma u mom kantautorskoj izgledi kako je nastala. A evo, zahvalan sam i Mariju i Robertu što su je izveli na Dori tako prvi put široj javnosti predstavili. Nekako lijepo mi se uklopilo taj moj album koji je zašao prije 4-5 mjeseci pod nazivom Slike života. Evo ta slika bi mi falila da nije se našla u toj priči.
0: Da, ona je također ima svoju ulogu na tome albumu. Kako je došlo do te odluke da ju izvučeš iz svog bogatog opusa, da kako, ali i sam je na kraju krajeva otpjevaš? Što za tebe osobno u stvari znači ta pjesma?
1: Pa nekoga kad sam nje napisao, ja sam sebe vidio. Samo sam, ne vidim se više kao nekog izvođača po festivalima i tako. I onda nekako sam, kad sam više odorio, u to vrijeme nekako kad sam vidio taj natječaj, sam je baš bio i napisao. I sreo sam bio Roberta, kako je moj Puležan, tako. I onda kako su nešto bili pobjedili na nekoj emisiji na HRT-u, sad sam zaboravio kako se zvalo. Uglavnom, oni su bili kao taj neki duo simpatični koji je nekako svoju publiku i palo mi na pamet, pošto je pjesma dvosmislena, da može biti onako zanimljiva i sve to. I evo, na neki način oni su je prezentirali na svoj način i pjesma je doprla do ljudi, ali evo, nije pobjedila, pa onda je samo jedna od pjesama na Dori. Tako na mom albumu, nadam se da neće biti samo jedna od pjesama na albumu.
0: U svakom slučaju imala je u startu više lica za pokazati, pa evo još jednoga. Tako. Spomenuli smo evo i sami taj album Slike života, 17 pjesama je na tome albumu. Kako bismo opisali taj kolaž pjesama, taj novi album našim slušateljima, evo, koji nas slušaju ne samo u Kninu, već i okolici?
1: Pa kao jedan album jednog kantautora koji priča jednu svoju životnu priču sa različitih životnih aspekata, od onog kada priča o rođenju djeteta i od onog kad priča kad se zaljubi ili kada voli, kada plače, kada priča o svom gradu. Crtice iz života, mogli bi, jednog kantautora, jednog Istrijana, jednog Puležana, evo, ajmo tako to reći. Pjesma je i jezično šarolika, ima dvije pjesme koje su na talijanskom jeziku, ima nekoliko pjesama koje su na čakavštini našoj istarskoj, ima evo i najnoviji singl Roža, Rosa, koji je na španjolskom, kombinacija našeg hrvatskog, čakavskog i španjolskog jezika. Tako da evo, ima jedna pjesma Kaiserbal koja priča o austrijskoj Puli, nekako na toj kulturi nekako sam ja i moja obitelj odrasla, pa je tu i njemačkog i talijanskog i čakavskog, evo sve nekako isprepleteno kroz vizuru, dakle i moga grada, moje mikrolokacije, ali opet nekako glazbeno, još gledajući široko i meni uvijek zanimljivo i malo jazz elemenata, latino zvukova, a i rok čvrstine u nekim pjesmama, u nekim detaljima gdje pjesma traži, tako da nekako je, album je zapravo stvarno jedan mozaični pristup, nije ono klasični album koji je nastao, ne znam, u nekoliko mjeseci u studiju s bendom, nego je svaka pjesma imala svoje vrijeme.
0: Svoj tijek gradnje.
1: Svoj tijek gradnje, tako da je nekako se to skupilo, nekoliko pjesama je izlazilo i međuvremenu prije samog izlaska albuma, kao što, ne znam, Čovječe ne ljuti se sa Juricom Pađenom. A evo, prvi singl zapravo nakon što je album izašao, bila je pjesma duet sa Zdenkom Kovačiček, jedna pjesma koja priča o životu, o smislu, o našem smislu života i o tome što nam sve život daje, ali i oduzima. Ali na kraju uvijek je život vječan i ljubav pobjeđuje. Tako da ta pjesma mi je nekako isto posebna, prvi singl sa tog albuma, pjesma života.
0: Evo sad si sam nabrojio dosta elemenata koje možemo pronaći na ovom albumu. Rekao bi ovako neko sa strane, naizgled nespojivo. Inače to voliš raditi, tu je prepoznatljivi istarski izričaj, pa s druge strane blues, rock i pop. Imamo Zdenku Kovačiček, Juricu Pađena. Koliko te ispunjava i osobno i profesionalno to spajanje naizgledne spojivi žanrova koji onda se tako dobro sljube i prime kod publike?
1: Pa jednostavno, ja to živim. Tako sam, kod djece sam bio okružen glazbama, naša velika smo obitelj, puno se feštalo, pjevalo se naše zamanih pjesama, narodnih, tradicijskih, istarskih pjesama, s time sam odrasao, starija braća imali su bendove, svirali su rock and roll, ja sam upio to, nekako prvi put kad sam čuo neki jazz, neki doktor, ne znam, Oscara Petersona, Erla Gardnera, zaljubio sam se u tu neku jazz glazbu. Krenuo sam u klasično obrazovanje, završio sam u muzičku akademiju kao profesor sam orgulj akademski glazbenik u tom smislu, puno sam svirao Baha i školovao sam se svirajući po piano barevima, po Sloveniji, kad sam tamo sam završio akademiju. I nekako cijeli život sam puno toga slušao. Rano sam počeo raditi na radiju kao glazbeni urednik, pa sam isto ono, učio se i tom poslu, a tu moraš ono poznavati žanrove da biš ono mogao publiku širokih ukusa i zadovoljiti, a opet u svakom tom nekom žanru pronaći kvalitetu, a svugdje je ima, ako se čovjek potrudi. Pa sam i svirao kao student od punka, gostovao sam na punk albumima, na jazz albumima, na rock albumima, od Kud Idiota, ne znam, Francije Blaškovića, pa do zabavnik, šta sam nešto...
0: I sad je nemoguće bilo koji dio toga izbaciti iz sebe, izbaciti, sve je to dio jednog čovjeka, da.
1: Je, dio jednog čovjeka, tako da to... Jedno mi je žao sad što ne stignem svirat klasiku, što je to, a sve više zapravo nekako osjećam potrebu i krivo mi je što imam veliku prazninu u smislu vježbanja samog klasičnog instrumenta i klavira i orgulja, ali evo, to je, nalazim radost u pisanju pjesma, to mi je zapravo najveći užitak kad mogu uglazbiti neći tekst ili svoj iznijeti van i kroz stihove i kroz glazbu.
0: Da, često se postavlja pitanje što čemu udahnjuje život, da li glazba tekstu ili tekst glazbi, možda ovisi o tome tko ju stvara.
1: Pa, upravo ste to, Barbara, dobro rekli, iako Biblija kaže na početku biješe riječ, ali možda je izgovorena pjesmi u tonovima, mi ne znamo.
0: I glazba govori na neki način, da, dalo bi se raspravljati u nekom filozofskom.
1: Dalo bi se ako raspravljati, kažu da je najdirektnija glazba, da, i najdirektnije dopire do ljudske duše i srca.
0: I katalizator svake riječi.
1: I kad razad sva kreće.
0: Poznat si kao čuvar tradicije, evo toga smo se malo i dotakli, ali uvijek je donosiš u tom nekom modernom aranžmanu, barem se taj aranžman čini modernim, jednom klasičnom slušatelju. Što te najviše inspirira u tvom stvaralaštvu? Je li to isključivo istarska ljestvica ili se inspiracija krije i u ljudima, pričama, podnebljima, u bamari pokraj puta, evo sad nabrajam sve.
1: Lijepo ste to rekla, pa sve je to istina što ste rekli, u svemu se nalazi neka inspiracija. Mene kad sam u srednjoj školi, kad sam čitao biografije Mozartove, ne znam, i drugih skladatelja, koje sam svirao tada kao učenik, nekako sam tražio svoje mjesto kao skladatelj pod ovim suncem, onda sam shvatio kad sam se već tu rodio u Istri, zaista imamo jednu jedinstvenu ljestvicu u svijetu, jedinstvenu heksatonsku, istarska ljestvica koju je zapravo detektirao Ivan Matetić Ronjgov, na neki način temperirao je od netemperiranog pjevanja istarskog dvoglasja i onda sam vidio da je tome zapravo neka može biti neka moja originalnost i neka nešto s čime
0: prepoznatljivost,
1: čime možda mene Bog poznao u tom trenutku na ovom svijetu da nešto radim. I onda sam tada pisao klasične skladbe, ali nikad opet više žanrovske, dakle uvijek sam obacio neke elemente džeza i te naše istarske ljestvice. I tako je onda, imam nekoliko albuma baš koje su nagrađeni nagradom Porin, prvi je bio album Mace Balota gdje su ovaj put stihovi, baš oni koji su bili prvotno meni inspiracija, baš veliki pjesnik Mace Balota je opisao Istru, kakva je nekad bila na autentična, kako je više, nažalost, nemamo, ali u jednoj strani dobro, jer je tada Istra bila sirotica, nije bilo tako danas. Hedonizam vlada u Istri i bogatstvo kroz turizam i sve, a nekad je bilo baš suprotno. Ali ja opet autentično, opet puno tih skrivenih i vidljivih ljepota koje on kao pjesnik vidio i opisao. I nekako mi to bila inspiracija za jedan baš cjeloviti album posvećen njegovim stihovima, Istri u cjelini kako nekad bila, ali kroz isto različite aspekte. Ali pjevao o moru, ili pjevao o kozi, ili je pjevao o iseljeniku istarskom koji pati za svojim domom, ili je pjevao o nekom povijesnom događaju kad je Istra bila odvojena u fašizmu, pa je onda naše majke su odlazile na Rječinu, dakle tamo na granici, da su šaku i mogli svoju djecu vojnike kroz žicu samo da taknut prstom. I tako, to je bilo toliko prekrasnih slika. Uh-huh. I Diriljevi taj album nekako mi je bio velika, ti stihovi su mi bili velika inspiracija. I onda, ne znam, jedan album sam posvetio isključivo istarskoj narodnoj pjesmi, Istra Traditional, gdje sam isto uzao 10 istarskih napjeva, nekih 30 sekundi stavio u uvodu i onda obradio na svoj način. Tako da, to su ti neki pristupi i toga. Onda pišem i duhovnu glazbu i duhovnu šansonu, jer dugo godina sviram u crkvi, orgulje i tako. I onda tu je puno zapravo različitog, što nije dobro u komercijalnom smislu, jer ljudi vole glazbenike stavljati u neke ladice, u šansone, kao i sve drugo. Ne? Tako da to je, koliko je to meni kreativno i...
0: Ali opet dolazimo do važne stvari koja se zove motivacija. Ako je čovjeku motivacija komercijalno i samo materijalno, onda će svakako razmisliti o onome što drugi žele čuti. Vjerujem da kod tebe upravo je suprotno. Ti upravo si ispunjavao suprotno, svoje osobne neke zadatke koje se osjećao.
1: Neke zadatke koje sam ti možda koje sam si sam zadao možda, koje sam osjećao kao da... Tako bi bilo dobro da ih odradim baš tako, Barbara.
0: Ne možemo ne spomenuti brojne nagrade, ipak su to desetljeća rada i sigurno ostavljaju traga na čovjeku neovisno o tome čime se bavi. Kako održava Bruno Krajcar takvu svježinu i žar prema stvaranju nove glazbe?
1: Pa ne znam, možda baš često me ljudi pitaju, ona baš upravo to, a imam malu djecu, onda moram.
0: Mm-hmm. Moraš biti mlad.
1: Kontinuirano sam roditelj od 98. do 2020. Evo, tako da najmanja curica mi ima 5,5 godina i jednostavno kad su djeca oko tebe, onda moraš imati entuzijazam. Mm-hmm. ili uzalud vam trud svirači. Tako je.
0: Djeca produžuju čovjekov vijek trajanja, ja sam sigurna, pa ja, na više razina.
1: Evo, ja mislim baš, evo, pogotovo u tom duhovnom smislu, da, mm-hmm. tu daju mi one, moram reći da su oni možda i ta obitelj najveći taj pokreta i motivacija za stvaranje.
0: Gorivo.
1: Gorivo.
0: Za sam kraj našega druženja, iako evo, mogli bismo zaista produžiti ovaj razgovor na neki duži format, ali emisija nam je formatirana kako je, pa ćemo ostaviti dovoljno vremena i za jednu ekskluzivnu poslasticu. Predstavit ćemo najnoviji singl koji je tek prije nekoliko dana, ako se ne varam, ugledao svjetlo dana.
1: Yes.
0: Riječ je o pjesmi Roža Rosa. To je zapravo prekrasna obrada jednog evergreena Roža, prije 25 godina još izveden sa Alenom Vitasovićem, a evo sada je tu Ricardo Luque.
1: Ricardo Luque, da, to je posebno zadovoljstvo, kad je neka latino ideja, onda nekako nam se taj Ricardo i njegov kubizm uvijek pojavljuju ovdje, kao motivacija i želja za suradnjom. Meni je bilo dosta otvoren lijepi put, jer sa Ricardom se znam već dugo vremena i surađivali smo. A ovo je prva suradnja vokalna. Mm-hmm. Na snimci, i posebno sam zahvalan njemu na tom darivanju i toj energiji lijepo. I donio je baš ono što je trebalo te pjesme, kad je Luka Žužić uzeo u ruke, naš poznati trombonist koji svira na HRT u simfonijskom u jazz orkestru. I odličan u tim obradama, ja sam imao ideju, dao sam smjernice, a onda je ostalo odradio Luka, veći dio u stvari Luka, a i nekako nam se tu nametnuo Ricardo, pošto sam imao već prepjev na španjolski, Ricardo ga još malo doradio, i mi smo zapravo, ja sam ideo da on snimi na španjolskom, ja na čakavskom. I tako smo to i napravili, i na kraju smo napravili i duet. I zanimljivo za ovu pjesmu da ima tri verzije. Izašli smo prvo sa našim duetom, a uskoro ćemo se rastaviti, odvojiti, ostaćemo i dalje prijatelji, pa ćemo objaviti i čistu čakavsku verziju, čistu španjolsku. Isto sa spotom, što će biti zanimljivo, sličan, zapravo skoro isti spot će biti za jednu drugu verziju, ali evo, izaći će u pjesma koja je na albumu u tri verzije.
0: Pa to je kao, evo, mislim, ne mogu se pomoći, jednostavno, moja životna uloga me obvezuje da povežem nešto iz svakodnevnog života. Da. Kad radite jelo za više dana, a mi to žene često radimo, pa ćete isti umak koristiti, ali jedan dan ćemo sa rižom, pa ćemo onda s tjesteninom, pa ćemo onda malo sa palentom. I zaista su to tri lica istog umaka.
1: Jednog umaka.
0: Je, a moram primijetiti, evo, nije ovo prva, a vjerujem niti zadnja obrada neke prijašnje stvari. Dakle, ovdje je riječ o pjesmi koja je prije 25 godina izvedena s Alenom Vitasovićem. Da ponovim, nije prva, nije ni posljednja, vjerujem. Pa i to je na neki način, evo, možemo povući paralelu s ovom tvojom svježinom zapravo i nemogućnošću da čovjeku ostari duša. Dakle, svako malo osvježavanje i kao da ova pjesma sada ponovno rađanje doživljava.
1: Lijepo si to, Barbara. Ja sam tu pjesmu često izvodim na koncertima i ljudi je traže za vjenčanje, tako su po Istri. Uglavnom, ona je živa, ali kako sam je jako puno puta svirao i to jednu trenutku sam je malo prebacio na latinu i shvatio sam da bi bilo dobro malo osvježiti. I upravo tako, kao i taj umak, tako sam je iste stihove, iste note ubacio u drugi ritam sa drugim glazbenicima, snimio i pjesma, evo, zvuči svježe latino, a najzanimljivija meni bit će ona kad će otpjevat samo on na španjolskom, dakle dobit će tu neku širinu jezičnu otvorenost da može ići u svijet, evo, ajmo tako reći.
0: Biće to, čini mi se, još verzija, već vjerujem da način na koji ti razmišljaš i način na koji ti konzumiraš i proizvodiš glazbu je neiscrpan, pruža neiscrpne mogućnosti, ali to, evo, glazba i jest za pravoga proizvođača iste. Bruno, hvala ti od srca na ovome razgovoru za naš radio, želimo puno uspjeha s novim albumom i naravno sa cjelokupnom inspiracijom koja i dalje, vjerujem, kipti u tebi, neka taj bunar nikada ne presuši, evo, zaista od srca.
1: Hvala puno, bilo mi baš zadovoljstvo razgovarati sa sobom i nadam se nekom susretu uživo u Kninu, Puli.
0: Apsolutno si dobrodošao. Naše slušatelje ćemo, evo, ostaviti uz predivne ritmove pjesme Roža Rosa, koju ćemo, sigurna sam, čuti i ponovno u našem programu, a vjerujem, Bruno, i tebe. Čujemo se ponovno.
1: Pozdrav, srećan pozdrav iz Pule. Bog.

0: oglasi.
1: Nova kolekcija i aktualna ponuda čekaju vas u Pepko u Kninu, ulici Tvrtkova 6A. Ondje vas očekuju moda za cijelu obitelj, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posjetite Pepko i otkrite kvalitetne proizvode za svaki dan po cijenama koje će vas oduševiti. Pepko, osjetite kvalitetu, uživajte u cijeni.
2: Radio Knin, marketing

0: Hrvatska radiotelevizija. Hrvatski radio Knin. Vijesti.
1: Nakon dvomjesečne stanke zastupnici su se vratili u saborske klupe i to aktualnim prijepodnevom. Uz otpad među glavnim su temama zdravstvo, inflacija, životni standard, femicid i vršnjačko nasilje. Na dnevnom je redu više od 150 točaka. Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić i premijer Andrej Plenković.
2: 37 tisuća tona otpada još uvijek je zakopano i nemate plan. Imate samo PR priopćenja, uvlačenje kvazi akademske zajednice koja je sklona HDZ-u, prebacivanje sad na neke takozvane stručnjake da to komentiraju. I to je prozor, slika vašeg upravljanja Hrvatskom u 10 godina.
3: Slažem se, gospiću, je problem. To je točno. I riješit ćemo. Nećete ga riješiti vi, neće ga riješiti bilo tko drugi osim institucija Hrvatske države, kao što biva i sa svakim problemom. Nema ništa što se sakriva. Ali ako je već sve transparentno, onda ova vaša uvreda prema akademskoj zajednici, ja se toplo nadam da su ju svi na svim hrvatskim sveučilištima čuli danas kako čelnik SDP-a tretira profesore na Zagrebačkom sveučilištu, ljude koji nemaju veze s politikom.
1: Ubijeni 28-godišnjak i ranjena 22-godišnjakinja pronađeni su oko 2 sata i 30 minuta u jednom apartmanu u Šibeniku. Policija je utvrdila da je ubijeni umro od ubodnih rana. Ranjena djevojka prevezena je u šibensku bolnicu te je životno ugrožena. Policija je pronašla 24-godišnjaka koji se dovodi u vezu s tim događajem, a dosadašnjim izvidima utvrđeno je da je bio u apartmanu zajedno sa stradalima. Još nije ispitan jer je pod snažnim utjecajem opijata. Trogodišnje dijete koje je teško ozlijeđeno u požaru stana u Zadru noćas je prevezeno u kliniku za dječje bolesti u Zagrebu. Nesreća se dogodila malo prije 20 sati na četvrtom katu zgrade. Neslužbeno se doznaje da je dijete bilo samo u stanu. Uzrok požara za sad nije poznat, govori Nediljko Jović iz Opće bolnice Zadar.
4: Utvrđeno je da se radi o opeklinama većinom drugog stupnja sa negdje oko 40 do 60% zahvaćenosti tijela te inhalacijskim opeklinama. Odmah po dolasku pristupilo se reanimacijskim mjerama te dijete intubirano.
1: Ruske su snage bespilotnom letjelicom rano jutros pogodile benzinsku postaju u Kijevu. U napadu je ozlijeđena jedna osoba, a pogođeno je i nekoliko skladišta. Dogodilo se to samo dan nakon što je američki predsjednik Donald Trump rekao da su se Ukrajina i Rusija dogovorile da međusobno neće napadati energetsku infrastrukturu. Saudijska civilna zaštita objavila je prestanak opasnosti za 6 gradova nakon što su ta područja primila upozorenja zbog učestalih napada jemenskih hutista, skupine povezane s Iranom. Dodajmo da hutisti istodobno napreduju duž jemenske obale Crvenog mora prema tjesnacu Bab al-Mandabu, ključnom pomorskom putu. Kanada želi sklopiti jedinstvenu vrstu saveza s Europskom unijom, ali ne želi postati članica, rekao je premijer Mark Carney. Ono što tražimo i o čemu ćemo početi razgovore jest jedinstveni savez između Kanade i Europske unije. Dijelimo iste vrijednosti, imamo iste prioritete, a i naše su prednosti vrlo komplementarne, rekao je novinarima na Međunarodnom filmskom festivalu u Torontu. I još o vremenu. U 10 sati Knin mjeri 23, Šibenik 25 celzijevih stupnjeva, puše slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar. O vremenu sutra govori Bruna Marijani.
5: Sutra i dalje pretežno vedro, bit će uglavnom tiho, dok će poslije podne prolazno zapuhati slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Temperature zraka slične onim današnjima.
0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti. Music with more muscle.

0: 11 sati i 19 evo minuta. Dobar dan ćemo vam sada poželjeti već u ovom prvome dijelu dana. Barbara Lilović i Tonko Grgić su s vama, evo podsjetnik svima koji nas nisu pretjerano čuli u proteklome satu. A vrijeme je da ovaj sat obogatimo s gostom u studiju. U najavi je popriličan broj događanja za ostatak mjeseca, a mi ćemo malo više pozornosti da kako posvetiti onom koji će pozamašan broj rekreativaca dovesti u naš grad. Sa mnom je predsjednik Županijskog saveza sportske rekreacije Sport za sve, gospodin Dragan Lujanović. Dobrodošli.
1: Hvala vam na pozivu, pozdrav vama u studiju i slušateljicama i slušateljima Radio Postaje Knin.
0: Sigurna sam da se naši slušatelji uvijek vesele kada dođe veći broj ljudi u naš grad i sa zanimanjem prate sva događanja, osobito ova sportska, osobito ova koja će nam dovesti popriličan broj ljudi kojima zasigurno nije prvi put u Kninu. Od prve godine uvidjeli smo i mi, a i vi također, da ljudi rado dolaze u Knin. Riječ je o festivalu nordijskog hodanja i pješačenja.
1: Tako je, u sklopu našeg programa i naših aktivnosti, uz ostale aktivnosti koje imamo, jedna od značajnih je i nordijsko hodanje koje smo pokrenuli, ima jedno 5-6 godina i to je jedno osvježenje, što, kako bi se reklo, u našem gradu. Međutim, još je vidljivo da se tu malo ima averzije prema tom, jer očito da neki ljudi, neke osobe nisu upućene u to šta je nordijsko hodanje i koju svrhu ima i zašto je to dobro i zbog zdravlja, znači dobro za kralježnicu, za kukove, za zglobove, za kolina, za kardiovaskularni sustav i još toga, ali sve se može vidjeti na internetu, pročitati pa da vide šta je, o čemu se radi, ali naravno treba ga naučiti hodati, pravilno hodati, ako hoćete da ima svoju svrhu, a mi smo tu imamo educirane osobe za edukaciju, ko želi, i evo moja malenkost, inače instruktor sam nordijskog hodanja i još jedna osoba Ljubica Mlikota, tako da na usluzi smo, koga interesira može se raspitati, možemo to pokrenuti i obučiti ljude da pravilno hodaju. A što se tiče samog festivala, evo kako ste i najavili, to je naš treći festival koji smo evo pokrenuli, zahvaljujući jednom mom prijatelju iz Opatije, koji je inače za te festivale zadužen na razini

0: Republike Hrvatske i dao jednu inicijativu još eto prije 3 godine, znači da u Kninu to napravimo, obzirom da imamo lijepu infrastrukturu, naše lijepe staze uz rijeku Krku, na sastavu Butešnice, na Kninsku tvrđavu i još što bi se moglo osmisliti, i turistička recimo jedna ruta kroz grad, obići našu crkvu Velikog Krsnog Hrvatskog Zavjeta i tako da, ali evo sad za sad ćemo ostati na ovim 4 staze koje imamo i tako da smo evo već 3. godinu znači za redom pokrenuli to. Malo sam se pribojavao u početku, puno ljudi će doći, kako ćemo mi to, ali uz pomoć evo dobri ljudi i gradu Kninu, turističkoj zajednici grada Knina, županiji našoj, naišli smo na razumijevanje i evo to i dalje traje i nadam se da će i dalje trajati.
1: I sami ste spomenuli 4 staze za sada, svaka ima nešto svoje za ponuditi, koju biste možda evo izdvojili za posjetitelje koji prvi puta dolaze u Knin, koja je najbolja za prave rekreativce, a koja je za one koji žele što više toga vidjeti?
0: Pa evo ja vam mogu reći da ima puno koji prvi put dolaze u Knin i svima je interesantna naša kninska tvrđava. Uh-huh. To bi željeli vidjeti kad smo već u Kninu. Ali koju god stazu izaberu, neće faliti, sve su naše staze lijepe, ova najduža što ide, znači od Trga Ante Starčevića do Krčića, znači polazak je sa Trga Ante Starčevića do Krčića je ta najduža, onda imamo doli do sastave rijeka Butišnice i Krke i jednu malo kraću stazu isto na ovoj novoj šetnici gdje su klupe, gdje ko ne može baš nešto hodati, može sjesti tako i znači našu kninsku tvrđavu gdje je usput na jedan zastoj na Trgu Oluje kod spomenika kralju Zvonimiru. Tako da sve su stvarno interesantne i ne znam koju bi izdvojio, sve ljepša od ljepše.
1: Nezahvalan posao, evo, nezahvalno da, pitanje.
0: Ali to je izbor svakog sudionika i tako.
1: Sam rekli ste i sami, ne bi ovo bilo moguće organizirati bez velike potpore. Ona nije samo institucionalna, već se ona pronalazi u brojnim volonterima. Na koliko zapravo ljudi vi računate kao organizator u jednoj ovakvoj manifestaciji, koliko je ljudi potrebno da bi to sve držalo na okupu i pod kontrolom?
0: Pa evo, ja kažem, biti su ljudi koji hoće pomoć, koji hoće rad. Možemo mi njih 20, ali, ne, ali evo, jedno 10 ljudi, sa 10 ljudi mi to odradimo kvalitetno. Znači, na stazama ima ko je voditelj na stazi i jedno 2 volontera, ovisi o broju koji se prijavio na stazi, koji će pratiti na začelju da ne bi nekom nešto bilo. Tu smo angažirali i prošle godine nam je bio na usluzi Gorska služba spašavanja naše županije, gdje smo doista, evo, ovim putem i zahvaljujem i ove godine će evo nam bit na usluzi ukoliko nekom bude potrebno, ali evo nadam se da neće biti. Onda smo obavijestili dom zdravlja, obavijestimo da je toliko sudionika, pa evo, za ne daj Bože, da znaju, da su upoznati tim. Onda prijavimo javno okupljanje na policiju, tako da sve su to predradnje koje trebamo napraviti do same realizacije.
1: Tako je. Malo prije ste mi spomenuli da je danas zapravo posljednji dan kada se mogu još neki sudionici prijaviti. Što ih sve očekuje, evo kako ih možemo privući, one koji još to nisu učinili, nije to samo nordijsko hodanje, već je to i nordijsko druženje, ajmo to tako nazvati, ručak, okrijepa, nešto.
0: Tako je, imamo, sve smo osigurali, znači do danas su te prijave za te individualce, kako bi se reklo, ovo sve što smo primili prijava do sad, to su udruge koje su već organizirane i koje su u povratku sa Hvara, će svratiti tu u naš grad Knin, a ovi individualci pustili smo poruke do 15. jer moramo to sve i prijaviti zbog organizacije i u Domu Hrvatske vojske, ipak veliki je broj. Ako spomenemo da nam je prve godine bilo oko 300 sudionika, prošle godine je već bilo 380 i nešto što se udruga tiče, a evo ove godine je već do sad najavljeno oko 450 sudionika.
1: Tako svaka da, čast. Da, ne znam baš kako ćete u Domu Hrvatske vojske to sve skupa ugostiti.
0: To se na liniju i sam sebi bira i osoba sama po sebi bira, pojede, ustane.
1: Na ograničeno vrijeme.
0: Tako.
1: Da, da, zaista.
0: Uglavnom, bit će dobro kao
1: i sve. Čestitke, velike, to broj sudionika. Čeka ih, dakle, sve već organizirano. Kako se mogu prijaviti ovi koji još nisu individualci?
0: Pa evo, mogu na broj telefona koji stoji i u raspisu. Evo, ponovit ćemo ga, moj broj je 098-483-414 ili ovaj drugi koji ima 091-91-59-234.
1: Danas ćete još
0: tako,
1: primiti
0: prijave. Danas ćemo još primiti te prijave, tako smo u dogovoru sa Domom Hrvatske vojske koji će nam to da možemo prijaviti koliki je broj, tako da oni mogu već pomalo pripreme, jer veliki je broj, doista treba će tu dosta posla.
1: Svakako. Evo, kada smo sve rekli, još nam preostaje precizirati, nismo rekli točno kada, jer riječ je o nedjelji 27. rujna.
0: Da, u nedjelju 27. znači rujna, od 11 do 11.30 smo predvidjeli okupljanje, kako ovi dolaze trajektom do Splita i onda iz Splita do Knina, tako da od 11 do 11.30 očekujemo njihov dolazak u Knin. A ovi koji nisu, oni će vjerojatno doći i do 11, tako da onda u 11.45 predvidjeli smo otvaranje, svečano otvaranje festivala, gdje očekujemo da će nam se odazvati netko iz županije, netko iz grada, već imamo potvrdu ravnatelj turističke zajednice da će nam biti tu, tako da nadamo se da će biti gosti ovako uzvanika. I onda nakon otvaranja slijedi zagrijavanje i onda nastaze. A imat ćemo još jedno osvježenje iz društva sportske rekreacije Luna iz Benkovca, gdje će oni prezentirati ples na ulici. Tako da će biti, evo, to je nešto novo, tako će biti doista interesantno i na samom otvaranju i onda na staze.
1: Vjerujem da će neki upotrijebiti neke elemente toga plesa za zagrijavanje.
0: A zagrijavanje će posebno tako, ali biće uglavnom zabavno. Ja bih samo preporučio, ko god može, dođite, priključite nam se, ne košta ništa, dobit ćete bočicu vode da imate za okrepu i tako da, evo, bit će jedno lijepo druženje i uz hodanje na stazama upoznate nove ljude, novo razmijenite iskustva i tako.
1: I vidite iz prve ruke što je to zapravo nordijsko.
0: Vidite što je nordijsko hodanje i zašto je baš oko 450 ljudi u Kninu na nordijskom hodanju.
1: Tako je. Pretežno vidimo tu sudionike treće dobi, međutim sve veći odaziv i mlađe populacije s obzirom na benefite koje ste spomenuli u zdravstvenom smislu.
0: Tako je. Pa evo, ako vidimo u našem okruženju, u svakodnevici našoj, žalimo se na bolove ovdje, bolove onda, ali nitko, najlakše otići u ljekarnu pitat lijek, najlakše otići u dom zdravlja čekat u čekaoncama, najlakše otići u bolnicu, evo, snimati ovo, ali probajte nešto za sebe napravite,
1: na vrijeme.
0: Pokušajte, mi nismo, da se razumijemo, zdravstvena ustanova, mi smo za prevenciju i nudimo programe preventivne. A sad, kako će se na koga odraziti, mi na to ne možemo utjecati.
1: Ono što je zagarantirano je dobra ekipa i dobar provod, a usput evo će biti nekakvih medicinskih benefita.
0: Pa, to je sigurno.
1: Možete
0: popričati, porazgovarati sa ovim koji hodaju već i duže vrijeme, pa ćete čuti njihova iskustva i šta se sve.
1: Evo, namjeravali se prijaviti ili ne, svakako poziv stoji za nedjelju 27. rujna, dođite već od 11.30, 11 sati na naš Trg Ante Starčevića i makar evo kao dobar domaćin sudjelujte u publici i pozdravimo te naše goste.
0: Možete biti pasivni, ali nemojte biti, ja vam ne preporučam, možete malo prohodati uz društvu ovih ostalih ekipa, ostalih sudionika, a samo bih pripomenuo da nam tu dolaze iz Primorsko-goranske županije, iz Zagrebačke županije, Karlovačke, Šibensko-kninske, naše Zadarske, evo, tako da biće lijepo i zabavno, obećavam.
1: Evo, preostaje nam svakako pratiti kako će se popunjavati ova vaša kvota. Niste stavili gornju granicu koliko prihvaćate ljudi, pa vjerujem da će se ipak to približiti 500. Vama svu sreću, gospodine Lujanoviću, dobroj organizaciji i naravno što boljim uspomenama s još jednog festivala nordijskog hodanja u Kninu.
0: Evo, ja se nadam, ko god dođe, ostaće mu lijepa uspomena i pamtit će to se sigurno, a vama hvala na ustupljenom medijskom prostoru i ugodan dan.
1: Naravno, hvala, ugodan dan i vama i hvala na dolasku.

0: области.
1: Nova kolekcija i aktualna ponuda čekaju vas u Pepku u Kninu, ulici Tvrtkova 6A. Ondje vas očekuju moda za cijelu obitelj, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posjetite Pepko i otkrite kvalitetne proizvode za svaki dan po cijenama koje će vas oduševiti. Pepko, osjetite kvalitetu, uživajte u cijeni.
2: Hrvatski radio. Radio postaja Knin. Marketing.

More Than Words, legendarna akustična rock balada američkog sastava Extreme, sad joj je 35 godina kako je objavljena. Inače, ova grupa Extreme prije ovoga je bila poznata po energičnom funk, metal, hard rock zvuku i onda izbace ovu pjesmu. Globalni fenomen, dosegnula je broj 1 na američkoj ljestvici Billboard Hot 100. Vratili su se nakon toga svom prepoznatljivom zvuku, ali zašto je možda pjesma toliki fenomen? Oni su se uhvatili tada, 91. neke teške teme, poručili da ljubav treba pokazati djelima, a ne samo riječima, i zato je naslov Više od riječi. Ovo je onako samo jedan mali glazbeni moment u današnjem danu. Vraćamo se važnim informacijama. Isplata doplatka za djecu za kolovoz 2026. Vjerujem da mnogi od vas čekaju kada će to biti. Evo, objavljeno je da će ta isplata krenuti sutra i bit će vjerojatno i dovršena sutra 16. rujna. Doplatak za djecu dobit će tako 125.714 korisnika, pardon, za ukupno 262.281 dijete. A dan poslije, u četvrtak 17. rujna, počinje isplata nacionalne naknade za starije osobe za kolovoz onim korisnicima računa otvorenih u poslovnim bankama. Nacionalnu naknadu za starije osobe dobit će tako 19.539 korisnika, za što je osigurano 3.121.400 eura iz državnog proračuna. Podsjetnik, od 1. siječnja nacionalna naknada za starije osobe iznosi 160,22 €. Pa evo, osnovni neki uvjeti uz koji moraju biti ispunjeni drugi zakonom propisani uvjeti, svi se nalaze na glavnoj stranici Središnje službe Ureda za odnose s javnošću Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje. Pa evo, ako zahtjev za nacionalnu naknadu planirate tek podnijeti, možete to učiniti bilo kada, osobno u područnoj ustrojstvenoj jedinici HZMO-a prema mjestu prebivališta, preporučeno poštom ili elektroničkim putem u sustavu e-građani. Vraćamo se mi našoj glazbi. Vjerujem da će utorak brže proći u pomoći upravo naše playliste. U 11.48, koliko je sada, ide nam Simple Minds, nakon toga Iggy Pop i Kate Pearson, a čućemo i Toma Pettya do kraja ovoga sata. Vijesti su u podne.

0: Hrvatska radiotelevizija. Hrvatski radio Knin. Vijesti.
1: Na početku o tragediji u Zadru i stanju ozlijeđenog djeteta. U požaru koji je buknuo u jednoj stambenoj zgradi teško je ozlijeđen trogodišnjak koji je hitno prevezen u Zagrebačku kliniku za dječje bolesti. Policija i dalje istražuje sve okolnosti slučaja. Nakon zapovjednika smjene zadarskih vatrogasaca Ante Lončara i pomoćnika ravnatelja opće bolnice Nediljka Jovića čućemo i susjede.
2: Kad smo došli na teren, znači kuhinska prostorija bila je zahvaćen kaučegorija. Unutra smo zatekli dijete, po mojoj procjeni od 3 do 4 godine. Dječaka smo predali hitnoj pomoći koji su ga zbrinuli.
3: Inicijalnom obradom utvrđeno je da se radi o opeklinama većinom drugog stupnja sa negdje oko 40 do 60% zahvaćenosti tijela te inhalacijskim opeklinama.
4: Nemam riječi, strašno.
5: Velika tragedija.
6: Pa čula sam da je malo dijete nastradalo. Eto, da je opečeno i strašno. Ne znam uopće kako se moglo tako nešto dogoditi.
1: A jutros je stigla i vijest o ubojstvu u Šibeniku. 28-godišnji muškarac navodno je noćas na smrt izboden u apartmanu u središtu grada, a 22-godišnja djevojka s teškim i za život opasnim ozljedama prevezena je u šibensku bolnicu. Nedugo nakon dojave o strašnom zločinu, policija je uhitila 24-godišnjaka osumnjičenog za ubojstvo. Riječ je o Šibenčaninu koji je već bio kazneno prijavljen zbog zloporabe droga i drugih kriminalnih radnji. Nakon pružene liječničke pomoći ozlijeđena je djevojka bolje, potvrdila nam je ravnateljica opće bolnice Šibensko-kninske županije Ivana Skorić.
7: Noćas se zaprimljena pacijentica nešto malo prije 3 sata ujutro, vitalno ugrožena sa višestrukim ozljedama. Nakon žurne dijagnostičke obrade podvrgnuta je operativnom zahvatu. Trenutno je hospitalizirana u jedinici intenzivnog liječenja, kardiopulmonalno stabilna i pri svijesti u kontaktu.
1: Nakon dvomjesečne stanke, zastupnici su se vratili u saborske klupe i to aktualnim prijepodnevom. Uz otpad, među glavnim su temama zdravstvo, inflacija, životni standard, femicid i vršnjačko nasilje. Na dnevnom je redu više od 150 točaka. Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić i premijer Andrej Plenković.
8: 37 tisuća tona otpada još uvijek je zakopano. Vi nemate plan. Imate samo PR priopćenja, uvlačenje kvazi akademske zajednice koja je sklona HDZ-u, prebacivanje sad na neke takozvane stručnjake da to komentiraju. I to je prozor, slika vašeg upravljanja Hrvatskom u 10 godina.
9: Slažem se, gospiće, problem. To je točno. I riješit ćemo. Nećete ga riješiti vi, neće ga riješiti bilo tko drugi osim institucija Hrvatske države, kao što biva i sa svakim problemom. Nema ništa što se sakriva. Ali ako je već sve transparentno, onda ova vaša uvreda prema akademskoj zajednici, ja se toplo nadam da su ju svi na svim hrvatskim sveučilištima čuli danas kako čelnik SDP-a tretira profesore na Zagrebačkom sveučilištu, ljude koji nemaju veze s politikom.
1: Stanje s požarom na Braču prema posljednjim dostupnim informacijama povoljno je. Iako nema otvorene vatre, gasitelji su i dalje na terenu. Otkrio nam je glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
10: Pa evo, trenutačno je stanje na požarištu mirno, stabilno. Dakle, bilo je nekog tijekom noći izdimljavanja na području Podhuma, ali su to vatrogasci vrlo brzo sanirali. Dakle, jutro smo angažirali dodatno 20 traktora i jedan kanader da budu ovdje na ovoj zračnoj luci Brač, tako da u slučaju potrebe mogu odmah brzo djelovati. Na terenu se nalazi 207 vatrogasaca i 59 vozila.
1: I još o vremenu. U potpunosti je vedro, u 11 sati Knin mjeri 25, Šibenik 26 celzijevih stupnjeva, uz sjeverni te sjeveroistočni slab vjetar. Do kraja dana slaba do umjerena bura, a temperatura zraka kretat će se između 26 i 29 celzijevih stupnjeva. Poslušajmo prognozu za sutra. Bruna Marijani.
11: Sutra i dalje pretežno vedro, bit će uglavnom tiho, dok će poslije podne prolazno zapuhati slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Temperature zraka slične onim današnjima.
0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.

Jura Stublić i film i Signali u noći su nam najavili zapravo temu koju ću vam sada pružiti u ovim trenucima. Neću previše o njoj, ali valja svakako skrenuti pozornost. Signali u noći su nekome bili ne baš tako dobri, ali zapravo bili su dobri ostalim sudionicima u prometu. Naime, sud je jednome vozaču izrekao novčanu kaznu u iznosu od 1320 eura i zaštitnu mjeru zabrane upravljanja motornim vozilima B kategorije u trajanju od 3 mjeseca, a zbog čega? Dakako, zbog koncentracije alkohola u

organizmu. Sve se to dogodilo jučer 14. rujna u 2 sata po ponoći u mjestu Konjevrate. Policijski službenici su signalizirali u noći jednom vozaču da se zaustavi, inače 22-godišnjaku. Njegova koncentracija alkohola u organizmu koja je utvrđena iznosila je 1,55 grama po kilogramu. On je automatski uhićen i smješten u posebne prostorije policije do prestanka djelovanja alkohola. Evo, dobio je po džepu, neće baš tako skoro za volan, a signali u noći su za njega bili možda kobni, za neke druge apsolutno dobri i pozitivni. Spominjali smo već u našem programu kako je Šibenik objavio, grad Šibenik, kako 960 godina od prvog pisanog spomena grada Šibenika se obilježava ove godine. Sve će to skupa se nasloniti i obilježiti uz sam dan grada i blagdan Svetoga Mihovila. Cijeli program je na stranicama grada Šibenika, ali najzanimljiviji je možda dio ili evo, jedan mali program u sklopu svega ovoga odnosio se na veliki kviz sa Dejanom Kotigom. Očito i jest najzanimljiviji dio, jer Kotiga još nije ni stigao u Šibenika, kviz je već popunjen. Objavila je to turistička zajednica županijska kao i ona šibenska da više nema mjesta za nove ekipe. Kviz je na rasporedu 27. rujna, održat će se na Trgu Republike Hrvatske, a ovaj veliki interes Šibenčana i njihovih gostiju rezultirao je time da 40 ekipa je prijavljeno i popunjen je evo kapacitet. Do kviza je ostalo još gotovo 2 tjedna, prijave su evo zatvorene, a ekipama koje su se prijavile sada preostaje priprema, dogovor oko toga tko će preuzeti sport, povijest, glazbu, geografiju i ostale kategorije koje im Kotiga pripremi. Ne sumnjamo da će veliki interes vladati i među publikom i da će biti onih znatiželjnih koji će sve to skupa pratiti sa strane. A ovaj cijeli program Šibenik 960 svakako bacite oko na stranice grada Šibenika i mi ćemo na vrijeme vas izvijestiti o zbivanjima. Kada smo kod tih prijava, evo nešto na što se još možete prijaviti. Trokut Šibenik od 1. listopada pokreće Trokut AI Akademiju. Ciklus je to od 6 praktičnih edukacija na koje se evo mogu prijaviti poduzetnici. Dobit će vrijedne alate kako umjetnu inteligenciju i AI alate pretvoriti u konkretan poslovni alat. Prva je na rasporedu 1. listopada. AI bez straha, ukupna slika i što stvarno može, a za svaki ovaj ciklus, za sudjelovanje svakoga tjedna potrebno se i prijaviti. Sudjelovanje je u potpunosti besplatno, ali ograničen je broj mjesta, stoga se prijavite na edu@trokut.eu. Svakoga tjedna, odnosno četvrtkom, će se održavati ove vrijedne radionice, ciklus radionica u sklopu ove akademije od otprilike 10 pa do 13 sati. Sretno svima. Mi se vraćamo malo o našoj glazbi u 12 sati 26 minuta. Ide nam Garland Jeffries, a potom i Lenny Kravitz.

0: oglasi.
1: Nova kolekcija i aktualna ponuda čekaju vas u Pepko u Kninu, ulici Tvrtkova 6A. Ondje vas očekuju moda za cijelu obitelj, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posjetite Pepko i otkrite kvalitetne proizvode za svaki dan po cijenama koje će vas oduševiti. Pepko, osjetite kvalitetu, uživajte u cijeni.
2: Radio Knin, marketing

Hrvatska radio televizija, Radio Knin, Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

изгубленных летчат.

Alles gut, s čime god da se borite u ovim trenucima, neka vam baš ovaj refren odzvanja u glavi, ne sad, već i u nastavku dana, što god da vam život dobaci u ruke. 12 sati 55 je minuta i mi ćemo uz ovu TBF-ovu vrlo dobru, odličnu, izvrsnu nekada stvar završiti, spakirati ovu jutrošnju smjenu ovoga utorka. Pogled na stanje na cestama je takav da svima čini mi se treba baš jedna ova od TBF-a. U jednome dijelu puše bura i ograničenja su, pa su neki morali se zaustaviti uz cestu ili tražiti neke druge prometne pravce. Prometna je nesreća na autocesti Rijeka-Zagreb između čvorova Bosiljevo 2 i Vrbovsko. Prometna je nesreća između čvorova Rijeka-Zapad i Učka. A zbog prometne nesreće na državnoj cesti 66 u mjestu Ika vozi se jednim trakom. Usporeno na Zagrebačkoj zaobilaznici, Istarskom ipsilonu i na Jadranskoj magistrali u Solinu, Splitu i Stobreču. Ali, alles gut, kako kaže TBF, 26 nam je u Kninu, 28 u Šibeniku, ima nešto bure, ali čini se kao da se malo primirila. Do kraja dana puhat će i dalje, ali uglavnom će biti vedro, možda nešto malo na oblačenja ponegdje, a temperature otprilike u ovim vrijednostima kakve imamo sada. Nek vam bude sve alles gut ovoga utorka, još jednom srdačan pozdrav od Barbare i Tonka, koji su samo bili od 7.

Hrvatski radio Knin 90,2 94,4 88,1 megaherca iz srca Hrvatske za vaša srca.

0: oglasi.
1: Nova kolekcija i aktualna ponuda čekaju vas u Pepku u Kninu, ulici Tvrtkova 6A. Ondje vas očekuju moda za cijelu obitelj, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posjetite Pepko i otkrite kvalitetne proizvode za svaki dan po cijenama koje će vas oduševiti. Pepko, osjetite kvalitetu, uživajte u cijeni.
2: Radio Knin, marketing

U 13 sati 13 minuta pozdravlja vas poslijepodnevna ekipa kroz drugi dio dana i našeg programa. Vode vas Igor i Đana, a glazbu koju slušamo pripremio je Nenad. Utorak je 15. rujna, već sredina ovog mjeseca, bliži nam se jesen, a od ovog tjedna tu je i naša jesenska shema, bez obzira na tu riječ jesen, ipak je neki, rekla bih, sparnih 28 trenutno u Kninu, 29 u Šibeniku, sunčano je i vedro. A nadamo se da vam je takvo i raspoloženje, premda najavimo odmah i spomenimo ono što slijedi. Utorak poslijepodne, stiže nam jesen, već znate, tužibaba. Dakle, to je prva tužibaba u ovoj jesenskoj shemi. Možda ste zaista dobro raspoloženi pa ne bude previše kritika i primjedbi, no mi smo za to tu, slobodno nas zovite, podijelite s nama i ostalim slušateljima, a osobito s onima koji možda mogu zaista učiniti nešto po tom određenom pitanju, problemu. Dakle, podijelite kritiku, primjedbu, ono što ste primijetili, što smatrate lošim, da bi se trebalo popraviti i tako dalje. 663700, evo odmah i broja, tužibaba nam ide u 13.30. Do tada uživajmo u dobroj glazbi. Dobar dan želimo još jednom svima koji su uz nas ovo poslijepodne.

0: Super, Mike, izvolite. Ja? Ja? Ja? Ma nemoj već. Ja? Ja? Odmah dolazim.
1: Duži baba.
2: 13:31, kao što sam prethodno najavila, vrijeme je za Tuži babu. Evo, preko ljeta često ste znali pitati, slati nam na naš WhatsApp broj, trebalo bi ovo, trebalo bi ono, popraviti, kako je nešto zapušteno i tako dalje, slične primjedbe, kritike, pa evo sad prilike da nas nazovete. Mi ćemo već polako otvoriti liniju, s obzirom da je prva emisija, onda nemamo odgovore ove neke koje ste još tražili, ali vjerujem da će kolegica Sunčica to nadoknaditi čim se vrati. Mi smo u svakom slučaju tu, otvaramo telefon 663 700.

Dakle, 13:34, vrijeme je za Tuži babu. Još jednom podsjećamo sve vas koji ste možda zaboravili, propustili, niste čuli, da je počela naša jesenska shema, samim time i emisije, sve one emisije koje idu, ima nekih izmjena, ali evo, bit ćete upoznati s tim u hodu na vrijeme bez brige. Ono što je važno je da do 13:55, ako ne griješim, ide Tuži baba. Mi ćemo sad do prvog poziva zasvirati, evo, nećemo ovaj instrumental, nego onako pravu glazbu koju nam je pripremio Nenad, a svakako smo tu za vaše pozive, tako da evo, čekamo i spremni smo.

Evo baš gledamo, odnosno čitamo poruke koje su nam ovih dana pristizale na naš WhatsApp broj. Ima dosta toga što bi se moglo sad prenijeti i podijeliti u ovoj emisiji u Tužibabi, tako da još jednom podsjećam sve vas koji ste nam pisali. Imate priliku i nazvati nas, dakle još desetak minuta, 663-700 i dalje se družimo u Tužibabi.

90,2, 94,4 i 88,1 MHz. Hrvatski radio Knin.

makar to drugi ne znaju, ti prepoznaješ sitnu promjenu. Na balkonu grlice jugonote prevrće, odavno auto ne vozim. Sagradit ću ti pjesmu za vrijeme nakon smrti, primio na znanje, mumljam već u šutnji. Od najboljeg drva izraslog u sreći i najtanje žice zagudalo od riječi. Sagradit ću ti pjesmu za lekciju tišini, dok čekaš sitnu nježnost, bit ću u blizini. Sagradit ću ti pjesmu.

0: Hrvatski radio Knin, Dnevnik. Danas u 15 sati, poslušajte.
1: U Šibeniku se noćas dogodilo ubojstvo. 28-godišnji muškarac na smrti je izboden. Policija uhitila osumnjičenog za ubojstvo. Danas je održana sjednica Gradskog vijeća grada Šibenika na kojoj su dominirale ekološke teme. Nakon dvomjesečne stanke zastupnice su se vratili u saborske klupe. Rad su počeli aktualnim prijepodnevom koje je bilo vrlo burno. U Šibeniku sutra počinje 6. izdanje Međunarodnog festivala Škure. Vrijeme je vedro, temperatura zraka u Kninu 28, u Šibeniku 29 stupnjeva. O vremenu sutra govori Bruna Marijani.
2: Sutra i dalje pretežno vedro, bit će uglavnom tiho, dok će poslije podne prolazno zapuhati slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Temperature zraka slične onim današnjima.
1: O svemu opširnije govorimo u Dnevniku, poštovani slušatelji, koji počinje u 15 sati, pa budite s nama.

0: Nova kolekcija i aktualna ponuda čekaju vas u Pepku u Kninu, ulici Tvrtkova 6A. Ondje vas očekuju moda za cijelu obitelj, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posjetite Pepko i otkrite kvalitetne proizvode za svaki dan po cijenama koje će vas oduševiti. Pepko, osjetite kvalitetu, uživajte u cijeni.
1: Hrvatski radio Knin, marketing

0: Dobar dan.
1: Dobar dan, evo jedan oglas.
0: Može.
1: Prodaje se mladi muški jarac.
0: Dobro.
1: Nubijske pasmine.
0: Kako ste rekli, nubijske?
1: Da.
0: Nubijske, naučit ću i ja nešto. Nubijske.
1: Hoćete.
0: Pasmine. E, dobro, dobro.
1: Višak je, znači imam tri.
0: Dobro.
1: Jedan višak.
0: Uh-huh.
1: Na broj mobitela 095.
0: Može.
1: 914.
0: Uh-huh.
1: 94 31.
0: Eto ga, sretno s prodajom.
1: Hvala.
0: Ugodan dan.
1: Hvala.
0: Pozdrav. Prodaje se dakle mladi jarac nubijske pasmine 095 914 94 31. Još dvije minute, mali oglasi. Poziva za sad nema, ali vremena ima. Dakle, još dvije minute.

0: još oglasa mi imamo. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Izvolite.
1: Prodaje se bilo vino.
0: Može.
1: 091 159 3456.
0: Dakle, 091 1159 3456. Jedna jedinica manje, jel tako?
1: 159.
0: Dobro, hvala vam puno.
1: 3456.
0: Može, može, zapisali. Pozdrav, prodaje se bilo vino, bijelo vino, kako hoćete. 091 159 i gle broja 3456. Imamo poziv, nemamo. Ali Igor svira kraj. To je to što se tiče malih oglasa. Uskoro za nakon glazbenog broja 2 sportske minute drugog programa Hrvatskog radija i jasno, nemojte propustiti naš dnevnik Radio Knina u 15 sati.

0: Sportske minute.
1: Dobar dan, poštovani slušatelji u Sportskim minutama. S vama su Matija Lacko i Sanja Žigar-Frljuk. Iza nas je sedmo kolo Supersport Hrvatske nogometne lige. Jučer su u posljednjoj utakmici kola igrali Gorica i Varaždin. Završilo je 2-2, a opširnije će nam reći Marko Šivak.
2: Svakome po bodu u Velikoj Gorici, utakmici u kojoj su vodila oba sastava, a konačni je rezultat postavljen u posljednjim sekundama sudačke nadoknade. Varaždinci su bili aktivniji u prvom poluvremenu koje je završeno bez gubitaka. Prijetili su za goste Sikošek, Jurić, Marina Latković i Tavareš, no nisu uspjeli sladati Josipovića. Goričani su u istom periodu pokušavali preko Mijića i Lakua, no ni njihove nišanske sprave nisu bile baždarene. Početkom nastavka iz protunapada je povela Gorica, zabio je bombom s 20 metara Bogojević u 53. minuti. Samo 4 minute kasnije izjednačio je Mamić. Nakon još jedne Mamićeve propuštene prigode, Akrap je doveo goste u vodstvo u 85. minuti, nakon što je Josipović obranio u Čegbov udarac, što je Akrap iskoristio i pogodio nebranjenu mrežu. U posljednjim sekundama sudačke nadoknade, bod Gorici, tek drugi ove sezone, donio je Cvijanović silovitim udarcem ljevicom, koji je odsio u mreži nakon što se odbio od vratnice. Gorica Varaždin 2-2 pred 570 gledatelja.
1: Slušamo i komentare trenera nakon susreta prvo strateg domaćina Mario Carević.
3: Moramo biti zadovoljni kad se stvarno vratiš na ovakav način u zadnjim sekundama utakmice i onda se moraš zadovoljiti bodom, iako kažem i prije utakmice Varaždin stvarno pripremi vrhunska momča, znate da igraju već drugu godinu zaredom u Europu, da su dugo zajedno, da imaju gore ta četiri stvarno koja rade razliku, koji su jako opasni, ali mislim da smo bili dosta dobri defanzivno. Iako bi ja volio da smo puno opasniji gore, ali u ovom trenutku jednostavno imamo dosta igrača koji nisu u ritmu, koji nisu, to stalno govori, ali to vam je 100% tako, jednostavno se moramo malo sakrivati, pa smo malo manje u presingu nego što bi volio da jesmo. Kažem, imamo dosta igrača koji nisu u kontinuitetu, koji će biti tek nakon pauze na svom optimalnom nivou, vratit će nam se isto nakon te pauze i ozlijeđeni igrači, znamo da ih imamo dosta nažalost, i ja smatram da će ova ekipa stvarno nakon pauze reprezentativne biti puno, puno bolja. A kažem, sad se moramo malo sakrivati jer imamo nekakve objektivne razloge, a sad ne bi u dubinu išao, ali kažem, jednostavno to je tako. Dosta se je vidjelo, pa čak i u prvom poluvremenu kod pojedinaca koji su igrali 120 minuta u kupu, manjak energije, imam osjećaj da je Varaždin, ono, svaki koračić bio ispred nas, svaki duel, svaka druga lopta, su oni malo brži bili, ali kažem, oni su stvarno dobra ekipa, odlična ekipa, mislim da su moji momci stvarno kroz cijelu utakmicu zaslužili taj bod, jer nije Varaždin, bili su naravno u nekim fazama utakmice dominantni, jer imaju stvarno kvalitetu, ali mislim da nisu stvarali sad neke izrazite šanse, tako da u konačnici mislim da smo zaslužili bod.
1: I trener Varaždina Nikola Šafarić.
4: Šteta, onako, ovakve utakmice gdje smo stvarno bili, ja mislim, boja momčad od prve minute do zadnje i da te ne nagradi na kraju. Evo, zabili su gol i sudio se kraj. Naravno da treba sad opet dečke malo vratiti nakon takvog primjenog gola da ne potonu, ali mislim da mogu biti ponosni na ono kako se opet odigrali utakmicu, da jednostavno smo bili puno bolja ekipa, da Gorica je jedno tako i na silu mogla nešto napraviti. Prvo poluvrijeme smo ih dominirali, drugo još bolje, nisu jednostavno mogli nam u igri parirati i mogli su jedno iz neke naše greške, kao što smo imali 2-3 nesigurnosti, prvo poluvrijeme izgubljena lopta na centru tamo kod Mamića, pa smo onda imali šansu kod gola, isto smo malo nesmotreni bili, na silu smo išli probijati, a nije bila situacija, tako da su, evo, prekrasni golovi su danas padali prije svega, ali mislim da nije bolja ekipa bila danas nagrađena sve ono što je napravila na terenu, a imamo već malo peha, dvije utakmice, jako dobro igramo i protiv Istre i te prečke stative i danas nesretno se, evo, njima se odbila nutra u gol, nama se nije, ali vratit će se nam to, moramo samo nastaviti tako dalje i to je naša realnost.
1: Na ljestvici je vodeći Hajduk sa 16 bodova, drugi Osijek s 15, Varaždin treći s 14 bodova. Dinamo, koji sutra u Bukureštu igra protiv HPL-a u prvom kolu Europske lige i čini se bez nedovoljno oporavljenog nakon viroze Driona Drenebelje, na prvenstvenoj ljestvici četvrti s 13 bodova i odgođenom utakmicom protiv Rijeke, koja je peta s 11 bodova. Slijede Istra s 9 bodova, Lokomotiva sa 7, te Slaven Belupo sa 6. Deveti Rudeš ima 3 boda, a posljednja Gorica 2. U Supersport Hrvatskom nogometnom kupu ostale su još 3 utakmice 16. finala. Prva od te 3 je danas u 16:30 igraće Bjelovar i Karlovac. Dodajmo da će sutra Rijeka gostovati kod Vrbovca, a Kustošija ugostiti BSK Bjelobrdo. Sljedeći tjedan okupit će se Hrvatska nogometna reprezentacija uoči utakmica Lige nacija, u kojima će igrati u novim dresovima. Predstavljeni su danas, slave nasljeđe, ponos i strast koji definiraju hrvatski nogomet. Novi prvi dres suvremena je interpretacija prepoznatljivih hrvatskih crveno-bijelih kvadratića, jednog od najupečatljivijih vizualnih simbola u međunarodnom nogometu. Prvi put su u uzorak kvadratića uklopljena slova glagoljice. Na stražnjem dijelu ovratnika nalazi se i natpis Hrvatska ispisan glagoljicom. Drugi dres inspiriran je dugom hrvatskom tradicijom izrade čipke. Složeni motiv inspiriran čipkom proteže se preko tamnoplave podloge dresa, a dizajn zaokružuje također detalj na ovratniku s natpisom Hrvatska u tipografiji inspiriranoj križnim vezom. Nadamo se da će novi dres Vatrenima donijeti puno sreće i uspjeha. Još malo nogometnih informacija. UEFA je odredila da će se finale Lige prvaka 2028. godine održati na Allianz Areni u Minhenu, a godinu poslije na stadionu Camp Nou u Barceloni, gdje je posljednji put bilo 1999. Što se tiče finala Europske lige, UEFA je odabrala Bukurešt 2028. a godinu poslije Beograd. Domaćinstvo finala Konferencijske lige 2028. dodijeljeno je Torinu, a 2029. Budimpešti, dok će se super kup sljedeće godine održati u Amsterdamu te u Astani godinu poslije. Kada je riječ o ženskom nogometu, Lyon je odabran za domaćina finala Lige prvakinja 2028. Cardiff godinu poslije. I za kraj još informacija da je u češkom Plzenu na svjetskom boča challengeru najuspješniji od hrvatskih predstavnika bili su Katarina Strunjak, koja je osvojila zlatnu medalju pojedinačno, te Dora Bašić, Martin Frković i Luka Wagner, koji su najbolji bili u konkurenciji timova. I to je to od sportskih minuta za danas. Lijepi pozdrav, poštovani slušatelji, ostanite i dalje u program Hrvatskog radija.
0: Sportske minute.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice, izrađene od materijala biljnog podrijetla, kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kosti, uglava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na krobiohub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
2: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
3: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
4: Pružite svojoj steriliziranoj mački najbolji početak nove faze života uz ProPlan Sterilize. Potpune, hranjive i ukusne obroke kreirane bez dodanih bojila za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
5: Ivo Pogorelić, jedan od najvećih svjetskih pijanista, svira Johana Sebastiana Bacha, Johannesa Brahmsa i Ludviga van Beethovena u Rovinju 20. rujna s početkom u 20 sati u crkvi Svete Eufemije. Adris.
6: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
7: Kada se poslože sve kuglice, posložit će se i sve kockice. Loto 7 srijedom i subotom donosi tri prilike za dobitak. Svaki listić nudi Joker igru, a u svakom kolu izvlačimo dobitnika druge šanse. I naravno, uvijek atraktivni i bogati jackpot. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
8: Prodaja zidne oplate, Radius Zagreb, 098 24 10 40.
9: Bog ekipa, danas provjeravamo u kakvoj sam formi. Plivam, ali plivačka mi forma tone. A moja forma za padel je promašaj.
10: Ugovori Croatia zdravstveno osiguranje uz 30 eura popusta i treniraj mjesec dana besplatno na više od 500 lokacija. Dobro je biti u Croatiji.
11: Dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
12: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
0: HR mreža. Oglasi.
13: WhatsApp Radio Knina 099 367 2883.

0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušate Dnevnik. Urednica Dnevnika Vesna Jašek.
1: Dobar vam dan, poštovani slušatelji. Na početku emisije najavljujemo. U Šibeniku noćas ubijen 28-godišnjak, policija uhitila osumnjičenog za ubojstvo. Na današnjoj sjednici gradskog vijeća grada Šibenika dominirale ekološke teme. Nakon dvomjesečne stanke zastupnici se vratili u saborske klupe, rad su počeli aktualnim prijepodnevom koje je bilo vrlo burno. U Šibeniku sutra počinje 6. izdanje Međunarodnog festivala Škure. Sutra će biti pretežno vedro i tiho, temperature zraka slične današnjima. Jutros je stigla vijest o ubojstvu u Šibeniku. 28-godišnji muškarac navodno je noćas na smrt izboden u apartmanu u središtu grada, a 22-godišnja djevojka s teškim i za život opasnim ozljedama prevezena je u šibensku bolnicu. Nedugo nakon dojave o strašnom zločinu policija je uhitila 24-godišnjaka osumnjičenog za ubojstvo. Riječ je o Šibenčaninu koji je već bio kazneno prijavljen zbog zloporabe droga i drugih kriminalnih radnji. Nakon pružene liječničke pomoći ozlijeđena je djevojka bolje, potvrdila je ravnateljica Opće bolnice Šibensko-kninske županije Ivana Skorić.
2: Noćas zaprimljena pacijentica nešto malo prije 3 sata ujutro, vitalno ugrožena sa višestrukim ozljedama. Nakon žurne dijagnostičke obrade podvrgnuta je operativnom zahvatu. Trenutno je hospitalizirana u jedinici intenzivnog liječenja, kardiopulmonalno stabilna i pri svijesti u kontaktu.
1: Danas su zasjedali gradski vijećnici grada Šibenika. Tijekom aktualnog sata dominirale su ekološke teme, od sanacije prostora bivšeg TEF-a do energane na Bikarcu. Izvještava Lidija Grubišić.
3: Zbrinjavanje otpada bilo je u fokusu gradskih vijećnika grada Šibenika. SDP-ovog Petra Baranovića brine još uvijek određena količina troske na bivšem prostoru TEF-a i pita gradonačelnika.
4: Kako i na koji način ste zbrinuli tu trosku i kad, kako i na koji način, uz čije financiranje, do kog roka mislite riješiti pitanje onih opasnijih otrova na prostoru TEF?
3: Podsjećajući da su vladajući proteklih 12 godina riješili imovinsko-pravne odnose i naslijeđeni dug, gradonačelnik Željko Burić odgovara da su očistili TEF od 26.000 tona indiferentnog građevinskog materijala.
5: Ono što je ostalo, ostalo je po nekakvim procjenama 300 ili 400 tona u famoznoj Katranskoj jami. Razgovori sa Fondom za zaštitu okoliša su intenzivni, ali grad Šibenik će, ako ne nađemo sufinanciranje, to staviti u proračun.
3: Jesu li istiniti medijski navodi da će se opasni otpad iz Gospića kao i iz drugih crnih točaka spaljivati u spalionici na Bikarcu, pitao je HDZ-ov Jure Zoričić. Burić je kategorički odgovorio.
5: U grad, niti grad Šibenik ikad je razmatrao opciju gradnje bilo kakve spalionice, dakle niti se to razmatra, niti se to analizira, niti na tome radimo. Pogotovo ne po kriteriju opasnog otpada.
3: Na istu temu osvrnuo se i vijećnik Domina Mario Kovač.
6: Hoćete li sukladno stavu premijera, ukoliko nadležni donesu odluku o izgradnji spalionice smeća na Bikarcu, hoćete li ipak organizirati referendum kao jedini način da se građani izjasne žele li tu spalionicu ili ne?
5: Nikakvih spalionica na području grada Šibenika neće biti. Onog trenutka, a to je do 2030. kada to više ne možete i ne smijete odlagati na odlagalište otpada, vi to morate zbrinuti. To zbrinuti znači platiti nekome da vam to odveze. U ovom trenutku to je 4 milijuna eura. Gospodine Kovač, ja vas pitam, ko će to platiti? Platit će, jer je to komunalna usluga, građani Šibenika. Dakle, ono što će se dešavati sa zbrinjavanjem smeća, to će vidjeti odluka vlade.
3: Bio je jasan šibenski gradonačelnik. Baranović je aktualizirao i funkcioniranje sustava vodovoda i odvodnje, odnosno nesnošljivog smrada na području podsolarskog Mandaline, a najnovije i između autobusnog kolodvora i gata Vrulje. Kada će se taj problem riješiti, odgovorio je direktor vodovoda i odvodnje Zvonimir Štrkalj.
7: Prva lokacija Podsolarsko, nakon što se ovaj projekt završi rekonstrukcije i dogradnje, ti neugodni mirisi će se smanjiti, odnosno neće se više čuti. Trenutno je on u pokusnom radu. Što se tiče druge lokacije crpne stanice Mandalina, ono što smo mi napravili što radimo, to je jedan parametar koji će uvelike umanjiti te mirise, da ne kažem smanjiti skroz, a to je od prije par mjeseci kada sam ja u ime vodovoda i gradonačelnik Vodica potpisao ugovor o aglomeraciji za drugu fazu aglomeracije Vodice, Tribun Srimal. Treća lokacija kod autobusnog kolodvora, moram priznati da ona do mene nije doprla, da je to neki veliki problem.
3: Nezavisni vijećnik Šime Martinović podsjetio je na nedavnu javnu objavu u šibenskog DVD-a koji zahtjeva novu cisternu jer je postojeća bila u kvaru. Zapovjednik šibenskih vatrogasaca Volimir Milošević ističe da nije bilo potrebe za takvom objavom koja je stvorila nesigurnost u javnosti. Cisterna je, kaže, popravljena i najavljuje.
8: Vatrogasna zajednica na svom zapovjedništvu još u 4. mjesecu donijela odluku da iz programa državnog za DVD Šibenik i DVD Grebašticu se nabavi nova cisterna koja bi trebala doći do početka sljedeće protupožarne sezone.
3: Među brojnim točkama dnevnoga reda današnje sjednice vijećnici su usvojili predložene kandidate za nagrade i priznanja grada koja će se dodijeliti u povodu Dana grada Šibenika. Izdvajamo nagradu za životno djelo koju će za doprinos umjetnosti dobiti šibenski glumac Mate Gulin.
1: Počelo je jesensko zasjedanje Hrvatskoga sabora. Novu su sjednicu saborski zastupnici počeli aktualnim prijepodnevom, na čijem je dnevnom redu 41 pitanje predsjedniku Vlade Andreju Plenkoviću i ministrima. Aktualac je najvećim dijelom bio nastavak polemike o ilegalnom opasnom otpadu u Gospiću. Prilog Kristijan Pelc.
9: Već na početku sjednice vidjelo se u kojem će smjeru ići rasprava. Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić premijera je optužio da je mecena korupcije.
10: 37 tisuća tona otpada još uvijek je zakopano. Vi nemate plan, imate samo PR priopćenja, uvlačenje kvazi akademske zajednice koja je sklona HDZ-u, prebacivanje sad na neke takozvane stručnjake da to komentiraju. Vi niste predsjednik Vlade kojem se slučajno događa korupcija. Vi ste predsjednik Vlade koji je mecena korupciji.
11: Pa vi ste da postoje odredbe kaznenog zakona koje su postojale prije, bili bi prilično u kvalifikaciji uznemiravanja javnosti lažnim informacijama. To kaznenog djela srećom nemamo više. Ali vi ste radili upravo to. Što se ne držite Poznanovca? Slažem se, Gospić je problem. To je točno. I riješit ćemo.
9: Odgovorio mu je premijer Plenković, a mostovac Zvonimir Troskot tražio je objašnjenje vladine odluke da se dio otpada iz Gospića preda kompaniji Nexe.
12: Ako se zna da ista ta firma sudjeluje unutar Hrvatske gospodarske komore u sklopu udruženja sekundarne sirovina, kojem upravlja i vodi ni manje ni više nego firma Cezar, kojem je na čelu ni manje ni više nego Cezarov direktor, odnosno član uprave Cezara, gospodin Željko Teufel.
11: Ako je to istinito, onda se o tome treba očitovati državno odvjetništvo, ne vlada.
9: Premijer je prozvao Troskota i da svojim istupima utječe na ozračje u društvu.
11: Ljudi poput vas kontinuirano uznemiravaju javnost, potiču one koji ne mogu dovoljno znati o detalje, da su zabrinutiji nego što bi trebali biti. Po toj logici o kojoj vi govorite, trebalo bi da vjerojatno i Nexe i Holcim prestanu s radom. Kao što želite da crknu proizvođači krumpira u Lici, to je eho vaših nastupa i ne samo vaših.
10: Optužujete nas, opoziciju i građane da šire paniku, da histeriziraju, da rušimo reputaciju Like i Ličkog krumpira. Pa to ste, gospod, upravo vi učinili ovim netransparentnim, nestručnim pristupom ovoj sanaciji.
9: Rekao je pak Mihajl Zmajlović iz SDP-a. Ivana Kekin iz Možemo poručila je pak kako je HDZ u proteklih 10 godina izgradio sustav koji se klanja moćnicima, a ne javnom interesu.
13: Ovo je vaš kraj. Moje pitanje je, jeste li toga svjesni?
11: Pa što vi mislite da smo mi budale? Da Hrvatska javnost i ljudi ne vide što radite? Smijete se, ali moram vas ovako grubo razotkrivati da ne bi slučajno ljudi pomislili da ste vi stvarno zainteresirani za Gospić. Vas to ne zanima. Vas zanimaju prijevremeni izbori i promjena vlasti. Mucice. Igrat ćemo se do izbora. Igrat ćemo se malo čvršće.
9: A Milorad Pupovac pozdravio je pak odluku o sanaciji otpada kod Benkovca, ali upozorio i na otpad kod Gračaca.
14: Te također vas podsjećamo da zaustavite plan prekomjerne izgradnje vjetroelektrana na istoku istočnom dijelu općine Gračac.
15: U ovom trenutku zbog okolnosti koje nisu u nadležnosti Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije još uvijek ne možemo donijeti odluku.
9: Rekla je ministrica zaštite okoliša Marija Vučković i dodala da ministarstvo procjenjuje kako bi na okoliš utjecala gradnja vjetroelektrana kod Gračaca.
0: Slušajte dnevnik Hrvatskog radio Knina.
1: Potrošačke cijene u Hrvatskoj bile su u kolovozu 4,2% veće nego u istom mjesecu lani, čime je prekinuto tromjesečno usporavanje rasta inflacije, objavio je Državni zavod za statistiku. Podsjetimo da je inflacija u travnju bila 5,8% i usporavala do srpnja kada je iznosila 3,9%, no u kolovozu je opet počela rasti na godišnjoj razini. Pritom je najviše porasla cijena prijevoza za 13,5%, a stanovanje i režije za 10,8%. A temeljna prehrambeno-higijenska košarica za četvoročlanu obitelj u kolovozu je na nacionalnoj razini prosječno stajala 484 eura i bila je 3 eura skuplja nego u srpnju. Prema skupoći prednjači Dubrovačko-neretvanska županija, pokazuje mjesečno istraživanje portala za usporedbu cijena koliko.hr. Najpovoljnija je bila Brodsko-posavska županija, a razlika između najskuplje i najjeftinije županijske temeljne košarice iznosi 31 euro. U standardnoj košarici razlika je i veća, 46 eura. Svih pet najskupljih standardnih košarica bilo je u županijama uz more, pa istraživanje jasno pokazuje da cijenu turizma ne plaćaju samo gosti, nego i lokalno stanovništvo koje se turizmom ne bavi. Šibensko-kninska županija dobila je malo manje od 1.800.000 eura bespovratnih sredstava za financiranje opremanja Doma zdravlja i Županijskog zavoda za hitnu medicinu, čime će se dodatno unaprijediti dostupnost i kvaliteta primarne, hitne i specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite na području cijele županije, od priobalja i otoka preko gradskih sredina do ruralnih područja i zaleđa. Tim će se novcima financirati nabava suvremene medicinske opreme, kao i manji infrastrukturnih zahvata u ordinacijama Doma zdravlja Šibensko-kninske županije. Projekt se sastoji od dvije grupe. Prvom će se unaprijediti zdravstvena zaštita na području grada Knina i Skradina, te općina Unešić, Ružić, Promina i Kistanje, s posebnim naglaskom na stanovnike ruralnih, potpomognutih i brdsko-planinskih područja. Planirano je opremanje 16 ordinacija Doma zdravlja Šibensko-kninske županije, među kojima su ordinacije obiteljske i dentalne medicine, te ginekologije i pedijatrije, kao i dvije ispostave Zavoda za hitnu medicinu županije. Ukupna vrijednost je malo više od 1.119.000 bespovratnih eura. Druga grupa projekata obuhvaća Šibenik, uključujući otok Žirje te gradove Vodice i Drniš, kao i općine Murter Kornati, Tisno i Primošten, a ulaganja su posebno važna zbog geografske razvedenosti županije, otočnih i ruralnih područja, te povećanog opterećenja zdravstvenog sustava tijekom turističke sezone. U okviru ovog projekta planirano je opremanje ukupno 26 ordinacija primarne zdravstvene zaštite, među kojima su ordinacije obiteljske i dentalne medicine, te ginekologije i pedijatrije, te 5 ispostava hitne medicine. Vrijednost ovoga projekta je 657 tisuća eura, tako da ukupna ulaganja kroz ova dva projekta iznose 1.800.000 eura bespovratnih sredstava. Sutra počinje 6. izdanje Međunarodnog festivala suvremene književnosti Šibenske književne ure. Festival poznatiji kao Škure traje do 19. rujna, a održavat će se na više lokacija u Šibeniku i na otoku Zlarinu. Festivalski program počinje sutra u 19 sati, kada će u galeriji Svetoga Nikole Tavelića pri interpretacijskom centru Civita Sacra biti otvorena slikarska izložba u kombiniranoj tehnici pod nazivom Konoba Dedić, autora Igora Hajdar Hođića. No službeno otvaranje festivala je u četvrtak, 17. rujna. Tada će u 20 sati biti predstavljena monografija posvećena velikanu vaterpola Ratku Rudiću. Najavila je danas na konferenciji za novinare pokretačica i umjetnička tehnička direktorica festivala Olja Runjić.
16: To je monografija koju je pripremio Dejana Čimović i uz samog Ratka Rudića i autora monografije Dejana Čimovića razgovor sa sudionicima će voditi Emir Imamović Pirke, a biti će prisutni i Perica Bukić i naš izbornik Ivica Tucak, a nakon toga biti će prikazan film koji je posvećen Ratku Rudiću i njegovoj bogatoj karijeri Dogodio se.
1: Dio programa održat će se i u klubu Azimut, koji time zatvara ljetnu pozornicu vrlo uspješno, kaže Hrvoj Jelković, jer su gostili čak 11 festivala, među njima i Škure.
17: U Azimutu će se održati, znači, dio ovog programa Škura. Posebno nas veseli ovaj program pod moderiranjem Marka Podruga, jer upravo je to ono što Azimut i radi, čime se bavi, a to je ajmo otvoriti vrata nekim novim ljudima, ajmo pronaći neku novu publiku.
1: Publika će tijekom 4 dana festivala na svim tim lokacijama moći uživati u iznimno bogatom književnom, filmskom i radioničkom programu, te susretima s mnogim istaknutim autorima i autoricama, kaže Olja Runjić.
16: Na Škure dolaze i po prvi put Boris Dežulović sa svojim nagrađenim romanom Tko je taj čovjek, s njim će razgovarati Miljenko Jergović. Imaćemo i Đurđicu Čilić koja će nam predstaviti antologiju poljske poezije 20. i 21. stoljeća, drugog kraja svijeta neće biti. Dolazi nam u goste u Šibenik opet Martina Milinarević sa novim romanom, Dorta Jagić, Monika Herceg, Ivan Klarić.
1: Festival svečano završava u subotu navečer dodjelom nagrade Stjepan Gulin za najbolju knjigu poezije. I prije vremenske prognoze jedan podsjetnik. Prije točno 35 godina oglasila se prva uzbuna u Zagrebu, a tu večer u dnevniku Hrvatske radiotelevizije prvi put smo vidjeli i čuli pjesmu Moja domovina i odmah je zavoljeli. Pjesmu je napisao autorski dvojac Rajko Dujmić i Zrinko Tutić, koji se prisjetio da je u studiju u Šubićevoj bilo 168 ljudi koji su Moju domovinu stvarali s velikom ljubavlju. Ta neslužbena himna, kako se voli reći, i za Zrinka Tutića je posebna pjesma.
18: Teško je ikad išta i prognozirat, a i reći. Vidit ćemo kako će vrijeme ići, što će s njom biti. Osim, naravno, ljudi koji su svjedoci tog vremena, koji to tako sjećaju. Dogodilo se da nova djeca to prepoznaju kao dio svog identiteta. Dakle, ta pjesma je preskočila žice.
19: Vrijeme.
1: Vrijeme je vedro, a temperatura zraka u ovim trenucima i u Šibeniku i u Krinu je 29 stupnjeva Celzijevih. Bruna Marijani najavljuje kako nas vrijeme čeka idućih dana.
20: Sutra i dalje pretežno vedro, bit će uglavnom tiho, dok će poslije podne prolazno zapuhati slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Temperature zraka slične onim današnjima. U nastavku tjedna očekuje nas nešto nestabilnije vrijeme, uz promjenjivu naoblaku moguća je kiša i pljuskovi s grmljavinom, osobito u petak i subotu. Puhat će slabo do umjereno, mjestimice pojačano jugo. Temperature zraka malo niže, ali o tome će više kolege u sljedećim danima.
1: I toliko u našem današnjem dnevniku. Poštovani slušatelji, hvala vam lijepa na pozornosti. Dnevnik je tonski realizirao Igor Tolić, uredila i vodila Vesna Jašek.
0: Hrvatska radiotelevizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste Dnevnik.
21: Dobar vam dan iz Hrvatskog autokluba.

0: na graničnim prijelazima Županja, Bajakovo i Tovarnik. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želimo vam ugodan i siguran put.
1: Hrvatska radio televizija, Radio Knin. Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: oglasi.
1: Nova kolekcija i aktualna ponuda čekaju vas u Pepku u Kninu, ulici Tvrtkova 6A. Ondje vas očekuju moda za cijelu obitelj, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posjetite Pepko i otkrite kvalitetne proizvode za svaki dan po cijenama koje će vas oduševiti. Pepko, osjetite kvalitetu, uživajte u cijeni.
2: Radio Knin, marketing

E, u nastavku našeg programa prije vijesti koje nam slijede u 16 sati, dakle između našeg dnevnika vijesti i informative, jedna glazbena crtica za sve ljubitelje Silentea. Silente rasprodao 4 koncerta u Saksu, dodani novi datum, evo o tome nam piše i magazin HRT Portal. Dubrovački pop rock band Silente rasprodao je dakle 4 od prvotno najavljenih 6 koncerata u zagrebačkom Saksu ovog studenog i prosinca, tako da su dodana još 2 datuma, 16. i 17. prosinca, objavio je organizator. Zašto je to zanimljivo? Zato što Silente time postaju prvi bend u povijesti kluba u Palmotićevoj koji svira rezidenciju čak 8 dana i tako postavljaju rekord Saksa. Rekordno duga rezidencija ujedno znači da će to biti posljednji samostalni koncert i grupe u Zagrebu na duže razdoblje. Nakon prvotna 4 koncerta, odmah po objavi dodana su 2 datuma, a zbog velikog interesa upravo su najavljena dodatna 2 koncerta čime bend zauzima Saks 26. 27. studenog i onda 3. 4. 10. 11. 16. i 17. prosinca. Ono što također vrijedi istaknuti je to da je polovica datuma već rasprodana. Dakle, koncerti u Saksu dolaze nakon velike ljetne turneje koja je uključivala i rasprodane nastupe po regiji, a najavljeni zagrebački datumi bit će svakako prilika za doživjeti ovaj bend u jednom intimnijem izdanju u klubu koji su do sada puno puta rasprodali. Najava nastupa u Saksu dolazi i na krilima aktualnog singla Prije ili kasnije. Imali smo ga priliku itekako čuti u našem eteru. Riječ je o predzadnjem singlu i spotu prije izlaska njihovog 5. albuma koji je planiran za kraj godine. Mi nećemo slušati u nastavku Prije ili kasnije, dosta se vrti u našem eteru na našim frekvencijama, ali ide jedna njihova stvar iz 2016. godine. Evo, svi ljubitelji ove grupe će sigurno uživati.

Hrvatski radio Knin 90,2 94,4 88,1 megaherca iz srca Hrvatske za vaša srca.

0: Hrvatski radio. Slušate program Zadarske i Šibensko-kninske mreže. Najjači komunikacijski kanal u vašem zavičaju.
1: Jeste li znali da vatrogasci gotovo svakodnevno interveniraju na požarima koji su nastali u kuhinji zbog nemara pri pripremi jela? Hrvatska vatrogasna zajednica savjetuje: ne ostavljajte bez nadzora hranu koja se kuha i ne gasite zapaljeno ulje vodom. U slučaju požara odmah nazovite vatrogasce na broj 193 ili centar 112 ili policiju.
0: Zadar, Šibenik i Knin na jednom mjestu. Zadarska i Šibensko-kninska mreža.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio Knin. Vijesti.
1: Još jutro sta stigla je vijest o ubojstvu u Šibeniku. 28-godišnji muškarac navodno je noćas na smrt izboden u apartmanu u središtu grada, a 22-godišnja djevojka s teškim i za život opasnim ozljedama prevezena je u šibensku bolnicu. Nedugo nakon dojave o strašnom zločinu, policija je uhitila 24-godišnjaka osumnjičenog za ubojstvo. Riječ je o Šibenčaninu koji je već bio kazneno prijavljen zbog zlouporabe droga i drugih kriminalnih radnji. Nakon pružene liječničke pomoći, ozlijeđena je djevojka bolje, potvrdila nam je ravnateljica Opće bolnice Šibensko-kninske županije Ivana Skorić.
2: Noćas zaprimljena pacijentica nešto malo prije 3 sata ujutro, vitalno ugrožena sa višestrukim ozljedama. Nakon žurne dijagnostičke obrade podvrgnuta je operativnom zahvatu. Trenutno je hospitalizirana u jedinici intenzivnog liječenja, kardiopulmonalno stabilna i pri svijesti u kontaktu.
1: U nastavku o tragediji u Zadru i stanju ozlijeđenoga djeteta, u požaru koji je buknuo u jednoj stambenoj zgradi teško je ozlijeđen trogodišnjak koji je hitno prevezen u Zagrebačku kliniku za dječje bolesti. Policija i dalje istražuje sve okolnosti slučaja. Nakon zapovjednika smjene zadarskih vatrogasaca Ante Lončara poslušajmo i susjede.
3: Kad smo došli na teren, znači kuhinska prostorija bila je zahvaćen kaučegorija. Unutra smo zatekli dijete, po moje procjeni od 3 do 4 godine. Dječaka smo predali hitnoj pomoći koji su ga zbrinuli.
4: Nemam riječi, strašno.
5: Velika tragedija.
4: Čula sam da je malo dijete nastradalo. Eto, da je opečeno i strašno. Ne znam uopće kako se moglo tako nešto dogoditi.
1: Komentirajući slučaj, ministar obitelji i socijalne politike Alen Ružić potvrdio je da je obitelj bila pod mjerama socijalno-pravne zaštite, no i upozorio da je za prozivanja prerano jer je utvrđivanje činjenica u tijeku. Nakon dvomjesečne stanke zastupnici su se vratili u saborske klupe. Rad su počeli aktualnim prijepodnevom. Najviše pitanja očekivano bilo vezano za otpad u Gospiću i na drugim lokacijama. Dok oporba proziva vladajuće za korupciju i za postavljanje problema, vladajući optužbe odbacuju i poručuju počinitelji će odgovarati. Izdvojili smo dio rasprave SDP-ova zastupnika Siniše Hajdaša Dončića, Ivane Kekin iz Možemo i premijera Andreja Plenkovića.
6: 37.000 tona otpada još uvijek je zakopano i nemate plan. Imate samo PR priopćenja, uvlačenje kvazi akademske zajednice koja je sklona HDZ-u, prebacivanje sad na neke takozvane stručnjake da to komentiraju. I niste predsjednik vlade kojem se slučajno događa korupcija. Vi ste predsjednik vlade koji je mecena korupciji.
7: Pa vi ste, da postoje odredbe kaznenog zakona koje su postojale prije, bili bi prilično u kvalifikaciji uznemiravanja javnosti lažnim informacijama. To kaznenog djela srećom nemamo više. Ali vi ste radili upravo to. Što se ne držite Poznanovca? Slažem se, Gospić je problem. To je točno. I riješit ćemo.
8: Ovo je vaš kraj. Moje pitanje je, jeste li toga svjesni?
7: Pa što vi mislite da smo mi budale? Da hrvatska javnost i ljudi ne vide što radite? Smijete se. Ali moram vas ovako grubo razotkrivati da ne bi slučajno ljudi pomislili da ste vi stvarno zainteresirani za Gospić. Vas to ne zanima. Vas zanimaju prijevremeni izbori i promjena vlasti. Mucice. Igrat ćemo se do izbora. Igrat ćemo se malo čvršće.
1: 29 je stupnjeva i u Kninu i u Šibeniku. Sutra pretežno vedro, poslije podne ponegdje uz umjerenu na oblaku. Slaba bura okretat će sredinom dana na slab jugozapadnjak. Najniža temperatura od 13 do 16, a najviša od 27 do 30 stupnjeva.
0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.
9: Hrvatska radio televizija, Radio Knin, Promina 94,4, Šubičevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: Nova kolekcija i aktualna ponuda čekaju vas u Pepku u Kninu, ulici Tvrtkova 6A. Ondje vas očekuju moda za cijelu obitelj, proizvodi za dom, dekoracije, igračke za najmlađe i još mnogo toga. Posjetite Pepko i otkrite kvalitetne proizvode za svaki dan po cijenama koje će vas oduševiti. Pepko, osjetite kvalitetu, uživajte u cijeni.
1: Hrvatski radio Knin, marketing.

Mi pratimo ovo poslje podne i o čemu nam pišu lokalni portali. Jedan od njih je Šibenik In. Piše, odnosno naslov članka glasi: Župan Paško Rakić provozao se novim hibridnim vlakom, željeznica nije otpisana, tražit ćemo češće linije za Šibenik. Ako niste popratili, puštanjem u promet prvog hibridnog elektrodizelskog vlaka na relaciji Split-Zagreb, HŽ Putnički prijevoz napravio je značajan korak prema modernizaciji voznog parka i uspostavi održivijeg željezničkog prometa. Novi vlak, dakle električno vozilo, jutro su 7.54, službeno je krenuo sa Splitskog kolodvora prema Zagrebu, simbolizirajući tako početak nove ere u povezivanju dva najveća hrvatska grada, a svečanoj prvoj vožnji prisustvovali su čelnici lokalne nacionalne vlasti prometnog sektora, uključujući tako i spomenutog župana Paška Rakića, zatim Blaženka Bobana, državnog tajnika Žarka Tušeka, kao i predsjednike uprave HŽ Putnički prijevoz i Končara, Željka Ukića i Gordana Kolaka. Tom je prigodom župan Šibensko-kninski istaknuo važnost ovog projekta. Uvođenjem hibridnih elektrodizelskih vlakova u promet šalje se važna poruka da se od željeznice i željezničkog prijevoza nije odustalo, te da Hrvatska, odnosno Hrvatske željeznice, nastavljaju sa snažnim ulaganjima u bolju prometnu povezanost kao jedan od preduvjeta gospodarskog društva, društvenog i svakog drugog razvoja. Osim toga, nastavlja se s ulaganjima i u željezničku infrastrukturu, uključujući kolodvore u Šibeniku i Drnišu, kao i izgradnju ekološki prihvatljivijih punionica na području Perkovića, Sitnog Donjeg i Knina. Cilj nam je dodatno unaprijediti željezničku povezanost Šibenika s ostatkom Hrvatske, stoga ćemo se boriti za veći broj linija kako iz Šibenika za Zagreb, tako i iz Šibenika za Split. Kratko ćemo i o novim hibridnim vlakovima. Predstavljaju tehnološki iskorak jer kombiniraju vožnju na električni pogon iz kontaktne mreže s radom dva dizelska motora na neelektrificiranim dionicama pruge. Pri brzini od 160 km na sat oni značajno smanjuju potrošnju energije, emisije štetnih plinova i razinu buke. Za putnike to znači znatno višu razinu komfora u 150 sjedećih mjesta uz pogodnosti poput besplatnog interneta, utičnica uz sjedala, prostora za bicikle te prilagođenih rampi za ulazak osoba s invaliditetom. Inače, ovaj projekt, spomenimo i to, dio je šire inicijative revitalizacija željezničkog sustava Republike Hrvatske, u sklopu koje se nabavlja ukupno 6 ovakvih garnitura ukupne vrijednosti preko 57 milijuna eura, financiranih sredstvima Europske investicijske banke. Svi ugovoreni vlakovi sukcesivno će zamijeniti dosadašnje nagibne vlakove do kraja ove godine, dok se od prosinca ove 2026. s novim voznim redom planira uvođenje 4 svakodnevne dnevne linije između Splita i Zagreba. Evo, ako vas zanima cijela ova priča, a možda sam bila prebrza, Šibenik In.

Hrvatski radio Knin 90,2 94,4 88,1 megaherca iz srca Hrvatske za vaša srca.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa više na porezna-uprava.gov.hr.
2: Zato što se već 20 godina brinemo o vašem zdravlju, u Croatia Poliklinici iskoristite čak 20% popusta na brojne preglede i usluge. Čekamo vas u svim većim gradovima Hrvatske uz najbolje liječnike i vrhunsku opremu.
3: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
4: Pružite svojoj steriliziranoj mački najbolji početak nove faze života uz ProPlan Sterilize. Potpune hranjive i ukusne obroke kreirane bez dodanih bojila za zdravlje i užitak u svakom slasnom zalogaju.
5: Ivo Pogorelić, jedan od najvećih svjetskih pijanista, svira Johana Sebastiana Bacha, Johannesa Brahmsa i Ludviga van Beethovena. U Rovinju, 20. rujna s početkom u 20 sati u crkvi Svete Eufemije. Adris.
6: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
7: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
8: Kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
9: Vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
10: Mjesec dana besplatnog vježbanja. Glazba za moje uši.
11: Ugovori Croatia zdravstveno osiguranje uz 30 eura popusta i treniraj mjesec dana besplatno na više od 500 lokacija. Dobro je biti u Croatiji.
12: U Dijagnostici 2000, magnetska rezonanca, sada uz 20% popusta.
13: Dijagnostika 2000 Zagreb.
0: HR mreža. Oglasi.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio Knin. Vijesti.
1: Upravo je izdana lokacijska dozvola za centar za gospodarenjem otpadom u Resniku. Vijest je doznao zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević dok je održavao konferenciju za novinare. To znači da može početi postupak javne nabave za projektiranje i gradnju centra.
2: To je najkompleksniji tehnološki projekt koji je investicija grada Zagreba. Nakon što je ministarstvo spustilo na grad da možemo izdati lokacijsku dozvolu, to je uključilo onda ovo što sam rekao, pribavljanje svih mogućih suglasnosti svih javnopravnih tijela i lokacijska dozvola je znači danas izdana, što znači da možemo krenuti dalje u postupak javne nabave za projektiranje i izgradnju CGO u Resniku, što je apsolutni primjer.
1: Zagrebački župan Stjepan Kožić proglasio je prirodnu nepogodu za 7 gradova i 14 općina zbog suše koja je nanijela veliku štetu u poljoprivredi od 1. svibnja do 31. kolovoza. Sada su općinska i gradska povjerenstva za procjenu štete dužna unijeti prve procjene u registar šteta. Građani Labinštine, ali i cijele Istre, okupili su se u Raši na prosvjedu protiv dovoza i spaljivanja gospićkog otpada u cementari Holcim u Koromačnu. Ne slažu se s odlukom da se dio neopasnog otpada spali u njihovu kraju, traži informacije o tome kakav se otpad planira dovoziti, na koji će se način obrađivati te kakve bi posljedice to moglo imati za zdravlje ljudi i okoliš. Na prosvjedu je oko 500 prosvjednika, evo što je rekla jedna od njih.
3: I oni žele cijelu Istru podrediti, zaboravite turističku destinaciju. Ovdje, zašto bi mi preuzeli? Zbog čega? Da im vjerujemo više. Ne zanima me, ja niti nemam više vremena o tome razmišljati nego kako organizirati blokade po cesti.
1: U Europskom parlamentu održana je rasprava o prošlotjednim događanjima u Srbiji, odnosno o državnom veličanju ratnog zločinca Ratka Mladića. Povjerenica za proširenje Marta Kos rekla je da će se taj događaj odraziti na procjenu napretka Srbije, a većina eurozastupnika pozvala je komisiju da zaustavi europsko financiranje Srbije. Prije točno 35 godina oglasila se prva uzbuna u Zagrebu, a tu večer u dnevniku Hrvatske radiotelevizije prvi put čuli smo pjesmu Moja domovina. Napisao ju je autorski dvojac Rajko Dujmić i Zrinko Tutić, koji se prisjetio da je u studiju u Šubićevoj bilo 168 ljudi koji su Moju domovinu stvarali s velikom ljubavlju.
4: Teško je ikad išta i prognozirat, a i reći. Vidit ćemo kako će vrijeme ići, što će s njom biti. Osim, naravno, ljudi koji su svjedoci tog vremena, koji to tako se sjećaju. Dogodilo se da nova djeca to prepoznaju kao dio svog identiteta. Dakle, ta pjesma je preskočila žice.
1: I vrijeme sutra, pretežno vedro, poslije podne ponegdje uz umjerenu na oblaku. Slaba bura okretat će sredinom dana na slab jugozapadnjak. Najniža temperatura od 13 do 16, a najviša od 27 do 30 stupnjeva.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.
5: Hrvatska radio televizija, Radio Knin, Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz, Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: Sutra počinje 6. izdanje Međunarodnog festivala suvremene književnosti i Šibenske književne ure. Festival poznatiji kao Škure traje do 19. rujna, a održavat će se na više lokacija u Šibeniku te na otoku Zlarinu. U nastavku poslušajmo najavu bogatog programa koju su nam danas na konferenciji za novinare otkrili pokretačica i umjetnička direktorica festivala Olja Runjić, zatim ispred kluba Azimut Hrvoje Jelković i na kraju direktorica javne ustanove Tvrđava kulture Gorana Barišić-Bačelić.
1: Evo ja ću ukratko predstaviti program 6. šibenskih književnih ura koje će se dakle održati od srijede 16. rujna do 19. rujna u Šibeniku na lokacijama Kuća umjetnosti Arsen i klub Azimut i dakle galeriji Civitas Sacra, s kojom zapravo i započinjemo ovogodišnji program. Sutra u srijedu u 19 sati otvorit ćemo slikarsku izložbu Igora Hajdarhođića pod nazivom Konoba Dedić. Dakle, kao što možete pretpostaviti, to je izložba koja je posvećena obitelji Dedić i Arsenu Dediću. Igor Hajdarhođić je jedan svestrani multimedijalni zapravo umjetnik koji je i sam član obitelji Dedić. Dakle, to je njegova slikarska izložba, kombinirana tehnika, ulješ, buka i kolaž. Uz autora Igora Hajdarhođića izložbu će otvoriti i Zdenka Bilušić. Dakle, galerija Sveti Nikola Tavelić, interpretacijski centar Civitas Sacra u ulici Kralja Tomislava, broj 10, pa vas evo pozivamo da dođete sutra na otvorenje. U četvrtak nastavljamo sa programom u 20 sati u Kući umjetnosti Arsen. Škure će predstaviti monografiju o velikanu vaterpola Ratku Rudiću. Dakle, to je monografija koju je pripremio Dejan Ačimović i uz samog Ratka Rudića i autora monografije Dejana Ačimovića razgovor sa sudionicima će voditi Emir Imamović-Pirke, a uz Ačimovića i Rudića biti će prisutni i Perica Bukić i naš izbornik Ivica Tucak. A nakon toga biti će prikazan film koji je posvećen Ratku Rudiću i njegovoj bogatoj karijeri, također u režiji i autorstvu Dejana Ačimovića, Dogodio se. Dakle, u 20 sati u Kući umjetnosti Arsen. U petak naravno nastavljamo sa programom. Imamo dakle jutarnji program koji će se odvijati ovdje u klubu Azimut. Dakle, znate si gdje je Azimut. Nešto o tome će reći više Hrvoje. To je dio off našeg programa, programa Pronađi publiku. Tu je i radionica i onda također ćemo ove godine škure jedan dio programa selimo i na Zlarin. U subotu ćemo imati završni performans polaznika radionice Glumacima vremena, već pod vodstvom stalnim Leona Lučeva, Jelene Graovac Lučev. Ova godišnja radionica i performans posvećeni su Zlarinskom, jednom od najznačajnijih zlarinskih umjetnika, pjesnika, Mladenu Bjažiću. I mi dalje naravno u subotu nastavljamo sa završnim dijelom programa u Kući umjetnosti Arsen, gdje će biti i upriličena dodjela 6. po redu nagrade, regionalne pjesničke nagrade Stjepan Gulin, i uz prisustvo žirija stručnog i samog laureata, dakle, bit će dodijeljena i nagrada. Ove godine nam na škure dolaze i po prvi put Boris Dežulović sa svojim nagrađenim romanom ovogodišnjim, dakle, laureatom te portalove nagrade za najbolji roman. Tko je taj čovjek? S njim će razgovarati Milenko Jergović. Imat ćemo i Đurđicu Čilić koja će nam predstaviti antologiju poljske poezije 20. i 21. stoljeća, drugog kraja svijeta neće biti. Dolazi nam u goste u Šibenik opet Martina Mlinarević sa novim romanom, Dorta Jagić, Monika Herceg, Ivan Klarić.
2: Da, dobar dan svima. Hrvoje Jelković ispred kluba Azimut. Zahvalio bih se prvo Olji što nas je ove godine pozvala i odlučila u Azimutu održati dio programskih aktivnosti festivala Škure. Inače, Škure su ujedno i manifestacija s kojom mi gasimo ovu našu ljetnu pozornicu. Dolazi nam kraj ljeta. I ono što bih htio istaknuti, Škure su zapravo 11. šibenski festival koji nam je ove godine došao u goste ovdje. To je brojka koja nas iznimno veseli i jako nam je drago što su upravo Škure događaj s kojima ćemo završiti naš program vani. Mislimo da je to festival koji je stvarno potreban gradu Šibeniku i nadamo se da će nas Škure još puno idućih godina uveseljavati svojim programskim aktivnostima. U Azimutu će se održati znači dio off programa Škura. Olja i Živana su već pričale. Posebno nas veseli ovaj program pod moderiranjem Marka Podruga, jer upravo je to ono što Azimut i radi, čime se bavi, a to je ajmo otvoriti vrata nekim novim ljudima, ajmo pronaći neku novu publiku, tako da baš smo sretni što ta programska aktivnost ovdje kod nas. I ono što bi još od programa istaknuo, a svakako je vrijedno spomenuti, je predstavljanje knjige ovoga, moram samo zaviriti, od Bobe Đuderije, Zbirka priča, Nikad nisam zaustavila vlak, koju će moderirati Olja. Tako da, eto, mislim da stvarno lijepo program ovdje kod nas i iskoristio priliku pa pozvao sve da dođe u što velikom broju da podrže festival Škure.
3: Nas zaista veseli što smo ovaj mi dio ovog festivala koji zapravo daje prostora autorima da se predstave, da pronađu možda neku novu publiku, što zapravo evo mi nekako i na našim lokacijama uvijek se trudimo raditi, pogotovo u Kući umjetnosti Arsen. I evo kao što zapravo Hrvoje rekao da s ovim se zatvara kulturno ljeto na ovoj ljetnoj pozornici u Azimutu, s ovim festivalom mi zapravo evo, otvaramo kulturnu jesen u Kući umjetnosti Arsen. Sad nekako polako ulazimo u taj period gdje će zapravo evo, uskoro ćemo i najaviti što će se sve događati ove jeseni u Kući umjetnosti Arsen. I evo, zapravo nam je evo, jako drago što osim Kuće umjetnosti Arsen od ove godine se u festival Škure priključio i naš centar Koralja na Zlarinu, odnosno Kuća Šare, u kojoj će se odviti dio programa, odnosno ova radionica o kojoj ovdje već pričali u Nacima vremena, koja je posvećena Mladenu Bjažiću. I evo, hvala Škurama što nas sve ove godine zovu da budemo dio ove lijepe kulturne priče koja zaista obogaćuje jesen u Šibeniku i evo, nadamo se da ćemo i dalje nastaviti surađivati i evo, želimo Škurama još jedno uspješno izdanje.

Hrvatski radio Knin 90,2 94,4 88,1 megaherca iz srca Hrvatske za vaša srca.

zamišljam kako odlaziš već dugo. Navikavam se na scenu, kupiš odjeću po sobi, nešto stvari iz kupaone i gotova si u trenu. Pa kad dođe do toga da te stvarno kupim,

Radio Knin 90,2 94,4 88,1 megaherca iz srca Hrvatske za vaša srca.

0: Hrvatska radio televizija. Hrvatski radio Knin. Vijesti.
1: Policija još utvrđuje sve pojedinosti o sinoćnoj tragediji u Zadru kada je u požaru stana u stambenoj zgradi teško ozlijeđeno trogodišnje dijete. Zbog težine ozljeda dječak je u međuvremenu prevezen u Zagrebačku kliniku za dječje bolesti. Prema prvim rezultatima očevida, uzrok požara je tehnički kvar na produžnom kablu na koji je bilo priključeno više uređaja. Komentirajući slučaj, ministar obitelji i socijalne politike Alen Ružić potvrdio je da je obitelj bila pod mjerama socijalno-pravne zaštite, no i upozorio da je za prozivanja prerano jer je utvrđivanje činjenica u tijeku. Nakon njega glasnogovornica zadarske policije Ivana Grbin.
2: Obitelj je u sustavu socijalno-pravne zaštite po podacima kojima raspolažemo sada. Bilo šta drugo reći u ovom trenutku nije moguće, niti komentirati na bilo koji drugi način. Mislim da sada ne možemo nagađati okolnostima i da nije niti trenutak. Svi smo duboko potreseni oko ovog događaja. Inspekcija, odnosno...
3: Nad ženskom osobom koja se nalazi u prostorijama policijske uprave. Mogu kazati da je policija ranije postupala prema navedenoj ženskoj osobi i tijekom navedenih događaja je sukladno svim protokolima izvijestila nadležna tijela.
1: Zagrebački župan Stjepan Kožić proglasio je prirodnu nepogodu za 7 gradova i 14 općina zbog suše koja je nanijela veliku štetu u poljoprivredi od 1. svibnja do 31. kolovoza. Sada su na redu općinska i gradska povjerenstva za procjenu štete koja su dužna unijeti prve procjene u registar šteta. Nakon dvomjesečne stanke zastupnici su se vratili u saborske klupe, rad su počeli aktualnim prijepodnevom. Najviše je pitanja očekivano bilo vezano za otpad u Gospiću i na drugim lokacijama. Dok oporba proziva vladajuće za korupciju i za postavljanje problema, vladajući optužbe odbacuju i poručuju počinitelji će odgovarati. Izdvojili smo dio rasprave SDP-ova zastupnika Siniše Hajdaša Dončića, Sandre Benčić iz Možemo i premijera Andreja Plenkovića.
4: 37.000 tona otpada još uvijek je zakopano i nemate plan. Imate samo PR priopćenja, uvlačenje kvazi akademske zajednice koja je sklona HDZ-u, prebacivanje sad na neke takozvane stručnjake da to komentiraju. I niste predsjednik vlade kojem se slučajno događa korupcija. Vi ste predsjednik vlade koji je mecena korupciji.
5: Pa vi ste, da postoje odredbe kaznenog zakona koje su postojale prije, bili bi prilično u kvalifikaciji uznemiravanja javnosti lažnim informacijama. Tog kaznenog djela srećom nemamo više. Ali vi ste radili upravo to. Što se ne držite Poznanovca? Slažem se, Gospić je problem. To je točno. I riješit ćemo.
6: Nakon svega što se dogodilo sa Gospićem i razotkrilo sa gospodarenjem otpadom u Hrvatskoj, vi ne možete imati povjerenje javnosti. Ne možete imati povjerenje građana da ćete u bilo kojoj krizi im govoriti istinu i da ćete reagirati.
5: To je vaš okvir, dakle vaše frejmanje ovoga koji ide otprilike ovako. Lupeži, trovači, izdajnici moraju dati ostavku. To je frejm svih vaših PR-ovaca skupa. Pa od Mosta do SDP-a do Možemo. I cijela hrvatska javnost bi sad trebala živjeti u tome i reći da je to baš tako. Ne, onaj ko je zagadio će odgovarati.
1: I za kraj vijesti, vrijeme sutra pretežno vedro, poslije podne ponegdje uz umjereno na oblaku. Najniža temperatura od 13 do 16, a najviša od 27 do 30 stupnjeva.
0: Hrvatska radio televizija, Hrvatski radio Knin. Slušali ste vijesti.
7: Hrvatska radio televizija, Radio Knin. Promina 94,4, Šubićevac 88,1, Knin 90,2 MHz. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: Dragi slušaoci, pomaže Bog i dobrodošli u novu sezonu naše emisije. U novoj sezoni sa vama biće sveštenik Dragan Milićević. U vremenu kada naša djeca odrastaju okružena brojnim informacijama, izazovima, ekranima i često protivriječnim porukama, prirodno je da se zapitamo šta im zaista treba da bi izrasli u zrele, dobre i odgovorne ljude. Danas govorimo o pravoslavnoj vjeronauci i hrišćanskom vaspitanju djece. Vjeronauka nije samo školski predmet, niti je hrišćansko vaspitanje samo nekoliko od naučenih molitvi. Riječ je o putu na kojem dijete upoznaje Boga, crkvu, smisao života, ali uči da voli, prašta, poštuje drugoga i nosi odgovornost za svoje postupke. Naš gost i sagovornik je gospodin Marko Radaković. Sa njim ćemo razgovarati o značaju pravoslavne vjeronauke, o iskustvima rada sa djecom i o tome šta ona može značiti i za djecu koja u svojim domovima nemaju priliku da žive crkvenim životom. U drugom dijelu emisije govorit ćemo i o ulozi porodice, roditelja i svih nas koji smo pozvani da djecu vaspitavamo, ne samo riječima, nego sopstvenim životom. Marko, pomaže Bog i dobrodošao u našu emisiju.
1: Bog pomogao.
0: Marko, kada bi jednom rečenicom trebali da kažemo šta pravoslavna vjeronauka donosi djetetu, šta bi ti izdvojio kao najveći dar obzirom na tvoje dugogodišnje iskustvo u vjerskoj nastavi?
1: Tako je, prilike možemo reći da je vjeronauka ili pravoslavni katehizis, da je to trud da se Hristovo evanđelje lično usvoji, da se sprovede u život, i vjeronauka nam ukazuje ko je Bog, šta želi od nas, ko smo mi i ko možemo da budemo.
0: Da li vjeronauka samo sticanje znanja o vjeri, jeli često to nekako bude i nešto što se navodi kao neki negativan komentar, jeli vjeronauka, da vjera ne može biti nauka, ili ona prije svega prilika da dijete upozna živo iskustvo crkve i evanđelja?
1: Upravo ovo drugo, recimo zvaničan naziv negde je pravoslavni katehizis, što bi otprilike značalo vaspitavanje, podučavanje, usmeravanje. Dakle, nije samo neko prenošenje nekih naučnih istina, ali mi o nauci ne govorimo u tom nekom smislu, osim možda kao nekoj pomoćnoj, da kažemo, disciplini, kad govorimo o nekoj prirodnoj teologiji i tome slično. Ali uglavnom, pravoslavni katehizis je tu da dete usmeri ka veri, da ga osposobi koliko je to moguće na časovima za liturgijski život, svetotajinski život, i da upravo to iskustvo koje stiče na vjeronauci da bude samo neki početni korak, da dalje se on kreće ka Bogu unutar svoje lokalne zajednice ili ti parohije, a na izvesni način zašto da ne, da bude upravo i svjedok žive vere i pred svojim roditeljima, jer bivalo je, dešavalo se da roditelji budu ateisti, pa opet zahvaljujući detetu koje čuje za Boga, sazna ko je, kakav je, da dete upravo privoli na neki način, jel, i svoje roditelje, da on njih usmeri, da bude mali, da kažemo, misionar u svojoj porodici, zahvaljujući tim nekim početnim koracima koje je dobilo u školi na vjeronauci.
0: Evo ovdje sad iz ovog tvoga što si rekao se nameću dva sljedeća pitanja. S jedne strane, kako, ajde da krenemo od toga, pomenuo si društvo, kako pravoslavna vjeronauka može da doprinese ne samo životu crkve, nego zapravo i čitavom društvu? I ja bih tu nadovezao i drugo pitanje koje se nameće iz ovog tvog prvog izlaganja. Kako da, na primjer, djeca počnu praktikovati vjeru ako žive u porodicama koje nisu crkvene, ne možda nužno ateističke, ali prosto nisu crkvene, ne praktikuju vjeru, da tako kažem.
1: Da, mi živimo u vremenu gde postoji mnogo, da kažemo, tih nepotpunih saznanja o veri. Dosta se umešalo i sujeverje u celu tu priču. Nažalost, nekad imamo i te neke momente i fanatizma i nekog pogrešnog razumevanja vere. I mislim da u tom domenu da vjeronauka mnogo znači, da decu usmeri, da pokažu ko je zaista Hristos, šta zaista vera govori, i da nekako naprave jednu vrstu razlike i otklona od onih pogrešnih shvatanja koje se nažalost često ustale kod svih. Tako da to je recimo jedan aspekt, jedan moment. Drugi je ono što pogotovo kad sam radio u srednjoj školi, veoma je značajno i na rast samog deteta što se tiče razvoja ličnosti. Jer mnogo je prisutno, možemo reći da su sami počeci psihologije prisutni upravo u pravoslavnoj veri. Mi kad pogledamo ono što je Hristos govorio i apostoli što su činili i pisali, mnogo ukazuje čovjeku ko je on zaista i kako da se izbori sa svakodnevnim iskušenjima. I opet u vremenu gdje ima mnogo tih stranputica što se tiče različitih ideologija koje se nameću, često nemoralnih, inače taj neki rast nemorala i hedonizma i poroka i svega što uz to ide, a što se nameće kao neka vrsta nove norme, smatram da je veoma značajno da veronauka ima ogroman značaj u tome da nenametljivo i ono što je veoma važno bez osuđivanja grešnika, da prosto prepoznamo greh, da ga se čuvamo, da ga se klonimo, da bismo se izgradili u zrele, sposobne ljude i članove zajednice. I drugo pitanje, sad oprosti, to je bilo kako dete da utiče na porodicu, je tako već?
0: Da, u kontekstu, ajmo reći, možda gdje tamo, ajmo reći, plod evanđelja se primi na času vjeronauke, a živi u porodici u kojoj se vjera ne praktikuje, u tom smislu kako to prilagoditi?
1: Da, imao sam recimo, jeste, sad zavisno od uzrasta dece, ali imao sam recimo situacija da dete hoće, želeo bi da dođe u crkvu, recimo roditelji nešto ne odobravaju ili oni ne žele da dođu, pa nema dete prevoz i tako te slične situacije. E sad to, naravno, jako je to nezgodno dati neki generalni odgovor, zato što zavisno svakako je od roditelja, ima onih koji svakako su dobronamerni i žele da nekako da dođu sa detetom u crkvu i na taj način, ono što sam napomenuo na početku, eto tako dete tim svojim, što se kaže, jednostavnim nekim iskoracima ka Hristu, ono pridobije i svoje roditelje ka crkvi, tako da to može da se dogodi i događa se. Nekada se ne dogodi, nekad prosto roditelji ostanu, ima sam isto situacije da deca žale, učenici žale, eto mi idemo u crkvu, Bogu se molimo, mi verujemo, i onda često pitanje postavljaju, kaže, a šta će biti s onima koji u Boga ne veruju, ili možda veruju samo o to da kažemo formalno, ne idu u crkvu, ne

0: veronauke i na taj način zainteresuje čak i nauči ovaj svoje starije. Ja sam imao recimo situaciju, to mi bilo jako simpatično, učenica bila je tiha, sve 4 godine što sam je predavao u srednjoj školi, negde sedi u zadnjoj klupi, neprimetna skoro, jedno da sam joj glas znao, međutim što se dešava kad smo imali posljednji čas, otišla nam je neka praksa, odem u crkvu, pomolimo se Bogu, uslikamo se za uspomenu i ona kaže, meni je uvijek, kaže, utorak bio dan za Boga, uz nedelju, kaže, znam, imam veronauku i onda ja to zapamtim, odem kući, prepričam baki i i to je meni nekako uvijek bio, kaže, sve ove 4 godine nekako uz nedelju kao dan za veru. I to mi nekako baš bilo drago kako i deca mogu da budu i tekako da budu misionari i opet što mi kao veroučitelji, a svakako i vi kao sveštenici u svojoj misiji da širite i misionarite, mi ne znamo do koga možemo i koliko možemo da utičemo, tako da veoma je važno na posljedku sve to prepustiti dobrom Bogu.
1: Pa evo da, tu se nameće jedno iskustvo našeg kolege sveštenika, odnosno đakona koji vodi jedan omladinski kamp koji se svako ljeto održava i između ostalog jedan od najvećih plodova tog kampa, svakako ima i velikih plodova, jeste da dijete koje je došlo nekršteno na taj kamp zapravo otišlo iz tog manastira gdje se kamp održavao, otišlo kao kršteno, neko od drugara je kumovo na krštenju, roditelji su se naravno usaglasili da se dijete krsti, tako da plodovi su veliki. Dosta nekih zaključaka se nameće iz onoga što si malo prije rekao, a meni je između ostalog zapalo za oko da pomenem, govorili smo negdje o toj značaju vjeronauke i u obrazovnom sistemu, pa čak se možda negdje nameće moje neko mišljenje da bi susret sa vjeronaukom, samim tim da kažemo možda i sa Biblijom, sa biblijskim svijetom, sa svim onim što teologija nosi sa sobom, da to zapravo po meni predstavlja jedno veliko bogatstvo čak i za ono koji nužno ne pristupa času vjeronauke kao vjernik. Možda iz neke čiste znatiželje, jer ako malo bolje sagledamo istoriju umjetnosti, dakle, bilo da se radi o književnosti, o pjesništvu, bilo kojem pravcu umjetnosti, pa na kraj kraju u neku ruku i same nauke i razvoja civilizacije, mislim da je razumijevanje Biblije i teologije nekako ključno za shvatanje raznih i filozofskih pravaca. Na kraju, evo, ti sad imaš iskustvo i sa predavanjem filosofije, pa možda možeš da potvrdiš tu...
0: Jeste, bilo je slučajeva da dolaze, recimo, đaci sa građanskog, znači, nekad se nije podudaralo građansko i veronauka, i onda bi oni dolazili, ili nemaju građansko, ne znam, nije tu došao profesor, i oni bi rado dolazili i zanimalo ih. Tako da, bilo je slučajeva, kako da ne, ali čak i iz druge veroispovesti dođe đak, zanima ga prosto da čuje. Čak je bio dobar, ono što nam je zajedničko po pitanju, recimo, biblijske teologije i tome slično, dosta ima jednostavno i praznika, imam dosta zajednički što se kaže tema između pravoslavnih i katolika i on bi dolazio i slušao, javljao se, angažovao se, što mi je bilo onako drago. Mislim, bez ikakvog nametanja ikome ičega, nego prosto zato što je želeo omak da čuje. Tako da, eto, ni to je moguće.
1: Evo, da li si u svom radu doživio, na primjer, da dijete ponese nešto sa časa kući, na primjer, neku molitvu, priču, već si to negdje pomenuo, a da li je tu negdje bilo i primjera neke njihove kreativnosti, gdje se vidi kako oni zapravo razumiju svojim očima i teologiju i na kraju krajeva sve ono što im se predaje na vjeronauci.
0: Ja sam kad sam počeo da radim jedno vrijeme i zapisivao te njihove, što se kaže, i provale i anegdote i zapažanja i to veoma lepo i zanimljivo i baš spremajući se za ovu misiju sam našao negdje onako zbirčicu jednu tih papira, zapisa napisanih detinjom rukom, to je dakle 4. razred osnovne škole, imali smo jednu vežbu da oni napišu svoje kratke molitve Bogu. I sad ja prenosim onako kako su oni to zapisali. Pa znači, deca 4. razred osnovne škole pišu: Bože pomozi, pomozi mi da imam dobro zdravlje kao i svi ljudi. Hvala ti mnogo što si mi pomogao u mnogim stvarima. Molim te, čuvaj na nebu moju baku i deku, a posebno mog tatu. Amin. Bože, hvala ti što si mi pomogao, onda sad sljedeći, jel? Bože, hvala ti što si mi pomogao da uđem u fudbalski klub i kad sam bio u lošim situacijama, ti si meni olakšao. Amin. Piše on, znači kako piše, tako čitam sa svim tim greškicama sitnim, simpatičnim. I onda ne znam, imam želju da uvijek imam nešto da obučem i pojedem, da budem zdrava. Inače, hvala što si sve stvari koje si mi ispuni, nešto tu. Žao mi je što mi je deka umro, ali ako možete da mu pomognete gore na nebu.

0: Poštovani slušalci, nastavljamo razgovore o veronauci i o deci, o učenju, o vaspitavanju, i ja bih sad prepustio reč ocu Draganu da on iz svoje pastirske perspektive kaže nešto upravo na ovu temu.
1: Pa ja bih krenuo od onih riječi koje si ti sam citirao, koje su nam najvažnije za ovu temu, a to su naravno čuvene riječi Gospodnje iz Evanđelja: pustite djecu da dolaze k meni i ne branite im jer je takvih carstvo nebesko. Ja bih sad to za početak sagledao iz jedne druge perspektive. Evo, govorit ću kao otac, ne samo kao sveštenik, nego govorit ću i kao otac, kao roditelj. Danas, nažalost, svjedoci smo da, pa možda u prosjeku, možda griješim sa statistikom, ali gotovo svaki drugi bračni par ima problem da ostvari potomstvo. Sad, ne ulazeći u sva savremena iskušenja koja nosi i zdravstvene možda razloge koji dovode do svega toga, ali neko moje pastirsko iskustvo jeste da pored svih onih terapija i nekih zdravstvenih pokušaja da se riješi taj problem, nekako svi pribjegavaju i onom duhovnom, a to je da se prolije zaista mnogo suza ispred ikone, uz molitvu, uz pokajanje, uz ispovijest, uz razgovore sa nama sveštenicima, uz čitanje molitava. I tu dolazimo do onoga da zapravo dijete, koliko god nastajalo biološkim procesom, zapravo je dar od Boga. I sad kad nešto dobijamo, ajmo sad produžimo svoje potomstvo, da dobijemo svoju djecu, jeli, najveći dar koji može da dobije svaki čovjek, jeli, koji je u braku, jeli, ako govorimo iz te perspektive, ali s druge strane taj, ajmo reći po znacima navoga, da savez ili ugovor sa Bogom ima i jedan drugi paragraf, a to je ona naša obaveza koju mi imamo prema Bogu. A Bog traži samo jedno jedino, a to je ovo što smo već i naveli na samom početku, to je da pustimo djecu da dolaze k njemu jer je takvih carstvo nebesko. Tako da velika je naša odgovornost zapravo u duhovnom uzrastanju djece, da mi zapravo našoj djeci budemo primjer. I koliko je veliki blagoslov, to često besjedim i u crkvi, da jedna porodica, kada je srijeda i petak, da isposti, da se pomoli Bogu, da dođe na svetu liturgiju nedeljom, da se pričeste, to je zaista jedan veliki blagoslov za jednu porodicu. Ali isto tako smatram da je i veliki grijeh ne voditi dijete ne samo na svetu liturgiju, ne u crkvu kao neku instituciju, nego zapravo ne privoditi dijete k Bogu. Jer ćemo jednog dana kao roditelji dati odgovor na sudu Božijem za tu našu djecu, da li smo ih izveli na pravi put. Jer, jeli, svi govorimo o tome da želimo djecu izvesti na pravi put, a gledano evanđelski pravi put je ono što je Gospod rekao: ja sam put, istina i život. Znači, to je izvesti ih na Hristov put. I ovdje bih dodao jednu misao koja nije moja, pozajmio sam je od gospodina Nenada Gugla, pisca, jedna jako zanimljiva misao, a to je, dakle, da biti otaca, naravno ovo možemo staviti u kategoriju majčinstva, nije biološka kategorija, nego duhovna kategorija. Roditelji, tata, mama, kako to djeca odmilja kažu, je biološka kategorija. Ali biti otac je duhovna kategorija. I to zaista ima smisla, jer nas sveštenika oslovljavaju sa oča, mi smo samo biološki roditelji svojoj djeci. Mi kuma na krštenju nazivamo duhovnim roditeljem. Što znači, otac je duhovna kategorija. Da bismo se ostvarili u toj duhovnoj kategoriji, on kaže sljedeće: dakle, mi treba dijete da privedemo smislu, odnosno da dijete privedemo Bogu. Tako da bismo se zaista ostvarili kao očevi i kao majke u punom smislu te riječi, moramo da privedemo dijete Bogu.
0: Oče, sad postavlja se pitanje, jer potrebno je na izvesni način da postoji jedna vrsta saglasnosti. Dakle, vidimo da je veoma važna uloga roditelja, da je veoma važna uloga i veronauke u školi, a svakako to je važna i uloga same crkve, jer dete u crkvi na liturgiji je itekako važan i značajan deo zajednice. Pa možda nešto u tom domenu da kažemo, upravo značaju ove tri, da kažemo.
1: Pa da, to je neodvojivo jedno od drugoga. Vjeronauka, kao što i sam si, jeli, govorio, i tvoj iz svog iskustva, jeli, jako je bitno to sjeme koje se posije na času i smatram da sve kolege vjeroučitelji zaista imaju zaista veliko misionarsko i evanđeljsko pa i apostolsko djelo koje čine u učionicama, da možda ni sami nisu svjesni da u tom nekom uzrastu kada se formiraju osobe, da ih tada postave na dobre evanđeljske temelje. Ali naravno da bi sjeme rodilo plod, kao i kada posijemo neku ili posadimo neku biljku, nije dovoljno samo da bacimo sjeme u zemlju, nego je potrebno da tu zemlju obrađujemo, da zalivamo i tako dalje. Tako je zapravo i sa uzrastanjem naše djece. Dakle, porodica je s jedne strane mala crkva i sve ono što oni gledaju u porodici, u mnogome i njih formira posle kao ljude. I kao ljude društva, ali i kao ljude crkve Božije i kao djecu Božiju. Tako da, ono što počinje na školskom času treba dakle da se nastavi unutar porodice, da se njeguje, a to je post, molitva, odlazak na svetu liturgiju i tu dolazi dakle crkva kao liturgijska zajednica, ali i pastirska odgovornost svih nas sveštenika koji služimo u crkvama, zapravo da dalje tu djecu koja nam dolaze da ih usmjerimo. Dakle, jednostavno koliko god se trudio parcijalno samo vjeroučitelj ili roditelji ili sveštenik na parohiji, ako ne dobijemo jednu prosto simfoniju da se to sve poveže, krenuši od časa vjeronauke u školi, pa preko naravno svakodnevnog života u porodici, što je najvažnije, jer djeca ipak u okrilju svoje porodice provode najviše vremena. I naravno tu dolazi crkva kao liturgijska zajednica koja zaista treba da im bude oaza mira, dakle da im i mi sveštenici zaista budemo drugi roditelji, da tamo gdje dođu problema, iskušenja koja možda čak ne mogu da podijeli ni sa roditeljima, iako bi zaista trebali sve da dijeli i sa svojim roditeljima, ali da tu negdje budemo i mi sveštenici, da se kroz to uče i razgovoru sa sveštenicima, na kraju krajeva kada dođe vrijeme i ispovijesti i molitvi i svetoj tajni pokajanja. Dakle, mora da bude sve uzajamno povezano i to je zapravo ta odgovornost o kojoj sam govorio na početku, ne samo kao sveštenik, nego prije svega i kao roditelj, dakle da imamo veliku odgovornost da budemo zapravo primjeri svojoj djeci.
0: Hvala Oče, dragi slušalci, hvala što ste bili sa nama. Neka bi Gospod dao da naša djeca rastu u mudrosti, dobroti, veri i ljubavi, na radost svojih porodica, na radost crkve, na radost čitavog društva. Do narednog slušanja, svako dobro od Boga.
1: Do sljedećih slušanja.

0: Uz Tinu Turner i ovu sjajnu stvar stigli smo do 18:55. Missing You, evo nadamo se da vam nećemo previše nedostajati. Ponovno se slušamo ujutro tamo negdje od 7:20 nakon jutarnje kronike. No prije no što se konačno za danas pozdravimo s vama, idemo provjeriti stanje u prometu.
1: Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Pojačan je promet na gradskim prometnicama i obilaznicama, zastoj su povremeno u zonama radova, pa vozače upozoravamo da prilagode brzinu i način vožnje u uvjetima na cestama. Zbog radova se vozi usporeno uz povremene zastoje na zagrebačkoj obilaznici između Čorova, Buzin i Zagreb zapad u smjeru Bregane, na autocesti Zagreb Macelj između Čorova, Zapršić i Zabok, te na jadranskoj magistrali između Dubrovnika i Kupara. Pojačan je promet osobnih vozila na graničnim prijelazima Bajakovo, Karasović i Brgat i Gornji Varoš. U pomorskom prometu nema poteškoća. Želim vam sretan i ugodan put.
0: Sretan, ugodan, prije svega siguran put vam želimo i mi, svima vama koji putujete, namjeravate nekamo krenuti. Važno nam je svakako i vrijeme, ne ova ura koja ide u sekunde, minute i tako dalje, nego ovo vrijeme kao vremenska prognoza. Hoće li sutra biti kiše, hoće li biti oblaka, vedro, sunčano, toplo, vjetrovito, sve zna Bruna Marijani.
2: Sutra i dalje pretežno vedro, bit će uglavnom tiho, dok će poslije podne prolazno zapuhati slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Temperature zraka slične onim današnjima. U nastavku tjedna očekuje nas nešto nestabilnije vrijeme, uz promjenjivu naoblaku moguća je kiša i pljuskovi s grmljavinom, osobito u petak i subotu. Puhat će slabo do umjereno, mjestimice pojačano jugo. Temperature zraka malo niže, ali o tome će više kolege u sljedećim danima.
0: Eto, sad kad sve znamo, nije nam preostalo ništa drugo nego pozdraviti se s vama. Igor Tolić i Đana Krvavica pravili su vam društvo, vodili vas kroz drugi dio dana, drugi dio našeg programa. Nadamo se da ste uživali, da ste čuli nešto zanimljivo, nešto sebi zabilježili, nešto naučili, nećemo se možda malo nasmijali itd. itd. Nećemo previše duljiti, sutra je novi dan, vama želimo ugodnu i mirnu večer. Jasno, hvala našem Nenadu, glazba je ipak evo, velik dio našeg programa. Do slušanja.

0: 19 je sati. Dnevnik. Urednik je Andrej Štrkalj.
1: Dobro večer, evo što izdvajamo.
0: Ilegalni otpad u Gospiću, glavna tema aktualnog prijepodneva sabora. Oporba premijera poslala na ostavku, on uzvratio da zastrašuju javnost. Trogodišnje dijete teško ozlijeđeno u požaru u stanu u Zadru, obitelj je u sustavu socijalne skrbi. Inflacija u kolovozu 4,2%. Vrijeme sutra uglavnom sunčano, ujutro u unutrašnjosti magla, temperatura od 25 do 30 stupnjeva.
1: Aktualnim prijepodnevom počelo je jesensko zasjedanje sabora. Očekivano opasni otpad u Gospiću bio je glavna tema, dok je oporba vladajuće optužila za sustav pun korupcije te premijera pozvala na ostavku, on je uzvratio da građane zastrašuju i dezinformiraju. Više, Narod Šikanić.
2: Poznata i nepoznata nalazišta opasnog i neopasnog otpada, ovaj su saborski aktualac nedvojbeno učinili bitno drugačijim od prethodnih. Gospićka je afera dosad najjače pokazala HDZ-ove slabosti, kao i poslovičnu aroganciju s kojom su vladajući uvijek odbacivali oporbene optužbe. A one o korupciji vječna su tema. Ustrajao je na tome i ovom prigodom SDP-ov predsjednik Siniša Hajdaš Dončić.
3: 37.000 tona otpada još uvijek je zakopano. Vi nemate plan, imate samo PR priopćenja, uvlačenje kvazi akademske zajednice koja je sklona HDZ-u, prebacivanje sad na neke takozvane stručnjake da to komentiraju. I to je prozor, slika vašeg upravljanja Hrvatskom u 10 godina. To ste vi. Vi niste predsjednik vlade kojem se slučajno događa korupcija. Vi ste predsjednik vlade koji je mecena korupciji.
4: Pa vi ste, da postoje odredbe kaznenog zakona koje su postojale prije, bili bi prilično u kvalifikaciji uznemiravanja javnosti lažnim informacijama. To kaznenog djela srećom nemamo više. Ali vi ste radili upravo to. Što se ne držite Poznanovca? Slažem se, Gospić je problem. To je točno. I riješit ćemo.
2: Odgovorio mu je premijer Plenković, kao i Mostovcu Zvonimiru Troskotu, na upit zašto je vlada odlučila dio otpada iz Gospića predati kompaniji Nexe.
5: Ako se zna da ista ta firma sudjeluje unutar Hrvatske gospodarske komore u sklopu udruženja sekundarne sirovina, kojom upravlja i vodi ni manje ni više nego firma Cezar, kojom je na čelu ni manje ni više nego Cezarov direktor, odnosno član uprave Cezara, gospodin Željko Teufel.
4: Vi djelujete kao da ste netko od zamjenika u USKOK-u otprilike. Ako je to istinito, onda se o tome treba očitovati državno odvjetništvo, ne vlada.
2: Ne po prvi put premijer je uz teške riječi Troskota optužio i da utiče na ozračje u društvu.
4: Ljudi poput vas kontinuirano uznemiravaju javnost, potiču one koji ne mogu dovoljno znati o detaljima, da su zabrinutiji nego što bi trebali biti. Po toj logici o kojoj vi govorite, trebalo bi da vjerojatno i Nexe i Holcim prestanu s radom. Kao što želite da crknu proizvođači krumpira u Lici, to je eho vaših nastupa i ne samo vaših.
6: Tužite nas, opoziciju i građane da šire paniku, da histeriziraju, da rušimo reputaciju Like i Ličkog krumpira. Pa to ste, gospod, upravo vi učinili ovim netransparentnim, nestručnim pristupom ovoj sanaciji.
2: Odgovara pak Mihajl Zmajlović iz SDP-a, a Sandra Benčić Možemo Plenkovića na posljedku pozvala da odstupi s dužnosti.
7: Zato što nakon svega što se dogodilo sa Gospićem i razotkrilo sa gospodarenjem otpadom u Hrvatskoj, vi ne možete imati povjerenje javnosti. Ne možete imati povjerenje građana da ćete u bilo kojoj krizi im govoriti istinu i da ćete reagirati.
4: To je vaš okvir, dakle vaše fremanje ovoga koji ide otprilike ovako. Lupeži, trovači, izdajnici moraju dati ostavku. To je frame svih vaših PR-ovaca skupa. Od Mosta do SDP-a do Možemo. I cijela hrvatska javnost bi sad trebala živjeti u tome i reći da je to baš tako. Ne, onaj ko je zagadio će odgovarati.
2: Najavio je premijer, a javnosti ostaje da napokon vidi konkretne posljedice ovih Plenkovićevih riječi.
0: Građani Labinštine, ali i cijele Istre, okupili su se u Raši na prosvjedu protiv dovoza i spaljivanja gospićkog otpada u cementari Holcim u Koromačnu. Ne slažu se s odlukom da se dio neopasnog otpada spali u njihovu kraju.
1: Traže informacije o tome kakav se otpad planira dovoziti, na koji će se način obrađivati, te kakve bi posljedice to moglo imati za zdravlje i okoliš. Na prosvjedu se okupilo oko 500 prosvjednika, evo što je rekla jedna od njih.
8: I oni žele cijelu Istru podrediti, zaboravite turističku destinaciju. Ovdje, zašto bi mi preuzeli? Zbog čega? Da im vjerujemo više. Ne zanima me, ja niti nemam više vremena o tom razmišljati nego kako organizirati blokade po cesti.
1: Premijer Andrej Plenković je nakon aktualnog prijepodneva podnio saborskim zastupnicima izvješće o održanom sastanku Europskog vijeća. Najvažnije teme bile su ruska agresija na Ukrajinu te rat na Bliskom istoku koji utječe na svjetsko gospodarstvo i cijene energenata. Premijer je istaknuo da ritam rasprava i odluke u Uniju nameću odnosi najvećih sila koji se koriste energijom, trgovinom, tehnologijom i kritičnim sirovinama kao instrumentima političkog utjecaja.
4: U tom kontekstu hrvatska vlada pozicionira u svakom našem nastupu, u svim konfiguracijama, zaštitu hrvatskih nacionalnih interesa. Jednako tako zalažemo se i za snažnu, otpornu, utjecajnu Europsku uniju koja treba graditi svoju stratešku autonomiju, ali pritom raditi na što čvršćim vezama sa našim tradicionalnim saveznicima u mijenjajućem međunarodnom okruženju.
1: Dnevnik. Trogodišnjem dječaku koji je teško stradao u sinoćnjem požaru u Zadru, život je i dalje u opasnosti. Zadobio je teške opekline na velikom dijelu tijela i hitno je prevezen u Zagrebačku kliniku za dječje bolesti. Neslužbeno ostavljen je sam u stanu. Obitelj je pod mjerama socijalno-pravne zaštite. Policija još utvrđuje sve okolnosti tog tragičnog događaja. Više Vladimir Šetka.
9: Zadrane je potresla vijest o tragediji u kojoj je teško ozlijeđeno trogodišnje dijete. Dok je samo bilo u stanu, buknuo je požar zbog kvara na produžnom kablu na koje je bilo spojeno više uređaja. Prvi su do stana stigli vatrogasci udaljeni 100 metara od zgrade u kojoj se stan nalazi. Ante Lončar, zapovjednik smjene zadarskih vatrogasaca, opisuje situaciju koje je bilo najvažnije iz požara iznijeti dijete.
10: Kad smo došli na teren, znači kuhinska prostorija bila je zahvaćen kauče gorija. Unutra smo zatekli dijete, po mojoj procjeni, od 3 do 4 godine. Dječaka smo predali hitnoj pomoći koji su ga zbrinuli.
9: Policija još uvijek utvrđuje sve okolnosti, pa dok traje kriminalističko istraživanje, glasnogovornica PU Zadarske Ivana Grbin ne iznosi previše pojedinosti o slučaju.
11: U tijeku je kriminalističko istraživanje nad ženskom osobom koja se nalazi u prostorijama policijske uprave. Mogu kazati da je policija ranije postupala prema navedenoj ženskoj osobi i tijekom navedenih događaja je sukladno svim protokolima izvijestila nadležna tijela.
9: Kako neslužbeno doznajemo, riječ je o djetetovoj majci, a da je obitelj bila u sustavu socijalne skrbi potvrdio i ministar rada, obitelji i socijalne politike Alen Ružić.
12: Mislim da sada ne možemo nagađati okolnostima i da nije niti trenutak. Svi smo duboko potreseni oko ovog događaja. Inspekcija, odnosno samostalni sektor za inspekcijske poslove ministarstva je u pribavljanju dokumentacije današnji dan i proučavanju, tako da slijede naredni postupci sukladno tome.
9: A sada je najvažnije da se dijete koje je na liječenju u Zagrebačkoj klinici sa dječje bolesti što prije oporavi.
0: 28-godišnji muškarac sinoć je nasmrt izboden u apartmanu u Šibeniku, a 22-godišnja djevojka teško je ozlijeđena. Nedugo nakon dojave o strašnom zločinu, policija je uhitila 24-godišnjaka, o čemu je pridonio i sustav uličnih kamera. Riječ je o Šibenčaninu koji je otprije poznat policiji zbog zlouporabe droga i drugih kriminalnih radnji. Ozlijeđena djevojka je u jedinici intenzivnog liječenja. Ravnateljica opće bolnice Šibensko-kninske županije Ivana Skorić.
13: Noćas zaprimljena pacijentica nešto malo prije 3 sata ujutro, vitalno ugrožena sa višestrukim ozljedama. Nakon žurne dijagnostičke obrade podvrgnuta je operativnom zahvatu, kardiopulmonalno stabilna i pri svijesti u kontaktu.
1: Muškarac osumnjičen za ubojstvo i pokušaj ubojstva prevezen je poslije podne na kriminalističko istraživanje iz bolnice gdje je bio na promatranju zbog utjecaja narkotika. Šibenik je siguran i miran grad s niskom stopom kriminaliteta, poručuje gradonačelnik Željko Burić, ali i upozorava.
14: Ono što je meni posebno zabrinjavajuće je činjenica da se radi o mladim ljudima, dakle to su djeca de facto, pogotovo u kontekstu, ako je točna, da je vinovnik tog nemilog događaja, ima kriminalnu povijest. Dakle, kad to odbijete, te godine od sadašnje njihove starosti, dolazite praktički u tineđersko doba. Dakle, mi definitivno imamo problem identiteta tih mladih ljudi koji postaje ozbiljan društveni problem.
1: Brač je i dalje pod budnim okom vatrogasaca. Na terenu je više od 200 ljudi. Situacija je zadovoljavajuća, a u tijeku su dogašavanja i sanacija terena. Do sad je izgorjelo više od 4000 hektara.
0: Dnevnik. Potrošačke cijene u Hrvatskoj bile su u kolovozu 4,2% veće nego u istom mjesecu lani, čime je prekinuto tromjesečno usporavanje rasta inflacije, objavio je Državni zavod za statistiku. Podsjetimo da je inflacija u travnju bila 5,8% i usporavala se do srpnja, kada je iznosila 3,9%, no u kolovozu je opet počela rasti na godišnjoj razini. Pritom je najviše porasla cijena prijevoza za 13,5%, a stanovanja i režija za 10,8%. Svijet.
1: U Europskom parlamentu održana je rasprava o prošlotjednim događajima u Srbiji, odnosno o državnom veličanju ratnog zločinca Ratka Mladića. Povjerenica za proširenje Marta Kos rekla je da će taj događaj se odraziti na procjenu napretka Srbije. Ivanka Zorić.
15: Točka pod naslovom Sprovod ratnog zločinca Ratka Mladića i veličanje ratnih zločina u Srbiji uvrštena je na dnevni red kao zajednička inicijativa socijalista, zelenih i liberala. Stav Europske komisije iznijela je povjerenica za proširenje Marta Kos, koja je rekla da je neshvatljivo da se zločinca odgovornog za zločin u Srebrenici slavi kao heroja. Posebno je bilo uznemirujuće vidjeti srbijanski ministre uz čelnike iz Republike Srpske kako na sprovodu javno odaju počast ratnom zločincu. Europska komisija poziva srbijanske vlasti kao i sve aktere u regiji da doprinesu pomirenju i dobrosusjedskim odnosima. Prestanite koristiti prošlost kao prepreku budućnosti. Rekla je Kos i zaključila da će krajem listopada komisija predstaviti godišnje izvješće o proširenju te da će se ti događaji odraziti na procjenu napretka Srbije. Ispred svojih grupacija govorili su i europarlamentarci iz Hrvatske. Davor Ivo Stier.
16: Nema mjesta u europskoj obitelji za one koji veličaju Ratka Mladića. A ne treba biti niti europskog novca za one koji se ne žele distancirati od politike Slobodana Miloševića.
15: Tonino Picula.
17: S Mladićem moraju biti pokopane iluzije o nekoj europskoj Srbiji pod današnjom vlasti. Zato je potpuno opravdano postaviti pitanje treba li Europska unija uopće nastaviti pregovore sa Srbijom dok ima ovakvu vlast.
15: Steven Nikola Bartulica.
18: Znamo da ta zemlja i dalje živi u svojoj mitologiji, nema hrabrosti se suočiti sa istinom iz prošlosti.
15: Liberali su poručili da treba prestati financirati Srbiju, a zeleni su pitali Pučane gdje je njihova crvena crta i kad će izbaciti Vučićevu stranku iz svojih redova. Naime, SNS ima status pridružene članice demokršćanske grupacije već 10 godina, a ovo nije prvi puta da su Pučani suočeni s razmatranjem statusa srpske stranke u svojim redovima.
1: NATO zrakoplov srušio je bespilotnu letjelicu u litavskom zračnom prostoru, najvjerojatnije Rusku, smatra to više ministara obrane europskih zemalja. Istodobno Danska je izvijestila o izgredu u kojemu je ruska fregata ispalila dvije signalne rakete prema njihovom vojnom helikopteru u međunarodnim vodama. Tanja Dubravac.
19: Bespilotna letjelica otkrivena je na radaru kad je nešto prije ponoći iz bjeloruskog zračnog prostora letjela prema Litvi, pa je podignut borbeni zrakoplov NATO-a koji ju je presreo i srušio, objavilo je litavsko zrakoplovstvo. Bilo je to u južnom dijelu zemlje, blizu grada Kaunasa, 100 km od Vilniusa. Talijanski ministar obrane poslije izjavio da je vrlo vjerojatno riječ o ruskom dronu, a litavski ministar Roberta Skaunas poručio.
0: Rat u Ukrajini traje već 5 godina i premda se čini da je udaljen 1000 km i da je vrlo daleko, nažalost se širi. Rusija ne želi mir, odbija sjesti za pregovarački stol. Putin ne želi mir, unatoč velikim naporima Sjedinjenih Država i Europe te jasnoj izjavi Ukrajine da želi živjeti u miru. Putin to ipak ne želi. Ne postignemo li mir, ne prisilimo li Rusiju na pregovore o miru, takvi bi incidenti u Baltičkoj regiji, nažalost, mogli postati češći.
19: O još jednom izgredu izvijestila je Danska. Ruska fregata u međunarodnim vodama ispalila je dvije signalne rakete prema danskom vojnom helikopteru. Reuteru na rutinskoj misiji fotografiranja. Ministar obrane za Reuters je izjavio da prije ispaljivanja nije bilo upozorenja, niti pokušaja da se uspostavi radio veza. O svemu se oglasila predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen, koja je ponašanje Rusije nazvala bezobzirnim i opasnim, te poručila:
20: "To nisu izdvojeni izgredi, oni su dio šireg oblika ruske agresije i provokacije usmjerenih protiv Europe, kojima se ispituju naša spremnost i odlučnost. Rusija će vidjeti da naša odlučnost samo jača. Jačamo naše kolektivno odvraćanje i obranu zajedno s NATO-om i pojačavamo pritisak na Rusiju."
19: A unatoč tvrdnji američkog predsjednika da su Kijev i Moskva pristali na energetsko primirje, ruske snage jutro su pogodile benzinsku crpku u Kijevu.
1: Čak 14 nagrada osvojila je humoristična horror serija Widow's Bay na 78. dodjeli nagrada Emmy.
21: Serija koja na crnohumoran način prati neobjašnjive događaje na navodno ukletom otoku, na taj način postavila novi rekord dodjele najpoznatijih televizijskih nagrada. Proglašena je i najboljom humorističnom serijom. Nagrađen je glumac u seriji Matthew Rhys, koji se dva puta penjao na pozornicu, jer je Emmy dobio i za nastup u seriji The Beast in Me. Serija The Pitt o djelatnici hitne službe bolnice u Pittsburghu ponovno je izabrana za najbolju u kategoriji dramske serije.
1: U Zagrebačkom muzeju suvremene umjetnosti večeras počinje prvi dio Eurokazova međunarodnog festivala Eurijala, čija je ovogodišnja tema imerzivno kazalište. Francuska skupina Conscience 2.0 zajedno s publikom stvarat će predstavu Oslobodi svoj čip, preživjeli. Katarina Kolega.
22: Imerzivno kazalište traži aktivnog gledatelja koji sudjeluje u kazališnom događaju i upija ga svim svojim osjetilima. U predstavi Oslobodi svoj čip, preživjeli, publika će hodati po muzeju suvremene umjetnosti sa slušalicama na ušima.
23: Prostor postaje scenografija izvedbe. Izvođač, autor će nas rukovoditi, dakle, i preko slušalica i morat ćemo razviti razne stvari.
22: Kaže Gordana Vnuk, koja je odabrala ovu predstavu za Eurijalin festival.
23: To je izvedba u kojoj je osnovna priča tada se dešava u jednom postapokaliptičnom svijetu, gdje je jedan preživjeli. Taj jedan preživjeli želi se povezati sa ostalim ljudima koji su preživjeli tu kataklizmu, znači tražeći radio signale, i publika je zapravo su ti preživjeli koja se međusobno povezuju na razne načine.
22: Kaže Gordana Vnuk, koji je odabrala ovu predstavu za Eurokazov festival Eurijala. Ova se predstava može nazvati i šetajući koncert, a bavi se temama nadzora, slobode i digitalnog identiteta. Francuski umjetnici brišu granicu između izvođača i publike, spajaju fizički teatar, rap, slam i dark pop i nude, kako kažu, jedinstveno kazališno iskustvo.
1: Sport. Pripremio Dameo Ramić Kovačić.
24: Dobro večer. Nogometaši Dinama stigli su u Bukurešt, gdje će ih sutra ugostiti izraelski Hapoel u prvome kolu Europske lige. U sastavu neće biti nedovoljno oporavljenog Diona Drene Belje, a trener Mario Kovačević u predvečerje utakmice osvrnuo se na slabija izdanja prethodnih tjedana, nakon kojih su se i on i momčad našli na udaru kritika.
25: Ja sam ponosan na sve što smo do sad napravili. Ja ne znam uopće koja ekipa ne izgubi, ne znam šta. Mislim da bi trebala javnost, vi bar ozbiljni novinari, imati malo veći respekt i prema meni i prema klubu. Da smo dokazali od Vodskoga Kruna sve, sad smo ušli u novu sezonu, opet isto došli do te Europske lige i to je trebalo izboriti, sami znate. U prvenstvu se desio taj poraz, ali ja ne sumnjam ni sebe, svoj stožer, ni svoj igrači, ni klub Dinamo, tako da uopće ne razmišljamo ničemu, nego samo stvarno radimo najjače što možemo da sutra odigramo dobru utakmicu, pa se pripremamo za dalje onda.
24: Nogometaši Karlovca pobijedili su Bjelovar 2-0 i izborili osminu finala nogometnog kupa Hrvatske. Protivnik će im biti bolji iz ogleda Vrbovca i Rijeke, koji je na rasporedu sutra, kao i posljednji par prvoga kola Kustošija BSK. Izvršni odbor UEFA donio je odluku o domaćinima finala europskih kupova za 2028. i 2029. Zanimljivo je da će se finala Lige prvaka tih sezona igrati u Minhenu i Barceloni, a europske lige u Bukureštu i Beogradu na stadionu koji je još uvijek u izgradnji. Izabrani su i domaćini svjetskih prvenstava u atletici 2029. i 31. Nakon Pekinga iduće godine svjetska atletska smotra prvi će put gostovati u Africi, točnije glavnom gradu Kenije, Nairobiju, dok će domaćin 2031. biti olimpijski stadion u Minhenu.
1: Vremenska prognoza. Sinoptičar je Tomislav Kozarić.
2: Sutra će prevladavati sunčano i vrlo toplo. Ujutro u unutrašnjosti lokalno magla. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni, ponegdje na istoku i Jadranu i jugoistočni. Do jutra na krajnjem jugu još umjerena bura. Najniža jutarnja temperatura uglavnom od 8 do 13, na Jadranu između 16 i 21, a najviša dnevna od 25 do 30 stupnjeva. U četvrtka promjenljivo, u petak u unutrašnjosti i pretežno oblačno. Mjesimice kiša i pljuskovi s grmljavinom češći izraženi na Jadranu i uz njega. U petak, osobito na sjevernom Jadranu, oborina ponegdje može biti obilnija. Još u četvrtak na istoku i u Dalmaciji sunčanije i uglavnom suho. Vjetar na kopnu idući dana uglavnom slab. U četvrtak samo prolazno umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu će puhati većinom umjereno jugo. Ponegdje može biti jako, a u subotu će oslabjeti. Dnevna temperatura bit će malo niža, a jutarnja idući dana viša.
0: Dnevnik.
1: Ponovit ćemo još važnije vijesti.
21: Ilegalni otpad u Gospiću, glavna tema aktualnog prijepodneva sabora. Oporba premijera pozvala na ostavku, on uzvratio da zastrašuje javnost. Trogodišnje dijete teško ozlijeđeno u požaru u stanu u Zadru, obitelj je u sustavu socijalne skrbi. Inflacija u kolovozu 4,2%. Vrijeme sutra uglavnom sunčano, ujutro u unutrašnjosti magla, temperatura od 25 do 30 stupnjeva. Dnevnik je tonski realizirao Kristijan Jakšić, spiker Šimun Miloš, uredili Kristina Bokanić i Andrej Štrkalj.

Zatelo ju mnogo naroda iz grada. Kad je gospodin ugleda, sažali mu se nad njoj i reče joj, ne plači. Pristupi zatim, dotače se nosila, nosioci stadoša, on reče, mladiću, kažem ti, ustane. I mrtva se podiše i progovori, a on ga dade njegovoj majci. Evanđelski odlomak započinje riječima Isus se uputi u Nain. Zgoda se nije dogodila slučajno. Isus je krenuo tamo znajući što će se dogoditi. Učenici silan svijet koji se spominju u njegove pratnje pokazuju da nam je događaj imao zadaću navještenja kraljevstva nebeskoga, te da je postavio temelje za način ophođenja u crkvi. Upravo su iznosili mrtvaca, sina jedinca u majke, majke udovice. Kršćanstvo je nastalo u konkretnom prostoru i vremenu, kao što i danas živi u konkretnom prostoru i vremenu. A svaki prostor i svako vrijeme obilježava njegov mentalitet. Isusovi suvremenici, sunarodnjaci su smatrali da žena nije sposobna za život, te da se za nju treba brinuti neki muškarac. Otac do udaje, a nakon toga suprug. Ako ostane udovica, za nju se brine sin. Ako i sina izgubi, gubi sva prava. U Nainu se tako nešto događa. Tako nešto se dogodilo i na Kalvariji. I onda je pun nježnosti umirući sin povjerio Ivanu svoju majku, gospu žalosnu. Kad je gospodin ugleda, sažali se nad njoj i reče joj ne plači. Isus krši norme pristojnog ponašanja onog vremena i razgovara sa ženom na javnom mjestu. Na Isusu je važnija sućut od bontona. Isus se ne obazire na pravila koja su ljudi nametnuli. U ovim riječima utjehe koje je Isus uputio ženi iz Naina, crkva je mogla u svim vremenima nalaziti nadahnuće za brisanje suza svim obespravljenim ženama. Tragedija je što to prečesto nije činila. Ali katastrofa bi bila ako to ne bude činila u buduće potpuno i dosljedno. Mladiću, kažem ti, ustani. Nakon što se pokazao kao pravi čovjek, pun sućuti i poštovanja čovjekova dostojanstva, Isus se pokazuje kao pravi Bog. Pokazuje se kao gospodar života i pobjednik na smrću. Pokazuje se kao onaj na kojega se možemo osloniti i koji nam jedini može donijeti spasenje. I mrtva se podiže i progovori, a on ga dade njegovoj majci. Šutnja je ona koja nas čini mrtvima. Potrebno je naglas reći ono što osjećamo, ono što vjerujemo. Predugo mi kršćani šutimo i puštamo da drugi o nama odlučuju, prečesto protivno našim najdubljim uvjerenjima. Dokle god ne progovorimo, mi smo mrtvaci. Ova zgoda iz Evanđelja se obično naziva oživljavanje mladića, no možda je puno ispravnije reći da Isus svojim činom ženu vratio u život i omogućio je normalan nastavak života. Za njega bi, pogotovo ako je živio u skladu s Božjom voljom i vlastitom savješću, bilo bolje da je ostao u vječnom zajedništu s Bogom, ali je njegove majci bilo puno korisnije to što je živ. Zato evanđelist ističe da ga Isus dao, da ga Isus darovao njegovoj majci.

0: uvijek prvi.
1: Hrvatski.
2: Dragi slušatelji, možda bismo mogli početi iz početka. Dragi slušlja, to jest...
3: Daj se skoncentriraj.
2: Dragi slušatelji, čak i onaj tko je dekoncentriran nikad ne bi rekao da je deskoncentriran. Dobrodošli u današnje jezične minute. Uz malo koncentracije naučit ćemo zašto se nikad ne možemo skoncentrirati, niti bismo to trebali. Glagol koncentrirati preuzeli smo iz njemačkog jezika u kojem je nastao iz latinske riječi centrum, što znači središte, ispred koje je kao prefiks dodan latinski veznik kon, što znači sa. Taj bismo glagol dakle mogli prevesti kao usredištiti se, odnosno kao hrvatsku zamjenu možemo upotrijebiti glagol usredotočiti se. A ako kon znači s, dodavanjem još jednog s, to jest izmišljanjem glagola skoncentrirati, kao da smo još jedan put dodali isto, kao da smo rekli kon koncentrirati ili usredotočiti se. Taj nam dodatni s, dakle, nije potreban. Glagol glasi koncentrirati se.
3: Daj se koncentriraj.
2: Pojedini jezikoslovci zanimljivo su primijetili da se taj suvišni dodatak pojavio vjerojatno u želji da se stvori novi glagol s novim značenjem. U tom slučaju koncentrirati se značilo bi provoditi postupak koncentracije, a skoncentrirati se završiti taj postupak, to jest biti koncentriran. Međutim, to nije potrebno jer se glagolski vid toga glagola bez problema prepoznaje iz konteksta. Taj glagol pripada skupini dvovidnih glagola. Naime, glagoli se po vidu dijele na svršene i nesvršene, to jest na one koje označuju radnju koja je gotova i na one koje označuju radnju koja traje i na one koji mogu značiti i jedno i drugo, pa se takvi nazivaju dvovidni. Dvovidni su glagoli, na primjer, i kopirati i programirati. Kad netko završi s kopiranjem kakvih dokumenata ili s pisanjem računalnog programa, ne treba izmišljati novi glagol i govoriti da su dokumenti iskopirani ili da je računalo isprogramirano. Dovoljno je upotrijebiti osnovni glagol i reći dokumenti su kopirani i računalo je programirano. Sve je jasno. Ovaj jezični savjet pripremljen je u suradnji s HRT-ovim odjelom Lektori i fonetičari te uz stručnu pomoć Instituta za hrvatski jezik. Ja sam Janoš Römer. Pišite nam na govorimo-hrvatski pri HRT.hr. Do slušanja.

0: 28-godišnji muškarac sinoć je na smrt izboden u apartmanu u središtu Šibenika, dok je 22-godišnja djevojka s teškim i za život opasnim ozljedama prevezena u šibensku bolnicu. Nedugo nakon dojave o strašnom zločinu, policija je uhitila 24-godišnja kao sumnjičenog za ubojstvo, čemu je pridonio i sustav uličnih kamera. Riječ je o Šibenčaninu koji je već bio kazneno prijavljivan zbog zlouporabe droga i drugih kriminalnih radnji. Poslije podne je prevezen na kriminalističko istraživanje iz bolnice, gdje je bio na promatranju zbog utjecaja narkotika. Šibenik je siguran i miran grad s niskom stopom kriminaliteta, poručuje gradonačelnik Željko Burić, no upozorava.
1: Činjenica da se radi o mladim ljudima, dakle to su djeca de facto, pogotovo u kontekstu, ako je točna, da je vinovnik tog nemilog događaja, ima kriminalnu povijest, dakle kad to odbijete te godine od sadašnje njihove starosti, dolazite praktički u tineđersko doba. Dakle, mi definitivno imamo problem identiteta tih mladih ljudi koji postaje ozbiljan društveni problem.
0: Trogodišnji dječak koji je teško ozlijeđen u požaru u Zadru liječi se u Zagrebu, operiran je, ali i dalje životno ugrožen. Uzrok požara je kvar na produžnom kabelu, objavila je policija. Vatrogasci su rekli da je dječak u stanu bio sam. Policija je privela žensku osobu protiv koje je i prije postupala. 18-godišnja sestra dječaka, koja nije živjela u istom stanu, optužila je majku da je i prije dovodila dijete u neprikladne situacije, te da ju je ostatak obitelji prijavljivao i pokušavao dobiti skrbništvo. Obitelj je bila pod mjerama socijalno-pravne zaštite, a za dijete je nedavno bilo predloženo izdvajanje iz obitelji. Zbrinjavaju se djeca koja su ostala bez roditelja zbog zločina u Slatini. Ondje je muškarac prije tjedan dana ubio suprugu, nakon čega je u zatvoru u Zagrebu počinio samoubojstvo. Resorni ministar Alen Ružić.
2: Ono što smo pokrenuli, to je postupak smještaja iz udomiteljske obitelji u najkvalitetniji smještaj bez razdvajanja, da ta mala obitelj ostane na okupu. Osigurali smo im jedan jako lijepo uređen stambeni prostor i trenutno prikupljamo stručne radnike koji će po načelima tog asistiranog stanovanja biti s njima 24 sata, gdje će oni imati svoju simuliranu obitelj, dakle sve one uvjete najbliže prirodnima, obiteljskima, u kojima ćemo im osigurati nastavak njihovog odrastanja i pratiti dalje postupak udomljavanja ili nekog drugog načina trajnog zbrinjavanja.
0: Inovacija na hrvatskim željeznicama. Iz Splita je jutros prema Zagrebu krenuo prvi hibridni elektrodizelski vlak, a do kraja godine u promet bi ih trebalo biti pušteno još pet. Projekt je financiran zajmom Europske investicijske banke u iznosu od 57 milijuna 300 tisuća eura. Predsjednik uprave HŽ Putničkog prijevoza Željko Ukić.
3: Možemo s ponosom reći, pred nama je jedno novo razdoblje povezivanja Splita sa Zagrebom. HŽ Putnički prijevoz sa novim voznim redom s 13. 12. Od Zagreba prema Splitu i obratno uvešće dva dnevna vlaka, bit će dva polaska, znači do kraja godine će nam na pruge biti isporučeno pet ovakvih vlakova. Nastavit ćemo isto tako povezivati Zagreb i Split sa jednim noćnim vikend vlakom, znači petak, nedjelja, to je studentski vlak, putovanje željeznicom i vlakom, isto tako zaista možemo reći, prošle godine je bio rast u broju putovanja 7%, ove godine u prvom tromjesečju negdje blizu 4%.
4: Vremenska prognoza.
0: Sutra pretežno sunčano, ujutro u unutrašnjosti magla. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni, ponegdje na istoku i Jadranu jugoistočni. Do jutra na krajnjem jugu još umjerena bura. Jutarnja temperatura od 8 do 13, na moru između 16 i 21, dnevna od 25 do 30 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Kristina Bokanić. Poštovani slušatelji, u nastavku programa poslušajte vijesti na engleskom jeziku.
5: This is Croatian Radio, the voice of Croatia.
6: You're listening to Croatian Radio's English language news and current affairs service.
7: Good evening and welcome to tonight's news report. I'm Branko Lozančić and these are the top stories. members of parliament return after summer break. Citizens against incineration of Gospić waste in Kuromačno. Inflation at 4.2% on the year.

0: Poštovane slušateljice i cijenjeni slušatelji, dobra vam večer. Pozdravljaju vas majstor Tona, Mario Dropučić, glazbeni urednik Pavle Miljenović i ja, urednica emisije Branka Movrin. Pridružit će nam se i moji kolege do 22 sata sa svojim prilazima, dakako s predznakom kulture. Josip Grozdanić, Mihajla Poc, Sonja Batinić, Ana Krojs i Mirjana Žugec-Pavičić. U emisiji uvijek prvi kultura, večeras najavljujemo festival Varaždinske barokne večeri, jedno od najznačajnijih glazbeno-scenskih priredbi u Hrvatskoj, koja počinje u petak. Govorimo o izložbi Postpotresna arheologija Zagreba u Muzeju grada Zagreba. Istaknut ćemo neke od žena koje su mijenjale društvo, rušile prepreke i predrasude, te nisu odustajale od vlastitih uvjerenja iz knjige Neustrašive hrvatske žene. U okviru Zagreb Design Weeka večeras se otvorilo središnje mjesto prezentacije domaćeg i stranog dizajna Akademije likovnih umjetnosti. Dotaknut ćemo se i te manifestacije koja svake godine privuče oko 25.000 posjetitelja. Također u kulturnom kolokviju Nikada gost nije bila osoba koja je u svojoj karijeri osvojila 3 Oscara i 13 puta bila nominirana za nagradu Američke filmske akademije. Stručnjak za oblikovanje zvuka na filmu, Michael Minkler, u svojoj karijeri surađivao s nizom velikih redatelja od Waltera Hilla preko Georgea Lucasa i Olivera Stonea do Quentina Tarantina. I nakon pola stoljeća rada, Minkler je i dalje aktivan. Prošle je godine radio na filmovima Znam što se radila prošlog ljeta i Štrumfovi, koja mu je od suradnji bila najdraža, kako mu je rad na Ratovima zvijezda promijenio karijeru, je li teže raditi na mjuziklu ili na akcijskom filmu, te zašto su nove tehnologije istodobno i dobre i loše za njegov posao. Samo su neka od pitanja na koje je Michael Minkler u kulturnom kolokviju odgovorio kolegi Josipu Grozdaniću.
1: To je neobično zanimljivo pitanje.
2: A mislim da ovo nije pitanje, nego je ovo konstatacija.
3: Pa ne znam, ovo sam ovako dosta zatečena ovim pitanjem, nisam to očekivala.
4: To su ozbiljna, čak bih rekao, pomalo i filozofska pitanja.
5: Hvala vam na jednom vrlo ugodnom i lijepom pitanju na koje imam gotov odgovor.
6: Kulturni kolokvij.

0: najava i konzultacija predložio da je prebacimo pola godine ranije, pred Božić 2001. Iz početka nismo željeli na to pristati, ali nakon nekoliko sastanaka uspjeli su nas natjerati da promijenimo mišljenje. Znali smo što nas čeka, jer smo planiranih 9 mjeseci posla morali sažeti u 3. Da, to je bio itekako zahtjevan zadatak, osobito zbog mnogo scena ratovanja i eksplozija. Zvuk koji se u takvim slučajevima snima na setovima neupotrebljiv je zbog velike količine pucnjave i buke. To je podrazumijevalo da se tijekom 100 minuta borbi svi dijalozi moraju zamijeniti u postprodukciji. U tu svrhu koristi se ADR tehnologija koja omogućava naknadno snimanje dijaloga u kontroliranim studijskim uvjetima. Oni se potom besprijekorno uklapaju u film, tako da gledatelji ništa ne primijete. Rad u ADR-u uvijek znači jako mnogo posla, jer svi zvučni efekti moraju biti ponovno dizajnirani i snimljeni. Mislim da je to bio najzahtjevniji posao koji smo ja i moji kolege morali napraviti u čitavoj dotadašnjoj karijeri. Upravo ta scena koju ste spomenuli, kad jedan vojnik oglušuje do eksplozije, zadala nam je najviše buke. On tada ne čuje ništa, ali gledatelji moraju čuti baš sve što se zbiva oko njega. S obzirom da se takvo što nikome od nas nikada nije dogodilo, mogli smo samo razmišljati kako bi moglo zvučati. Dosta smo razgovarali s ljudima koji su imali takva iskustva i koji su nam nastojali što plastičnije opisati sve zvukove koje su čuli u tim trenucima. Došli smo na ideju da u jednom trenutku jednostavno nastupi muk, da se svi zvukovi potpuno utišaju i da se onda postupno vraćaju zujanje, šumovi i kakofonija buke oko njega. Nekako smo morali dočarati zvukove na način na koji ih on doživljava, kako ih generiraju njegovi bubnjići. Na kraju, ti efekti koji su zahtijevali veliki trud i rad u filmu traju kraće od 1 minute, mislim oko 45 sekundi, dok se njegov sluh ne vrati u normalu.
1: Drugog Oscara Minkler je osvojio već sljedeće 2003. godine, također za najbolji zvuk u musiklu Chicago redatelja Roba Marshalla. S obzirom da je to film sasvim drugačijeg žanra, s mnogo glazbe, pjesme i plesa, je li mu bio zahtjevan rad na tom projektu?
2: Very demanding because musicals...
0: Bio je vrlo zahtjevan. Stvar je u tome što većina gledatelja smatra da je na musiclima lakše raditi nego recimo na akcijskim filmovima. No to nije istina. Musicali su itekako složeni, jer se s čitavim materijalom mora rukovati izuzetno oprezno, sa svim pjevanjem i izvedbama na setovima. Naravno da uvijek snimamo izvedbe uživo, ali tu su i snimke koje su nastale u predprodukciji, odnosno koje su glumci snimili prije dolaska na set. Tu je i glazba koja je nastala u predprodukciji, odnosno koja je snimljena prije početka rada na setu. Sve to su vrlo korisne stvari, ali i neka vrsta vodiča za smjer kako bi ton i zvuk u konačnici morali biti izvedeni. Nakon toga slijedi snimanje nastupa uživo, odnosno na setu, a zatim i zasebno snimanje pojedinih vokala na setu, kao i potpuno novo snimanje glazbe u postprodukciji. Na kraju koristimo sve to što sam naveo, sve snimke koje su različite kakvoće, a cilj nam je da njihovim kombiniranjem dobijemo najbolju moguću izvedbu. To se posebno odnosi na vokale, koji su najosjetljiviji.
1: Trećeg Oscara Minkler je osvojio za oblikovanje zvuka u filmu Dreamgirls redatelja Billa Condona. S obzirom da je opet riječ o musical drami s Beyoncé, Jamiem Foxom i Eddie Murphyem u glavnim ulogama, po čemu pamti rad na tom filmu?
2: Well, that one was a lot of fun.
0: Po tome što je bio zabavan, koliko se sjećam, jer je sam materijal nudio mnogo prilike za zabavu. Izvedbe su bile fantastične, i glumačke i glazbene. Taj film nije bio toliko izazovan kao Chicago, najviše zbog toga što je sve bilo strogo i jasno zadano. Postojala je konkretna priča s izraženim dramskim nabojem, što je podrazumijevalo intenzivne glumačke nastupe i potpuni ulazak glumaca u izvedbe. To mi je pružilo priliku da se na neki način poigravam sa zvukovima, s detaljima koji su karakteristični za vokale pojedinih glumica i glumaca, kao i sa samom glazbom i njezinim obilježjima. Maksimalno sam iskoristio tu priliku, tako da sam zvuk uspio prilagoditi svakom glumcu. Mislim da su svi oni bili prilično zadovoljni svojim izvedbama. Kad je čitav posao bio gotov, održana je posebna

0: pametna projekcija na kojoj mnogi od njih nisu krili svoje oduševljenje. Ne samo svojim vokalima, odnosno izvedbama, nego i kakvoćom instrumentalnih dionica i općenito kvalitetom zvuka. To je film jednostavne, ali vrlo zanimljive priče, na kojem je bilo pravo zadovoljstvo raditi. Mislim da smo se svi tako osjećali.
1: Tijekom duge i bogate karijere Minkler je radio na mnogo sjajnih i nagrađivanih filmova. Od horora Istjeriva đavola Williama Friedkina i western drame Posljednji hitac Dona Siegela do filmova Kineski sindrom Jamesa Bridgesa i westerna Jahači na duge staze Voltera Hilla. Radio je i na prvim ratovima zvijezda Nova nada Georgea Lucasa, koji su mu poslovi ili filmovi ostali u najboljem sjećanju.
0: Spomenuli ste dosta njih koji su mi ostali u dobrom sjećanju. Ratovi zvijezda, naravno, jer su jednostavno bili nezaboravni. Rad na tom filmu bio je prekretnica u mojoj karijeri. Tada sam imao svega 24 godine, a dobio sam priliku raditi neke revolucionarne stvari. U postprodukciji smo napravili mnogo stvari koje ranije nikad nisu viđene. Koristili smo tehniku i tehnologiju na način na koji to nikad prije nije rađeno. To je bilo upravo ono što je George Lucas želio, da budemo prvi u korištenju tehnike i izmišljanju nekih novih stvari. I danas se rado sjetim rada na ratovima zvijezda. U westernu Posljednji hitac legendarni John Wayne je odigrao svoju posljednju ulogu. Simbolično, glumio je čovjeka koji umire od raka, i to upravo u vrijeme dok je sam bolovao od raka. Upravo zbog njega rad na tom filmu pamtim čitavog života. Kineski sindrom je također bio nezaboravan projekt, jer je to jedini film na kojem sam radio, a u kojem nema klasične filmske glazbe. Nismo odmah odlučili da će biti tako. Nakon završetka snimanja održana je interna projekcija snimljenog materijala, da bismo se na kraju svi zapitali je li takvoj priči uopće potrebna glazba. Iako nikad dotad nisam čuo za film koji nema glazbu, možda bi upravo Kineski sindrom mogao biti takav. To je dijelo izraženog dramskog intenziteta koji sadrži mnogo dramatičnih stanki. Gledatelji se tijekom filma suočavaju sa zagonetnim stvarima, pa smo pomislili da bi to bez glazbe bilo još učinkovitije. Vratili smo se za pul, uklonili svu glazbu i iznenađeni shvatili da film savršeno funkcionira i bez nje. Takvi primjeri najbolje vam demonstriraju ulogu i moć zvuka na filmu, neovisno o glazbi. Ponekad vam uistinu ne treba prateća glazba. Dovoljni su glasovi glumaca, zvukovi i različiti zvučni efekti. Često se samo s njima može postići intenzivna napetost. Jedan od filmova kojih se također rado sjetim je JFK, redatelja Olivera Stone-a. I u njemu je bilo dosta napornog posla, ali tako je moralo biti jer je zvuk u tom filmu itekako važan. Morali smo kombinirati uporabu zvuka i zvučnih efekata istovremeno s korištenjem filmske glazbe. To je bilo važno za konstruiranje drame koja je vrlo intenzivna tijekom čitavog trajanja filma, dakle puna 2 sata i 45 minuta. U tom filmu ima jako mnogo dijaloga, ponekad i 3 sloja koja idu jedan na drugi. Gledateljima se stalno daje toliko informacija da biste pomislili kako tu jednostavno nema mjesta za filmsku glazbu. Da je ona nepotrebna, baš kao što su nepotrebni i neki zvučni efekti, jer ometaju koncentraciju gledatelja na ono što likovi govore. Pokušali smo sve izvesti bez glazbe, ali smo shvatili da je situacija tada još gora. Gledateljima bi bez glazbe bilo teško u potpunosti razumjeti film, jer im ona pomaže da se snađu u priči i mnoštvu informacija koje primaju. Bez glazbe bili bi čitavo vrijeme bombardirani isključivo dijalozima i golemom količinom podataka. Uspjeli smo postići da je dodavanjem glazbe i zvučnih efekata film postao još napetiji i uzbudljiviji. Eto, iznio sam vam 2 primjera kako korištenje zvuka može različito funkcionirati u filmu. Kako može utjecati na ton filma, na njegov dramski intenzitet, na to kako gledatelji doživljavaju neki film i kojom on snagom djeluje na njih. To su 2 primjera s potpuno suprotnih krajeva spektra korištenja zvuka na filmu.
1: Na filmu JFK Minkler je surađivao s redateljem Oliverom Stoneom. Kako bi njega opisao kao redatelja, ali i na osobnoj razini?
2: I did five films with Oliver, maybe six.
0: S Oliverom sam snimio 5 filmova, možda i 6, ne sjećam se točno. Rad s njim uvijek nudi mnoga iznenađenja. On je vrlo zanimljiv i zahtjevan čovjek. Uistinu ga cijenim, najviše upravo zbog zahtjevnosti. Ali i toga što je sjajan pripovjedač i što svemu pristupa vrlo strastveno. Odličan je i kao scenarist. Svi suradnici ga itekako poštuju. Zbog toga od svih nas uspjeva izvući maksimum. Ne samo od glumaca, nego i od snimatelja, montažera i svih koji su uključeni u realizaciju nekog filma. Njegovi filmovi uvijek su vrlo snažni i provokativni. Mislim da je upravo strast prema poslu ono najvažnije što sam ponio iz godina rada s njim. Uvijek nas je poticao da razvijamo nove ideje, da ulažemo više truda. Od njega sam naučio da svaki kadar posjeduje zasebnu vrijednost. Svaki kadar je priča za sebe, bez obzira na to kakav je film u cjelini. Uvijek mora postojati razlog zašto se neki kadar nalazi u točno određenom dijelu filma. Nakon što prihvatimo takvo razmišljanje o vrijednosti svakog kadra, moramo dati sve od sebe da bismo dugu filmsku priču ispripovijedali kroz niz što snažnijih i što uspjelijih kadrova. To je ono što sam osobito zavolio kod njega.
1: Naš sugovornik često je radio s redateljima Ridleyjem Scottom i Walterom Hillom. Koliko su oni bliski njegovom senzibilitetu i načinu rada?
0: S redateljima Walterom Hillom i Ridleyjem Scottom radio sam na više filmova. Njih dvojica rade na sličan način. Objasne nam ono što bi željeli postići, jasno artikuliraju sve najvažnije detalje i jednostavno nas puste da radimo. Kad posao bude gotov, sve detaljno pregledaju i kažu jesu li zadovoljni ili ne. Ako nisu zadovoljni, počnemo analizirati na koji bi se drugi način nešto moglo ostvariti. Pritom nam dopuštaju da eksperimentiramo i iznosimo vlastite ideje, odnosno da ih uvjerimo kako bi drugačiji pristup dao bolji rezultat. Dakako, da oni donose konačne odluke. Ali prihvaćaju našu kreativnost i entuzijazam i itekako nas cijene. Walter Hill i Ridley Scott su umjetnici koji znaju što žele postići, koji uvijek teže točnosti i preciznosti i koji žele da konačni rezultat bude najbolji mogući. Kad radim s njima, jednostavno moram prihvatiti određene izazove i prilagoditi im se najviše što mogu.
1: Minkler je radio na svim filmovima Quentina Tarantina od Jackie Brown do danas. Na hitovima Kill Bill, Otpora na smrt, Nemilosrdni gadovi, Mrska osmorka, sve do Bilo jednom u Hollywoodu. Kakvim doživljava Tarantina i kako bi opisao suradnju s njim?
0: Rad s Quentinom uvijek podrazumijeva iznenađenje i zabavu. On je veliki filmofil, voli snimati filmove, ima realan odnos prema filmovima koje je sam snimio. Voli i svoje likove, koje uostalom uvijek sam napiše, jer radi prema vlastitim scenarijima. Kad je s nama na setu, najčešće se stalno smije ili je barem nasmiješen. Tada znamo da radimo dobro i da je zadovoljan onim što smo napravili. Kada se prestane smijati ili smiješiti, znam da nešto zasigurno nije u redu. Za Quentina vrijedi što i za Olivera Stona, a kad radite s njim također možete računati na mnoga iznenađenja. To je jasno već iz njegovih scenarija. Oni su uvijek intenzivni, dinamični i puni odličnih dijaloga. Recimo njegov zasad posljednji film Bilo jednom u Hollywoodu. Kad se sjetim samo posljednjeg poglavlja tog scenarija, posljednjeg čina te neobične priče, bio je veliki užitak čitati je. Kad nakon završetka snimanja s njim gledamo radnu inačicu filma, to je također posebno zadovoljstvo. Radne inačice njegovih filmova najčešće su vrlo dobre, samo malo preduge. On zna da će na posljedku izbaciti petinu, možda i četvrtinu snimljenog materijala. Kad počne s tim, nikome ne dopušta da mu se miješa u posao. Tada nitko osim njega nema uvid u to do kuda je stigao s poslom. Ponekad nam samo dopusti da vidimo kadar ili dva, ali ne i čitave scene ili segmente filma. Kad nam na koncu prikaže konačnu verziju, to opet bude veliko iznenađenje. Jer mi dok čitamo scenarij i snimamo film, nemamo predodžbu kako će on u konačnici izgledati. Maštom nadograđujemo tekst na papiru, ali kad napokon gledamo film, to je opet posebno iskustvo. Uzbuđenje nas ponekad drži nekoliko dana, najviše zbog njegova prepoznatljivog kventinovskog stila. Nakon projekcije satima sjedimo i razgovaramo o filmu, a onda svi osim glumaca opet prionemo poslu, jer uvijek treba nešto doraditi. Malo popraviti zvuk, negdje dotjerati sliku. Njegovi filmovi su kao kuće koje se vrlo pedantno grade od temelja do krova. Te kuće gradimo na temelju njegovih predložaka i ideja koje nam usput sugerira. Tada u jednom trenutku samo kaže dosta. Sve još jednom detaljno pregleda i zaključi da nigdje nisu potrebni nikakvi dodatni zahvati. U radu s njim imamo mnogo kreativne slobode, naravno uz uvjet da slijedimo njegove ideje i da sve ostane unutar okvira koji on postavio. On u scenariju na papiru kreira jedan svijet koji je tipičan tarantinovski i kao ambiciozan autor želi da taj svijet oživi na filmu. Ja se u poslu uvijek prilagođavam redateljima. Neki majstori zvuka znaju otići predaleko i na svoju ruku promijeniti određene stvari. Ja to nikad ne radim, jer bih time ugrozio posao svih nas koji radimo na nekom filmu. Kad radimo s Quentinom, svi uvijek pokušavamo pretpostaviti što bi on želio. Konzultiramo se međusobno, a on je čitavo vrijeme negdje u blizini. Otprilike 2/3 vremena pušta nas da radimo sami, da budemo kreativni. Ja kao montažer i oblikovatelj zvuka tada mogu raditi što god smatram da je potrebno. On se onda pojavi u posljednjoj trećini posla i dovrši ga na sebi svojstven način. Dakle, iako u radu imamo mnogo slobode, ipak se uvijek pitamo što bi Quentin želio.
1: Minkler je surađivao s redateljima različitih senzibiliteta, od Petera Bogdanovića i Sidneya Pollacka preko Clinta Eastwooda i Paula Schradera do Richarda Rusha i Roberta Altmana. Koliko mu je zahtjevno prilagođavati se drugačijim autorima i njihovim osobnostima.
2: You just unloaded a list of directors that are really different from one another.
0: Naveli ste redatelje koji se stvarno međusobno razlikuju. Moram priznati da je ponekad prilično teško prebacivati se s jednog na drugog. Posjedujem određeni talent u poslu montažera i dizajnera, odnosno oblikovatelja zvuka, baš kao i određeni senzibilitet i način pristupa poslu. U radu prelazim s projekta na projekt, ponekad i tako da u petak završim rad na jednom filmu, da bih već u ponedjeljak počeo raditi na drugom. Na tom novom filmu ne radi samo drugi redatelj. Tu je drugačija glumačka postava, nova je tema, kao i priča koju se želi ispripovijedati. Ukratko, oko mene je potpuno novi krug ljudi kojima se moram prilagoditi. Moram mi ući u glavu, da tako kažem. Mnogo je lakše ako sam s nekima od njih već radio, odnosno ako ih poznajem. Što se tiče onih s kojima radim prvi put, tijekom prvog tjedna na poslu, moram se snažno koncentrirati i potruditi se da ih upoznam. Da steknem njihovo poštovanje, kao i da oni steknu moje. Da se nitko ne mora posebno brinuti i da se svi osjećamo ugodno. Napokon, svi smo se našli na istom poslu i poželjno je da budemo na istoj valnoj duljini i da se možemo opustiti. Rad na svakom novom filmu zahtjeva izgradnju međusobnog povjerenja, a nakon toga sve ide lako. Kad svi vjerujemo jedni u druge, možemo napraviti jako dobar posao.
1: Jesu li veliki redatelji poput Ridleya Scotta, Jamesa Camerona i Waltera Hilla na neki način utjecali na Minklera? Recimo da je počeo drugačije doživljavati filmove i svoj posao.
0: Oduvijek govorim da imam veliku privilegiju raditi s nekima od najboljih redatelja, najviše zbog toga što je riječ o vrlo inteligentnim i kreativnim ljudima. Smatram jednom vrstom blagoslova to što imam priliku učiti iz njihovih iskustava, kao i iz načina na koje razmišljaju. To mi koristi ne samo na profesionalnoj razini, nego i na osobnoj. Recimo, James Cameron je autor koji je vrlo mnogo promijenio ne samo moj posao, nego i doživljaj samog sebe. On je jednostavno takav tip osobe. Izuzetno je obrazovan i inteligentan. Razumije se u sve i svašta. Rekao bih da je jedinstven, jer nisam imao prilike upoznati još jednu takvu osobu. Ako bih rekao da je pedantan, to ne bi bilo dovoljno, jer njegova posvećenost poslu je daleko više više od pedantnosti. To koliko on brine o svakom detalju graniči s obsesivnošću. Kod njega sve mora biti izvedeno na točno određeni način. Ako to poštujemo, imat ćemo i slobode u radu. Stalno nas promatra dok radimo, jer u svakom trenutku mora biti dio procesa. Mora sve imati pod kontrolom i inzistira da maksimalno međusobno surađujemo. Pritom nikad ne potiskuje svoje želje ili osjećaje, u potpunosti je predan filmu na kojem radimo. Isto podrazumijeva i od nas. Ja to mogu podnijeti, najviše zbog toga što se od njega može mnogo naučiti. Ali postoje kolege koji ne mogu izdržati takav način rada. Ima još redatelja o kojima bih mogao reći nešto slično, ali ima i oni s kojima mi baš nije bilo ugodno raditi. Ponekad bih tijekom rada jednostavno zaključio da tako u poslu više nikad ne želim raditi. Možda bih i naučio nešto novo, ali to nije bilo vrijedno uloženog truda. Ipak, iskustva su mi većinom pozitivna. Najčešće zaključim da je nešto bilo dobro i da ću to iskoristiti u sljedećem filmu. Pa čak i da sam možda postao bolji čovjek i profesionalac, jer sam radio na određenom filmu i surađivao s određenim redateljem.
1: Osim tri Oscara, Minkler je osvojio i tri britanske nagrade BAFTA, dvije nagrade Primetime Emmy i niz ostalih nagrada i priznanja. Koliko su nagrade važne u njegovom poslu? Mogu li pridonijeti tome da dobije bolje poslovne ponude?
0: Naravno, to je dio osvajanja nagrada. Već samo dobivanje nekog angažmana vodi do dobivanja sljedećeg posla, jer se među redateljima i šefovima studija uvijek pročuje kad netko od nas radi dobro ili kad radi loše, jer oni su stalno u međusobnim kontaktima, na sastancima ili privatno, gdje dijele međusobna iskustva. Naravno da svi mi želimo da se o nama govori dobro. Ono što radimo, želimo napraviti najbolje što možemo, jer znamo da će se vijest o kvalitetno odrađenom poslu proširiti. Nagrade pomažu jer su znak da se mnogim ljudima sviđa ono što smo napravili. Važan je i popis filmova na IMDb-u svakoga od nas. Popis filmova na kojima smo radili i na koje se možemo pozvati. Svaki redatelj ili šef nekog studija može otići na IMDb i pogledati taj popis. Može vidjeti s kojim smo sve velikim autorima surađivali i koje su glumačke zvijezde nastupile u našim filmovima. Veliki filmovi i veliki redatelji u tom smislu znače sve, a nagrade znače još malo više i sjajno ih osvojiti.
1: Karijera Michaela Minklera traje dulje od 50 godina. Za kraj smo ga zamolili da usporedi nekadašnji Hollywood iz 70. i 80. godina s današnjim. Koliko se promijenio i koliko se pritom promijenio njegov posao?
0: Potpuno je drugačiji, najviše na razini tehnologije, jer svi alati koje danas koristim u 70. i 80. godinama nisu postojali. Tada je dizajn i montaža zvuka bio posao koji se odrađivao ručno. Morao sam mnogo naučiti o tehnologiji snimanja zvuka, kao i o upravljanju velikim strojevima i konzolama. Danas se sve svodi na računalno programiranje. Mogao bih reći da se ovo vrijeme i ono razlikuju kao noć i dan. Danas svakodnevno koristite nove naprave i tehnička dostignuća i toga stalno ima sve više. Novi alati omogućuju nam da radimo stvari koje smo nekad željeli izvoditi, ali nismo mogli. Danas praktički nema ograničenja u onome što može napraviti osoba koja se bavi zvukom ili umjetnik koji radi zvučne instalacije. Mislim da isto vrijedi i za vizualne umjetnike. Svima je sve na dohvat ruke. Nekad smo na svakom koraku nailazili na prepreke. Danas više nije tako. Nedavno sam odlučio remasterirati, odnosno ponovno obraditi zvuk u filmovima na kojima sam nekad radio, a koji se ponovno objavljuju. To se jednostavno mora napraviti, jer u vrijeme streaminga kvalitetnu sliku mora pratiti podjednako kvalitetan zvuk. Kod nekih filmova jednostavno nisam mogao vjerovati kako su nekad zvučali u odnosu na to kako mogu zvučati danas. Sve se može očistiti i dotjerati. Samo kad bih imao malo vremena da se tome posvetim. Teoretski, sad bih mogao popraviti sve ono čime sam nekad bio nezadovoljan. Dobro, možda ne baš sve, ali većinu toga. Čak i ono što sam napravio 1976. godine, a za što sam vjerovao da zvuči dobro. U 2025. godini ipak ne zvuči tako dobro.
3: U kulturnom kolokviju gost Josipa Grozdanića bio je stručnjak za oblikovanje zvuka na filmu Michael Minkler, trostruki Oskarovac koji je 13 puta bio nominiran za nagradu Američke filmske akademije.

0: Aktualnim prijepodnevom počelo je jesensko zasjedanje Sabora. Očekivano, glavna tema, opasni otpad u Gospiću. Dok je oporba vladajuće optužila za sustav pun korupcije i pozvala premijera na ostavku, on ponavlja da građane zastrašuju i dezinformiraju. Mostovac Zvonimir Troskot upitao je premijera zašto je vlada odlučila dio otpada predati kompaniji Nexe.
1: Ako se zna da ista ta firma sudjeluje unutar Hrvatske gospodarske komore u sklopu udruženja sekundarnih sirovina, kojem upravlja i vodi ni manje ni više nego firma Cezar, kojem je na čelu ni manje ni više nego Cezarov direktor, odnosno član uprave Cezara, gospodin Željko Teufel.
2: Ako je to istinito, onda se o tome treba očitovati Državno odvjetništvo. Ljudi poput vas kontinuirano uznemiravaju javnost, potiču one koji ne mogu dovoljno znati o detaljima, da su zabrinutiji nego što bi trebali biti. Po toj logici o kojoj vi govorite, trebalo bi da vjerojatno i Nexe i Holcim prestanu s radom. Kao što želite da crknu proizvođači krumpira u Lici, to je eho vaših nastupa i ne samo vaših.
0: A dok su se u Saboru prepucavali o ličkom ilegalnom otpadu, više stotina mještana Labinštine prosvjedovalo je u Raši. Ne žele da se dio otpada iz Gospića zbrine u cementari Holcim u Koromačnu. Traže i informacije o tome kakav se otpad planira dovoziti, na koji će se način obrađivati, te kakve bi posljedice to moglo imati za zdravlje ljudi i okoliš. Građanima je, kako je rekla jedna od prosvjednica, dosta.
3: I oni žele cijelu Istru podrediti, zaboravite turističku destinaciju. Ovdje, zašto bi mi preuzeli? Zbog čega? Da im vjerujemo više. Ne zanima me, ja niti nemam više vremena o tome razmišljati nego kako organizirati blokade po cesti.
0: A istarski SDP zatražit će hitno sazivanje izvanredne sjednice Županijske skupštine zbog planiranog dovoza otpada iz Gospića i njegova spaljivanja u cementari u Koromačnu. Predložit će, kako su naveli, donošenje zajedničkog i jednoglasnog zaključka koji će biti poslan vladi. Pukom srećom na oranici kod Vukovara izbjegnuta je tragedija. 73-godišnji traktorist naletio je tijekom radova poljoprivrednim strojem na odbačenu ručnu bombu. Na svu sreću lakše je ozlijeđen, no prevezen je u vukovarsku bolnicu. Zbog sumnje da je za sad nepoznati počinitelj bezobzirno odbacio ručnu bombu i time počinio kazneno djelo dovođenja u opasnost života i imovine opće opasnom radnjom ili sredstvom, mjerodavnom državnom odvjetništvu bit će dostavljena kaznena prijava. Sport. Odlične vijesti iz preponskog jahanja. Hrvatska seniorska reprezentacija osvojila je na Balkanijadi u Solunu zlato. U ekipi su bili Andrija Hrgović, Lucija Arleta Šestan, Lea Djelmić i Josipa Koletić, koja je osvojila zlato i u pojedinačnoj konkurenciji. Taj uspjeh posebno dobiva na važnosti, uzmeli se u obzir da je Hrvatska nastupila s najmlađom ekipom prvenstva, te da smo jedina zemlja u čijoj su ekipi bile žene.
4: Vremenska prognoza.
0: Sutra pretežno sunčano, ujutro u unutrašnjosti magla. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni, ponegdje na istoku i Jadranu jugoistočni. Do jutra na krajnjem jugu još umjerena bura. Jutarnja temperatura od 8 do 13, na moru između 16 i 21, dnevna od 25 do 30 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Kristina Bokanić.

0: Hrvatski radio, prvi program, uvijek prvi.
1: 21:09, nastavljamo večernji dio prvog programa temama iz kulture. Izložba Postpotresna arheologija Zagreba u Muzeju grada Zagreba prvi put predstavlja arheološke nalaze pronađene tijekom obnove grada od posljedica potresa 2020. i otkriva bogatstvo njegovih dosad skrivenih povijesnih slojeva. Muzejski arheolozi među prvima su nakon potresa izašli na teren, a potom su uz konzervatore, restauratore i građevinske stručnjake sudjelovali u istraživanjima na mnogobrojnim zaštićenim spomenicima koji svjedoče o razvoju Zagreba tijekom stoljeća. Izložbu koja je otvorena do nedjelje posjetila je Ana Krojs.
2: Od stotina kilograma pronađenog materijala izloženi su najzanimljiviji primjerci i terenska dokumentacija istraživanja s 19 lokacija, među kojima su Zagrebačka katedrala, Franjevački samostan na Kaptolu, samostan Karmeličana u Remetama, povijesne palače Gornjega grada, te crkve u Stenjevcu, Markuševcu i Čučarju. Dok je zemlja još podrhtavala od potresa, stručnjaci su izašli na teren. Uz građevinare prve su na lokacijama bili upravo arheolozi i konzervatori. Cilj je ovom izložbom pokazati složenost toga naizgled nevidljivog posla koji traje već više od 5 godina, ističe ravnateljica Muzeja grada Zagreba Aleksandra Berberih-Slana.
3: Ja mislim da nas ima jako puno koji smo kao djeca željeli biti arheolozi, svima se ta želja nije ispunila, ali moram reći da kao ravnateljica muzeja imam sreću što mogu pratiti barem rad arheologa i ono što oni nalaze. Ova izložba zapravo prikazuje jako zanimljive predmete, neke stvari, otkriva još nepoznatu povijest grada Zagreba, a sve to možemo zahvaliti pod navodnicima naravno potresima koji su nas zadesili prije nekoliko godina i Nacionalnom planu oporavka i otpornosti i tome da su u svaku obnovu došli na red i naši arheolozi.
2: Jedan zanimljivi zid otkrili smo u Franjevačkom samostanu na Kaptolu, kaže nam arheolog i autor izložbe Boris Mašić.
4: U sakristiji je pronađen, dakle, isto tako zid unutar sakristije, ali ipak je ovaj sloj nakon tog zida, koji je možda sakralni objekt stariji od osnutka biskupije. Uz taj sakralni objekt je 6 grobova, čini mi se, i oni kad ukopavaju te pokojnike respektiraju zid, dakle žele se pokopati uz taj zid. To je vrijeme u kojem se formiraju groblja na redove, to je taj horizont arheološki, u kojem onda možete samo pretpostaviti da je, ja ne mogu reći da li je to crkva, samostan, nešto, ne znam. Mislim, nije kapela s obzirom na zidove koji su tamo. Dakle, oni se žele pokopati na nekom posvećenom mjestu i vrlo blizu njemu i da su oni zapravo skoro u jednom redu, njih 6 stolica, i jedan od njih je, prema rezultatima analiza C14, datiran oko 1100. I to je sad jedna priča koja će ići dalje. Izvrsno je, restauratori su u sakristiji odradili takav posao da su onda zapravo se moglo rekonstruirati i kapitularna dvorana sa mrežastim svodom. To se u sakristiji može vidjeti i kod nas na malom filmiću dole kako izgleda idealne rekonstrukcije toga.
2: Na izgled beznačajan, veličinom neprimjetan broš pronačen na istom lokalitetu Franjevačkog samostana na Zagrebačkom Kaptolu otkriva nam tajne mode iz 14. stoljeća.
4: Ono kad bi izdvojio sebi najsentimentalniji i nekako najzanimljiviji nalaz je broš pronađen u grobu djeteta, svega je centimetar u promjeru, ali ono što je na njemu zanimljivo, da je on rađen, nastao je zapravo prema uzorcima iz Francuske. To su broševi koji se nose u to vrijeme i u Francuskoj i šire se po Europi, ali ne postoje neko, dakle, na Kaptolu koji u to vrijeme naručio za svoje dijete takav stilski napravljen, modno osvješteni gospodin, takav napravljeni broš koji je zapravo izrađen od banovca, dakle novca koji se koristio u drugoj polovici 13. stoljeća. Od njega je napravio broš koji je modni trend u Europi.
2: Uz drveni vodovod iz 15. stoljeća, zatim trgovačke pečate iz Engleske i Italije s kraja 16. stoljeća, koji su se pričvršćivali na tekstil pripremljen za prodaju, na lokalitetu u dvorištu Banskih dvora pronađeni su i drugi zanimljivi predmeti.
4: Težak posao za kolege iz restauratorskog koji su tamo kopali. Što reći o tom dvorištu i onome što su oni našli unutra? Ostaci uvezene keramike iz sjeverne Italije, srednje Italije, posuđe 13. do 15. stoljeća zajedno sa jednom drvenom jedricom koja je unutra dosta rekonstruiranih i restauriranih posuda, pet posuda koje su nađene na jednom mjestu i tih pet posuda, u njima je i oko njih je bilo koštica ili kako li to već sad zovu, ne znam, botaničari to, na temelju kojih su analizom kolege odradile da je riječ o sjemenkama voća, krastavaca, ne znam, tako nešto, i ustanovili da se zapravo radi o maloj smošnici gdje se čuvao kiseli sok, takozvani verđus, koji se pio u Europi tom vremenu.
2: U Zagrebačkoj katedrali arheolozi su sudjelovali u pronalaženju dijelova nadgrobne ploče biskupa Luke Baratina.
4: 140 godina nakon potresa 1880. Nakon potresa, dakle, tad je isto prilikom obnove, pronađeni su 3 ili 4 ulomka nadgrobne ploče biskupa Luke Baratina. 140 godina nakon toga, opet nakon potresa, izašlo je još dio, i to dosta impozantan dio, njegove nadgrobne ploče, i već su bili na dve izložbe spojeni, jedni se čuvaju u povijesnom muzeju, drugi su u nadbiskupi i prvostalnom kaptolu zagrebačkom, bio je u Mađarskoj, naime riječ je o jednom od najboljih skulpturalnih radova toga vremena u Hrvatskoj. To je bio taj poziv da dođemo u katedralu tog, jer našli su nešto sa nekim slovima i onda malo po malo, naime morali su, kako to stavili, podvoltat skela, da su bi se mogli nastaviti radovi, zaštitila zapravo katedrala, i spuštajući taj pod koji je zapravo bio bolaj malo digo u svetištu, su ti komadi se pojavili na jedan put slova, pa nakon toga drugi komad sa nekim ukrasima, odjećom vidljivom, crveni mramor, pa ono, ludnica.
2: Konzervatori, arheolozi i restauratori odradili su velik projekt na najbolji mogući način i željeli smo nastaviti s proučavanjem, nastavlja Boris Mašić.
4: Bilo je situacija gdje se moglo, ali bilo je situacija, pazite, to je ono, ne možete, ljudi imaju rokove. Građevinari imaju rokove, imaju projekt. Ali da su nam dali malo, biva par lokacija gdje bi bilo prekrasno proširiti istraživanje i doći do novih podataka, ali moramo razumjeti, moramo živjeti. Pa onda, bitno je da je zabilježeno, neko će možda jednog dana to otvoriti.
2: Nedvojbeno će svi ti nalazi povećati zbirku Muzeja grada Zagreba, ističe autor izložbe Boris Mašić.
4: Zato ova izložba je tu, da vidimo i dokumentiranje tih nalaza koje zapravo ostaje za budućnost i da vidimo pokretne te nalaze koji su došli u muzej. Ovaj dio, to ima stotine kilograma građe koja je pohranjena, tek će nad njima raditi generacije. Ovo su samo ono, ekskluziva.
3: Izložba mi se jako sviđa, ja vjerujem da će se sviđati svim našim posjetiteljima.
2: Dodala je ravnateljica Muzeja grada Zagreba Aleksandra Berberih-Slana. Na izložbi postpotresna arheologija Zagreba izložen je samo mali dio nacrtne i fotografske dokumentacije. Ona u determiniranju eksponata upućuje na atribut pokretnih nalaza, jer dio onih nepokretnih, kao što su ostaci zidova, konzervirani su na mjestu nalaza. Budući zadatak je i njih predstaviti javnosti, ne samo na izložbama, nego i na mjestima gdje su i pronađeni.

0: Pavel pjeva Na krive strane povijesti, a mi u večernjem dijelu prvog programa nastavljamo pričom o tome što nekoga čini neustrašivim. Je li to odsutnost straha ili sposobnost da se djeluje unatoč njemu? Koje vrline i postupci nas čine hrabrima?
1: Nema sumnje, svi znaju tko su bile Ivana Brlić-Mažuranić, Slava Raška i Dora Pejačević, Marija Jurić-Zagorka ili Vesna Parun. No možete li reći tko je bila prva hrvatska liječnica, prva prima balerina, prva žena koja je položila vozački ispit ili prva pilotkinja? Na koje prepreke su nailazile na putu ostvarenja svojih snova, koje predrasude su trebale nadvladati, zidove srušiti? Ako su vaši odgovori na prethodna pitanja uglavnom negativna, onda su neustrašive hrvatske žene pravo štivo za vas. Knjiga donosi 55 inspirativnih priča o isto toliko žena koje su se istaknule u svojemu području i bile neustrašive, ne zbog toga što ih nikada nije bilo strah, nego zato što su u natočnom strahu slijedile svoje snove i uspjele. Ispričala nam je autorica Tatjana Barat.
2: Neustrašive su po tome što nisu odustajale. Znači, neustrašive u njihovom slučaju ne znači da ih nikada nije bilo strah, da se nisu bojale, nego nailazile su na brojne prepreke, jer mnogi njih su morale srušiti i pravila neka. Recimo, Alma Plemenita Beli, koju sam ranije spomenula, je prvo položila vozački, iako u tom trenutku na našim prostorima nije bilo dozvoljeno uopće ženama polagati vozački. I tako inspirirala ostale. Ili neke su se nosile sa bolestima, ali su unatoč tome ustrajale onome što su htjele. Znači, nijedno je nije išlo glatko da bi došla do toga što je postala i da bi danas bila u knjizi, ali nikad nisu odustajale i nisu se dale zastrašiti zapravo.
1: Knjiga spaja slavna imena koja su obilježila našu kulturu i umjetnost s onima o kojima se rijeđe uči u školama.
2: Pa zapravo sam kao novinarka imala prilike intervjuirati stotine vrlo uspješnih žena, ali kada sam se zapitala tko su te žene koje su nam zapravo omogućile da mi budemo danas to što jesmo, koje su žene oblikovale našu povijest, znanost, umjetnost, koje su bile pionirke u određenim područjima, znala sam ih iz glave nabrojiti vrlo malo, pa sam onda jednostavno došla na ideju zašto ja ne bi napisala knjigu o njima. I tako sam krenula u istraživanje, gledanje dokumentaraca, kopanje po arhivima i napravila zbirku od 55 žena. Jer vodila sam se time da ako djevojčice traže svoj glas,

0: i popularne dječje slikovnice Baby Lazanja i Mačak Stipe.
1: Pa bilo je dosta izazovno, ali izolirao sam se na nekoliko tjedana u Istru, gdje imam kuću i gdje sam odrastao, i jednostavno onda kad sam si postavio nekakve temelje i uzorke, počeo sam crtati one fotografije koje su bile malo izazovnije zapravo iz izvora, jer mnogo ovih žena zapravo je živjelo i puno prije fotografije, dakle samo smo i slika mogli imati nekakvu referencu. Nekim kreativnim putevima sam ipak uspio konturirati, mislim da smo to uspjeli, nadam se da smo uspjeli.
0: Tekstovi su kratki i jasni, a ilustracije zanimljive, zaključuje urednica izdanja Ivana Žderić.
2: Mislim da je to nekako najvažniji detalj ove knjige, da su tekstovi napisani na ujednačen način, da su vrlo pozitivni, bez obzira što se spominje da se svaka od tih žena imala određenih problema, ali ističe se da hrabrost, samouvjerenost, upornost, znanje imaju svoju vrijednost i donose uspjeh. Također ilustracije sa tim bojama, koje nema previše boja, znači ističe se neki detalji koji su odlučili se isticati. Na taj način se postiže jedna prekrasna cjelina. I mislim da je to jedna od najljepših stvari u ovoj knjizi, da ona i vizualno i tekstualno jako dobro izgleda.
0: Autorica je knjigu posvetila svim malim i velikim djevojčicama koje žele biti svoje, boriti se za ono u što vjeruju i za ono čime se žele baviti. No inspiraciju u njoj lako mogu pronaći i dječaci, jer potiče na istraživanje, rad i osnaživanje, svjedoči Jelu Juri.
1: Već sam govorio i urednicama iz profila da me se najviše dojmila Duška Blažević, neuropsihijatrica koja je postavila zapravo neke postulate onoga što znamo o duševnom zdravlju danas, što je nekako recentno i aktualno u svijesti ljudi tek posljednjih godina, a eto ona je bila pionirka prije više od pola stoljeća tim spoznajama i zapravo predavanju važnosti duševnom zdravlju.
0: Neustrašive hrvatske žene pokazuju kako hrabrost i upornost nisu rezervirane samo za rijetke, nego čuče u svakome od nas. Žene obuhvaćene knjigom svojim su djelima probile led i utabale staze kojima svi mi danas lakše hodamo, i zato one nisu samo podsjetnik na uspjehe iz prošlosti, nego ohrabrenje za sve buduće generacije koje tek grade svoje snove i biraju putove kojima će do njih stići.
3: Kolegica Mihaela Poc govorila je o knjizi Neustrašive hrvatske žene s novinarkom, profesoricom i književnicom Tatjanom Barat, koja je odlučila na primjeru 55 hrvatskih žena pokazati što uistinu znači biti neustrašiv. U knjizi su umjetnice, znanstvenice, izumiteljice, liječnice, novinarke, humanitarke, arhitektice, sportašice i učiteljice, a svima njima zajedničko je da su svojim radom mijenjale društvo, rušile prepreke i predrasude i nisu odustajale od vlastitih uvjerenja.

0: Hrvatski radio. Uvijek prvi.
1: Nakon što je u sklopu Zagreb Design Weeka proteklih 7 dana bilo aktivno 27 partnerskih lokacija u našem glavnom gradu, večeras se otvorilo središnje mjesto prezentacije domaćeg i stranog dizajna Akademije likovnih umjetnosti. Festival svake godine privuče oko 25.000 posjetitelja. Vjerujemo da ih ništa manje neće biti niti ovaj put, kada se festival održava pod temom Trenje. Nakon partnerskih, središnja lokacija sve do nedjelje nudi uobičajeno raznolik program za koji su već 13 godina odgovorni direktori Zagreb Design Weeka Tina Marković i Daniel Tomičić, s kojima je razgovarala Sonja Batinić.
2: Daniela, Tina, je li koncepcija ostala ista? Jesu li programi slični ili isti kakvi su bili proteklih godina?
3: Da, nama je od uvijek program baziran na promociji dizajna kroz različite formate. Dakle, to je cijeli niz izložbi. Evo, ove godine imamo izložbe na 3 etaže Akademije likovnih umjetnosti. Ne znam iskreno koliko to kvadrata, ali to je veliki prostor. Jedan cijeli kat je izložba fakulteta i škola. To je na drugom katu. Na prvom su međunarodne izložbe iz Čile, Poljske, Češke i Italije, jer slavimo Italian Design Day, dan talijanskog dizajna 16. kada ćemo imati predavanja dva dizajnera talijanska. I u prizemlju je Zagreb Design Week Award, finalisti te međunarodne nagrade za dizajn. I još u vrtu, u tom parku skulptura Akademije, imamo market. I imamo pozornicu za ta glavna događanja, predavanja, panele, filmove i samu dodjelu nagrada.
2: Ima li ove godine zemlje partnera?
4: Pa ove godine imamo puno zemalja partnera, tako da jednostavno smo odlučili proširiti taj program, tako da kako smo već napomenuli, ove godine imamo izložbe iz Čilea, Meksika, Poljske, Češke, Italije, tako da nismo jednostavno mogli odbiti sve te dobre sadržaje, tako da u principu da ove godine imamo više zemalja partnera.
2: O kakvim se sadržajima radi, jesu li to tematske izložbe?
3: Imamo cijeli niz međunarodnih izložbi, recimo iz Češke, iz Zlina nam dolazi izložba studenata sa sveučilišta Tomaš Bata. Iz Poljske nam dolaze dvije izložbe u suradnji sa i Veleposlanstvom Republike Poljske, ali i Lodz Design Festivalom, njihovim festivalom dizajner. Posljednjih godina scena dizajna u Poljskoj jako raste i oni međunarodno rade na promociji svoje kulture i dizajna. Pa evo, predstavljamo dvije izložbe. Jedna se zove Forma na treću, koja predstavlja jednu živu scenu 3D printanja u Poljskoj, naravno iz perspektive dizajna i dizajnera. Oni su imali jednu specifičnu situaciju da im je ta tehnologija došla i da su je promovirali i sad se razgleda cijela scena. A druga izložba je presjek mali povijesti poljskog dizajna, neki zanimljivi predmeti, namještaj, rasvjetna tijela koja mi prije nismo vidjeli s obzirom da nije bila globalizirana njihova ekonomija, nije bilo izvoza. Osim toga imamo izložbu iz Čile, a ponovno surađujemo sa jednim kustosom, Joaquinom Beharesom, on i vodi jedan festival Lokal Čile i predaje na sveučilištu, pa onda predstavlja radove svojih studenata pod nazivom Neobični materijali. Znači oni koriste opet i 3D printanje i neke tradicionalne materijale, ali na potpuno novi način. I drago nam je da imamo jednu izložbu sa druge strane svijeta koja dolazi ovaj puta u fizičkom obliku. Prvi puta su to bili plakati, a sada imamo produkt dizajn. Iz Meksika, iz Juareza je još jedna suradnja sa sveučilištem i predstavit ćemo radove njihovih studenata, tako da je to jednu ruku i dio izložbe fakulteta i škola, ali i dio segmenta međunarodne izložbe. I zanimljivo je da neki od tih kustosa su ujedno i članovi žirija za GDW Award i upoznat ćemo ih sa hrvatskim dizajnom i onda će oni postati recimo nekakvi ambasadori hrvatskog dizajna, oni kao stručnjaci će se upoznati s našom scenom i vjerujem da će ih zainteresirati, pa da će onda i Hrvatska biti na toj nekakvoj globalnoj perspektivi dizajna.
2: Zanimljivi su nam naravno i hrvatski dizajneri. Možemo li na Zagreb Design Weeku govoriti o nekakvom presjeku hrvatskog dizajna? Što će biti predstavljeno? Koliko je recimo tu produkt dizajna?
4: Pa Zagreb Design Week od svojih početaka nekako se postavio kao, ja mislim, jako relevantno događanje baš za produkt dizajn i mi svake godine imamo jako puno prijava produkt dizajnera. U 340 finalista Zagreb Design Week Awarda koji dolaze iz 16 zemalja, velik dio je i zapravo te jedne scene koja je u dosta teškoj situaciji u Hrvatskoj, scene baš produkt dizajna, koja se bori evo već godinama, ali predstavit ćemo u toj kategoriji nekih 70-ak projekata, tako da će se zaista imati što vidjeti i segmenta produkt dizajna.
2: Evo, baš je nedavno Hrvatska gospodarska komora predstavila svoj program Kroativa, koja bi baš trebala evo povezati kreativne industrije sa proizvođačima, pa i u tome vidimo nekakvu možda nadu i budućnost.
3: Pa mi radimo ovo već 13 godina i vidjeli smo cijeli niz inicijativa i projekata i HGK i drugih državnih organizacija.
2: Osim svega ovoga što smo rekli, Tina, želiš istaknuti posebno još dvije izložbe?
4: Dakle, želim istaknuti posebne dvije izložbe koje su, evo, meni osobno možda moj favorit ove godine i nešto potpuno novo što ćemo predstaviti na Zagreb Design Weeku. Naime, kroz naše djelovanje, a ovo nam je evo 13. izdanje ove godine, shvatili smo da se u Hrvatskoj razvila jedna velika i vrlo, vrlo, vrlo kvalitetna scena keramike i zapravo uključujemo sada i tu primijenjenu umjetnost u Design Week na taj način da ćemo prezentirati izložbu 10 autorica i njihove keramike na Design Weeku, a ta cijela izložba zapravo koja nosi naziv Trag otpora je povezana sa našom ovogodišnjom temom koja je trenje. Druga izložba koju bi istaknula je izložba food dizajna Before the First Bite. I food dizajn je nešto što je nama od početaka Design Weeka isto vrlo bitno smjestiti u kontekste dizajna. Ljudi kada razmišljaju o dizajnu, gotovo uvijek razmišljaju isključivo o grafičkom dizajnu, produkt dizajnu ili modi, ali zapravo postoje i druge, mnoge druge sfere dizajna i ove godine smo pripremili izložbu koja uključuje 34 projekta koji dolaze zaista iz cijelog svijeta. Dakle, od Tajlanda, Japana, Kine, Australije, Južne Amerike, Skandinavije predstavit ćemo na 6 naših stolova koje smo imenovali tematski. Predstavit ćemo projekte koji se bave zapravo tom temom hrane. Neću vam otkrivati previše jer zaista mislim da se to isplati doći i vidjeti uživo.
3: Vjerujemo da postoji veliki potencijal za food design u Hrvatskoj, zato jer je glavna gospodarska grana turizam, a druga je prehrambena industrija i poljoprivreda, a food design objedinjava oba ta područja. Tako da mislim da bi bilo vrijedno više pažnje posvetiti tom segmentu i više ga razvijati u Hrvatskoj, jer stvarno ima i jedan gospodarski potencijal.
2: I možda smo trebali time krenuti, ali evo, zašto trenje?
4: Budući da sam ja osoba koja svake godine dobije i tu odgovornost i tu čast smisliti temu za festival, koja je nekakva ta krovna tema, jednostavno promatrajući cijeli kreativni proces smo shvatili da ne treba trenje izbjegavati i ne treba nekakav sukob ili napetost tretirati uvijek kao nešto negativno, jer vrlo često baš u ovim kreativnim industrijama i u kreativnim procesima koje mi zapravo ovdje promoviramo na Zagreb Design Weeku se pronalaze najbolja rješenja i dobijemo najbolje projekte, tako da da, malo smo se evo pozabavili sa trenjem.
3: Najavio bi jednu istinsku zvijezdu dizajna, jednu globalnu zvijezdu, a to je gostovanje Toma Dixona, koji po prvi puta dolazi u Hrvatsku. Ne treba ga puno predstavljati, njegovo djelovanje kao dizajnera, ali kod nas će imati jednu novu ulogu, to je da će održati jedan mali koncert. Jer ono što možda nije poznato, prije karijere dizajnera, kasnih 70-ih, Tom Dixon je u Londonu imao band i bio je predgrupa Clashu, Simple Mindsima i mnogim drugim velikanima, ali evo, odlučio se za karijeru dizajnera, a sad, nakon što je tu dosegao vrhunac, ponovno se vraća glazbi i sretni smo da ga možemo ugostiti na taj jedan nekonvencionalni način, znači osim predavanja, jedan mini koncert.

0: Glazbeno se nakon skupine The Clash u počast gostu dizajneru Thomasu Dixonu u Hrvatskoj okrećemo potpuno drugačijem sadržaju. Dakle, u petak će se u katedrali svečano otvoriti festival Varaždinske barokne večeri, jedna od najvažnijih glazbeno-scenskih priredbi u Hrvatskoj. Status nacionalnog značenja potvrđuje pretpoznatljivost tog glasovitog specijaliziranog festivala rane glazbe, važnog i za hrvatsku baroknu baštinu koja se sustavno istražuje i izvodi, a tako i čuva. O ovogodišnjim izvođačima svjetske barokne klase s ravnateljem Varaždinskih baroknih večeri Davorom Bobićem razgovarala je Mirjana Žugec-Pavičić.
1: Pa ove godine je okarimljena Belgija, velika tradicija, predvodnica škole autentične izvedbe barokne glazbe, općenito rane glazbe. Mislim da je ovo stvarno jedan pun pogodak jer ipak naslijediti ovakvu godinu, ući jednu drugu s velikim očekivanjima, mislim da to okarimljena Belgija zaslužuje i da neki način ćemo opravdati povjerenje publike koje imamo.
2: Koje su liste i ansamble biste istaknuli?
1: Pa teško mi je izdvojiti, to je veliki spektar njihovih ansambla koji stvarno predstavljaju njihovoj državi, ja bih rekao, jednu veliku reputaciju. Tu je prije svega, moram spomenuti, Birok na otvaranju, tu je ansambl Red Herring, tu je Richard Carr Consort, tu je Le Climati, tu je Le Mofati. To su sve ansambli koji stvarno imaju nevjerojatno veliku popularnost u Belgiji. Ono što mogu reći, što me mnogi pitaju, zašto nema La Petite Band, oni će doći iduće godine, naime njihov voditelj Sigiswald Quicken. Takav je dogovor da će on sljedeće godine pripremiti i Bachove cello solo suite. Nekako ćemo ih ugostiti iduće godine sigurno s ovim programom koji su ove godine svirali u Innsbrucku. Ja duboko vjerujem u jedan veliki uspjeh festivala koji danas ima stvarno jedan svjetski ugled, a ono što mogu reći, moram zahvaliti stvarno i veleposlanstvu Kraljevine Belgije i prije svega mojom cijelom timu da evo cijelu godinu s ovakvim nevjerojatno velikim žarom i trudom ulazimo u jedno novo festivalsko godište. Ne znam koje koncerte bi mogli izdvojiti, to je sve na jako visokoj razini ove godine, kao i uvijek, ali ove godine stvarno već vidim po reakcijama publike, neki koncerti su već i rasprodani. Mislim da će to biti jedno prekrasno festivalsko godište.
2: Maestro, uvijek vodite računa da se mladi predstave sa baroknom glazbom.
1: Naravno, na njima sve ti ostaje. Ono što mogu reći je da je Varaždin kao barokna prestolnica Hrvatske, uopće kao grad, UNESCO grad glazbe. Mi smo od uvijek imali jednu veliku, burnu kulturnu povijest i naravno da nam je od misle da puno ulažemo naše mlade. Svake godine imamo veliki broj mladih na festivalu. Ove godine je to i ansambl Gliski rajoni koji će evo nastupiti u nekoliko gradova sjevera, ali to je naravno su i naši učenici glazbene škole koje tradicionalno završavaju uvijek festival. To je najveće iščekivanje toku godine, tako da ja mislim da je to prekrasno.
2: Ali njih isto nastojite uključiti u proces, vodite ih na generalne probe, da vide kako izgleda u jednom ansamblu, što radi jedan solista.
1: Ove godine specijalno u okviru Total Baroka će biti generalna proba u glazbenoj školi, znači generalna proba otvaranja. Morate znati, dolazi vodeći svjetski kontinent, znači svjetski broj jedan, to je Filipe Žarovski. Nikad nije bio u Republici Hrvatskoj, nikad nije bio naše domovine, on otvara festival. Znate kako je veliko iščekivanje, koliko je veliko nama kao organizatorima nervoze kad imate stvarno, ali sve pod kontrolom, tako jedno veliko svjetsko ime. I kad to ime možete podijeliti sa našim školarcima, sa našim omladinom, tako da mislim da je još jedan veliki iskorak da će upravo Birok i Filipe Žarovski na glazbenoj školi imati generalnu probu tokom. Znate, to je, djeci je to nezabrano. To kad ja se sjećam po sebi, ja kad sam pjevao u zboru na baroknim večerima, to ostaje za cijeli život. Znate, kad će naša djeca imati priliku s njima i porazgovarati, biti, vidjeti taj proces stvaranja, to je ono što moramo ostaviti mladima. Moramo ostaviti mladima bolji svijet. Znate, ne onaj svijet koji danas gledamo, i misija festivala i kulture upravo u tome.
2: Ono što je isto tako bitno, puno tog baroknog repertoara se iznjedrilo u ovih desetljeća. Međutim, ove godine čula sam da imate nešto što se još do sada nije izvodilo ili čulo na baroknima.
1: Pa prije svega, gledajte, to je proširena obitelj Bach. Naime, ja isto sam bio iznenađen kad je ansambl Le Clemardi, koji je stvarno, kad su prenudili pustili taj program, sam bio iznenađen, nisam imao stvarno, evo, mislim, ja se bavim glazbom glazbom cijeli život, ali imat ćemo priliku prvi put čuti rođake Johana Sebastiana Baha, glazbu koju su stvarali njegovi nećaci, recimo. To je jedan opet nešto novo. Ove godine ćemo imati prvi put na festivalu barokne gajde, to Ensemble Le Obligatoire, koji će nastupiti u prekrasnom odvoljenom dvorcu Opeka sa njihom pjevačicom Grijet. Mislim, to je stvarno nešto opet što će publiku sigurno privući, jer to su neke stvari koje su stvarno unikatne. Znači, mi svake godine imamo neko iznenađenje, svake godine su to neki doticaji sa nekakvim situacijama koje publika nikad u povijesti nije mogla imati.
2: Isto tako, ne zaboravlja se hrvatska glazbena baština, držite do toga da se taj dio naše glazbe predstavi.
1: Pa jako smo tome uporni. Stvarno, moram reći da mi je jako drago da upravo ansambl Skerci muzikali, vodeći belgijski ansambl, će već u nedjelju, znači, u svoj njihov program Kombatimenti izvesti i Lukačića i našeg Čekinja. To je jedan, znači, jedan veseli, dinamičan, humorističan program. Znači, ansambli strani naše skladatelji stavljaju u konceptu Barokne večeri. Ove godine ćemo imati integralnu izvedbu svih 26 protola od našeg Motovunjanina, koji će svirati organizator Krešimir Has. Gliske Vioni, koji sam rekao, naš hrvatski ansambl, koji se ansambl naših mladih ljudi koji se sad upravo predstavljaju nedavno u Italiji, će izvoditi upravo hrvatsku baroknu glazbu. Tu je i projekt Lazarus koji će izvoditi, znači, tu je naravno i naša Kamerata Garsin koji će izvoditi isto djela Lukačića.
2: Malo varaždinskih snaga.
1: Pa da, mislim, to je ono što ja moram spomenuti. I naši ansambli, poput hrvatskog baroknog ansambla, ove godine će nastupiti nakon dugo vremena i Antifonus, tu je Quinta Essentia, imat ćemo luteransku misu Baha, naravno tu je i naši, znači, zagrebački solisti, tu je varaždinski komorni orkestar. Evo, šta reći, očekuje nas burnih, dinamičnih dva tjedna festivala. Ono što još moram spomenuti, ipak cijela severna regija Hrvatske živi sa tim festivalom. 4 hrvatske severne županije su uključuju. Naših 11 gradova partnera, svi su prisutni. Nakon punih 17 godina se vraćamo i u Koprivnicu. I evo, to je ta misija kulture koja spaja ljude, koja neki način ulazi u tim danima festivala. Znate, ono što je prekrasno, što i manja mjesta, manji gradovi dobivaju, naznačaju upravo na toj hrvatskoj kulturi, upravo na hrvatskoj kulturi, i zato sam sretan. Gledajte, mene su često znali pitati, joj, pa šta će vam nekakvih sad koncerti u malim mjestima, selima. A znate, ono kad dođete, kad vidite su prepune crkve, da ljudi dolaze, da su ljudi željni toga, onda neki način sav taj trud kroz godinu i stvarno ipak neko način dolazi na svoje. I ja uvijek znam reći, ipak mi smo ti koji radimo za aplauz, onaj zadnji aplauz publike je nama neki način najveća nagrada.

Alfija Kabilja i Revijski orkestar Radio Televizije Zagreb. Stigli smo do kraja večerašnje emisije Uvijek prvi kultura, u kojoj smo najavili festival Varaždinske barokne večeri, jedno od najznačajnijih glazbeno-scenskih priredbi u Hrvatskoj, koja počinje u petak. Također smo govorili o izložbi Postpotresna arheologija Zagreba u Muzeju grada Zagreba. Istaknuli smo i neke od žena koje su mijenjale društvo, rušile prepreke i predrasude, te nisu odustajale od vlastitih uvjerenja. Mihaela Poc predstavila je knjigu Neustrašive hrvatske žene. I naravno, s obzirom da je večeras Akademija likovnih umjetnosti bila središnje mjesto prezentacije domaćeg i stranog dizajna, govorili smo i o Zagreb Design Weeku, o manifestaciji koja svake godine privuče oko 25.000 posjetitelja. Također, u našem kulturnom kolokviju gost je bila osoba koja je u svojoj karijeri osvojila 3 Oscara i 13 je puta bila nominirana za nagradu Američke filmske akademije. Nadam se da vam se svidio razgovor s Michaelom Minklerom, našeg Josipa Grozdanića. Evo, ovu emisiju su realizirali Mario Dropučić, Pavle Miljenović, Josip Grozdanić, Mihaela Poc, Sonja Batinić, Ana Krojs, Mirjana Žugec-Pavičić i Branka Muvrin. Hvala vam što ste bili s nama. Želimo vam ugodnu večer uz prvi program Hrvatskog radija.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana.
0: Urednik je Andrej Štrkalj.
2: Dobro večer, evo što izdvajamo.
0: Ilegalni otpad u Gospiću, glavna tema aktualnog prijepodneva Sabora. Oporba premijera pozvala na ostavku, on uzvratio da zastrašuju javnost. Trogodišnji dječak koji je teško ozlijeđen u požaru u stanu u Zadru životno ugrožen. Trump tvrdi da razvoju umjetne inteligencije ne trebaju ograničenja, dovoljan je snažan i pametan predsjednik. Vrijeme sutra uglavnom sunčano, ujutro u unutrašnjosti magla, temperatura od 25 do 30 stupnjeva.
2: Aktualnim prijepodnevom počelo je jesensko zasjedanje Sabora. Očekivano opasni otpad u Gospiću, ali i druga ilegalna odlagališta u zemlji bila su glavna tema, dok je oporba vladajuće optužila za sustav pun korupcije, te je premijera pozvala na ostavku. On je uzvratio da građane zastrašuju i dezinformiraju. Milorad Šikanjić.
3: Poznata i nepoznata nalazišta opasnog i neopasnog otpada, ovaj su saborski aktualac nedvojbeno učinili bitno drugačijim od prethodnih. Gospićka je afera dosad najjače pokazala HDZ-ove slabosti, kao i poslovičnu aroganciju s kojom su vladajući uvijek odbacivali oporbene optužbe. A one o korupciji vječna su tema. Ustrajao je na tome i ovom prigodom SDP-ov predsjednik Siniša Hajdaš Dončić.
4: 37 tisuća tona otpada još uvijek je zakopano. Vi nemate plan, imate samo PR priopćenja, uvlačenje kvazi akademske zajednice koja je sklona HDZ-u, prebacivanje sad na neke takozvane stručnjake da to komentiraju. I to je prozor, slika vašeg upravljanja Hrvatskom u 10 godina. To ste vi. Vi niste predsjednik vlade kojem se slučajno događa korupcija. Vi ste predsjednik vlade koji je mecena korupciji.
5: Pa vi ste, da postoje odredbe kaznenog zakona koje su postojale prije, bili bi prilično u kvalifikaciji uznemiravanja javnosti lažnim informacijama. Tog kaznenog djela srećom nemamo više. Ali vi ste radili upravo to. Što se ne držite Poznanovca? Slažem se, Gospić je problem. To je točno. I riješit ćemo ga.
3: Odgovorio mu je premijer Plenković, kao i Mostovcu Zvonimiru Troskotu, na upit zašto je vlada odlučila dio otpada iz Gospića predati kompaniji Nexe.
6: Ako se zna da ista ta firma sudjeluje unutar Hrvatske gospodarske komore u sklopu udruženja sekundarnih sirovina, kojem upravlja i vodi ni manje ni više nego firma Cezar, kojem je na čelu ni manje ni više nego Cezarov direktor, odnosno član uprave Cezara, gospodin Željko Teufel.
5: Vi djelujete kao da ste netko od zamjenika u USKOK-u otprilike. Ako je to istinito, onda se o tome treba očitovati državno odvjetništvo, ne vlada.
3: Ne po prvi put premijer je uz teške riječi Troskota optužio i da utiče na ozračje u društvu.
5: Ljudi poput vas kontinuirano uznemiravaju javnost, potiču one koji ne mogu dovoljno znati o detaljima, da su zabrinutiji nego što bi trebali biti. Po toj logici o kojoj vi govorite, trebalo bi da vjerojatno i Nexe i Holcim prestanu s radom. Kao što želite da crknu proizvođači krumpira u Lici, to je eho vaših nastupa i ne samo vaših.
7: Tužite nas, opoziciju i građane da šire paniku, da histeriziraju, da rušimo reputaciju Like i Ličkog krumpira. Pa to ste, gospod, upravo vi učinili. Ovim netransparentnim, nestručnim pristupom ovoj sanaciji.
3: Odgovara pak Mihajl Zmajlović iz SDP-a, a Sandra Benčić Možemo Plenkovića na posljedku pozvala da odstupi s dužnosti.
8: Zato što nakon svega što se dogodilo sa Gospićem i razotkrilo sa gospodarenjem otpadom u Hrvatskoj, vi ne možete imati povjerenje javnosti. Ne možete imati povjerenje građana da ćete u bilo kojoj krizi im govoriti istinu i da ćete reagirati.
5: To je vaš okvir, dakle vaše frejmanje ovoga koji ide otprilike ovako. Lupeži, trovači, izdajnici moraju dati ostavku. To je frejm svih vaših PR-ovaca skupa, od Mosta do SDP-a do Možemo. I cijela hrvatska javnost bi sad trebala živjeti u tome i reći da je to baš tako. Ne, onaj ko je zagadio će odgovarati.
3: Najavio je premijer, a javnosti ostaje da napokon vidi konkretne posljedice ovih Plenkovićevih riječi.
0: Stotine građana Labinštine prosvjedovale su u Raši protiv dovoza i spaljivanja gospićkog otpada u cementari Holcim u Koromačnu. Ne slažu se s odlukom da se dio neopasnog otpada spali u njihovu kraju.
2: Boje se za svoje zdravlje i okolište, poručuju kako ne žele da se o tome odlučuje bez njih. Protive se i projektu novih spremnika za skladištenje CO2. Žele da se javnost o svemu pravodobno i transparentno informira. Nakon člana mjesnog odbora Koromačno Aleksa Barbića, poslušajte prosvjednik.
9: Oni su prihvatili da spaljuju Gospić. niko ih nije dva put pitao da li to smiju ili ne. I tu smo da kažemo par riječi o projektu CO2 koji se uopće nije onakav kakav ga predstavljaju uprava vladi.
10: Zalažu se za otpad, da se ne uvozi tu, pogotovo onaj otpad od Gospića. Jer govore da nije opasan, a u stvari je opasan.
11: Danas smo ovdje zato jer smatram da naša djeca, buduća i građani ne zaslužuju znači, ovakav tretman od vlade Republike Hrvatske.
0: Istarski SDP zatražit će hitno sazivanje izvanredne sjednice Županijske skupštine zbog planiranog dovoza otpada iz Gospića i njihova spaljivanja u cementari u Koromačnu. To nije pitanje vlasti i oporbe. Kada je riječ o zdravlju ljudi i sigurnosti Labinštine, Istra mora govoriti jednim glasom, poručili su iz istarskog SDP-a. Resorna ministrica Marija Vučković tvrdi da nema razloga za strah. Istaknula je da razumije zabrinutost građana zbog zbrinjavanja otpada u dvijema hrvatskim cementarama, ali da će sve radnje biti praćene analizama. Tvrtke Holcim i Nexe imaju proizvodne procese koji od njih zahtijevaju vrlo detaljne i svakodnevne analize. I oni sigurno ne bi ničim ugrozili svoj svakodnevni posao od kojeg žive i rade njihovi zaposlenici, poručila je ministrica.
2: Izdana je lokacijska dozvola za centar za gospodarenje otpadom u Resniku. U njemu su planirane sortirnica, kompostana i postrojenje za mehaničku obradu miješanog komunalnog otpada. Njegovom realizacijom odlagalište Jakuševec stavlja ključ u bravu. Zagrebaški gradonačelnik Tomislav Tomašević.
12: To je najkompleksniji tehnološki projekt koji je investicija grada Zagreba. Nakon što je ministarstvo spustilo na grad da možemo izdati lokacijsku dozvolu, to je uključilo onda ovo što sam rekao, pribavljanje svih mogućih suglasnosti svih javnopravnih tijela i lokacijska dozvola je znači, danas izdana, što znači da možemo krenuti dalje u postupak javne nabave za projektiranje i izgradnju CGO u Resniku, što je apsolutni prioritet.
0: Reagirala je Zelena akcija koja smatra da je neprihvatljivo izdavanje lokacijske dozvole za Resnik dok traje upravni spor vezan za, kako kažu, manjkavu studiju utjecaja na okoliš. Podsjećaju da su još u ožujku podnijeli tužbu Upravnom sudu u Zagrebu protiv rješenja Ministarstva zaštite okoliša kojim je ta studija proglašena prihvatljivom. Tvrde da u studiji nisu razmotrena bolja dostupna tehnološka rješenja, niti je prikladno odradila sve utjecaje centra na okoliš, pa ni planirano spaljivanje više od 130 tisuća tona otpada.
2: Premijer Andrej Plenković je nakon aktualnog prijepodneva podnio saborskim zastupnicima izvješće o održanom sastanku Europskog vijeća. Najvažnije teme bile su ruska agresija na Ukrajinu te rat na Bliskom istoku, koji utječe na svjetsko gospodarstvo i cijene energenata. Premijer je istaknuo da ritam rasprava i odluke u Uniji nameću odnosi najvećih sila koji se koriste energijom, trgovinom, tehnologijom i kritičnim

0: sirovinama kao instrumentima političkog utjecaja.
1: U tom kontekstu hrvatska vlada pozicionira u svakom našem nastupu, u svim konfiguracijama, zaštitu hrvatskih nacionalnih interesa. Jednako tako zalažemo se i za snažnu, otpornu, utjecajnu Europsku uniju koja treba graditi svoju stratešku autonomiju, ali pritom raditi na što čvršćim vezama sa našim tradicionalnim saveznicima u mijenjajućem međunarodnom okruženju.
2: Kronika dana.
0: Trogodišnjem dječaku koji je teško stradao u sinoćnjem požaru u Zadru, život je i dalje u opasnosti. Ima teške opekline na velikom dijelu tijela i hitno je prevezen u Zagrebačku kliniku za dječje bolesti. Vatrogasci su dijete pronašli samo u stanu. Potvrđeno je da je obitelj u kojoj je živio bila pod mjerama socijalno-pravne zaštite. Više Vladimir Šetka.
3: Zadrane je potresla vijest o tragediji u kojoj je teško ozlijeđeno trogodišnje dijete. Dok je samo bilo u stanu, buknuo je požar zbog kvara na produžnom kablu na koje je bilo spojeno više uređaja. Prvi su do stana stigli vatrogasci udaljeni 100 metara od zgrade u kojoj se stan nalazi. Ante Lončar, zapovjednik smjene zadarskih vatrogasaca, opisuje situaciju koje je bilo najvažnije iz požara iznijeti dijete.
4: Kad smo došli na teren, znači kuhinska prostorija bila je zahvaćen kaučegorija. Unutra smo zatekli dijete, po mojoj procjeni, od 3 do 4 godine. Dječaka smo predali hitnoj pomoći koji su ga zbrinuli.
3: Policija još uvijek utvrđuje sve okolnosti, pa dok traje kriminalističko istraživanje, glasnogovornica PU Zadarske Ivana Grbin ne iznosi previše pojedinosti o slučaju.
5: U tijeku je kriminalističko istraživanje nad ženskom osobom koja se nalazi u prostorijama policijske uprave. Mogu kazati da je policija ranije postupala prema navedenoj ženskoj osobi i tijekom navedenih događaja je sukladno svim protokolima izvijestila nadležna tijela.
3: Kako neslužbeno doznajemo, riječ je o djetetovoj majici, a da je obitelj bila u sustavu socijalne skrbi potvrdio i ministar rada, obitelji i socijalne politike Alen Ružić.
6: Mislim da sada ne možemo nagađati okolnostima i da nije niti trenutak, svi smo duboko potreseni oko ovog događaja. Inspekcija, odnosno samostalni sektor za inspekcijske poslove ministarstva je u pribavljanju dokumentacije današnji dan i proučavanju, tako da slijede naredni postupci sukladno tome.
3: A sada je najvažnije da se dijete koje je na liječenju u Zagrebačkoj klinici za dječje bolesti što prije oporavi.
0: Strašno ubojstvo i pokušaj ubojstva potresli su Šibenik. 28-godišnji muškarac sinoć je nasvrat izboden u apartmanu u središtu grada, dok je 22-godišnja djevojka s teškim i za život opasnim ozljedama prevezena u šibensku bolnicu. Nedugo nakon dojave o zločinu, uhićen je 24-godišnjak osumnjičen za ubojstvo koji je otprije poznat policiji zbog zlouporabe droga i drugih kriminalnih radnji. Mirina Grahovac.
7: U stanu u središtu Šibenika sinoć je na smrt izboden 28-godišnji muškarac, a 22-godišnja djevojka teško je ozlijeđena. Sada je u jedinici intenzivnog liječenja, a o njezinu stanju izvijestila je ravnateljica opće bolnice Šibensko-kninske županije Ivana Skorić.
8: Noćas zaprimljena pacijentica nešto malo prije 3 sata ujutro, vitalno ugrožena sa višestrukim ozljedama. Nakon žurne dijagnostičke obrade podvrgnuta je operativnom zahvatu kardiopulmonalno stabilna i pri svijesti u kontaktu.
7: Nakon dojave o zločinu, policija je uhitila 24-godišnjaka, čemu je pridonio i sustav uličnih kamera. Osumnjičen je za ubojstvo i pokušaj ubojstva, te prevezen na kriminalističko istraživanje iz bolnice, gdje je bio na promatranju zbog utjecaja narkotika. Šibenik je siguran i miran grad s niskom stopom kriminaliteta, poručuje gradonačelnik Željko Burić, ali i upozorava.
9: Ono što je meni posebno zabrinjavajuće je činjenica da se radi o mladim ljudima, dakle to su djeca de facto, pogotovo u kontekstu, ako je točna, da je vinovnik tog nemilog događaja, ima kriminalnu povijest. Dakle, kad to odbijete, te godine od sadašnje njihove starosti, dolazite praktički u tineđersko doba. Dakle, mi definitivno imamo problem identiteta tih mladih ljudi koji postaje ozbiljan društveni problem.
7: U apartmanu gdje je počinjen zločin, prema neslužbenim informacijama, pronađeno je puno droge. Narkotika je navodno bilo za više desetaka ljudi. Počinitelj je od prije poznat policiji. Iz Šibensko-kninske policijske uprave potvrdili su da su prijašnjih godina nekoliko puta postupali prema njemu, te ga kazneno prijavljivali zbog različitih kaznenih djela, zbog zloporabe droga i imovinskog kriminaliteta.
10: Na Braču je i dalje više od 170 vatrogasaca. U tijeku je sanacija terena. Do sad je izgorilo više od 4000 hektara. Glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
11: Situacija na Braču je trenutačno mirna, dakle danas je bilo nešto izdimljavanja, uputili smo jedan kanader, dva traktora koja su bila u zračnoj luci na Braču i po potrebi su, kad se pojavila izdimljavanja, na nepristupačnim dijelovima su tretirali, odnosno zalijevali, odnosno sanirali taj dio požarišta. Dakle, na terenu se i dalje nalazi 175 vatrogasaca, 59 vozila, dakle jedan dio snaga smo reducirali, dakle vatrogasne zajednice Šibensko-kninske i Zadarske su vraćene u matične postrojbe, dakle još uvijek ostaje Primorsko-goranska, Ličko-senjska i Istarska do sutra. Mirno je, stabilno je, nema izdimljavanja nekih panjeva, ali evo to pratimo i nećemo dozvoliti da se požar digne ponovo.
2: Kronika dana.
10: Potrošačke cijene u Hrvatskoj bile su u kolovozu 4,2% veće nego u istom mjesecu lani, čime je prekinuto tromjesečno usporavanje rasta inflacije, objavio je Državni zavod za statistiku. Podsjetimo da je inflacija u travnju bila 5,8% i usporavala se do srpnja, kada je iznosila 3,9%, no u kolovozu je opet počela rasti na godišnjoj razini. Pritom je najviše porasla cijena prijevoza za 13,5%, a stanovanja i režija za 10,8%.
0: Temeljna prehrambeno-higijenska košarica za četveročlanu obitelj u kolovozu je na nacionalnoj razini prosječno stajala 484 eura i bila je 3 eura skuplja nego u srpnju.
10: Prema skupoći, prednjači Dubrovačko-neretvanska županija, pokazuje mjesečno istraživanje portala za usporedbu cijena koliko.hr. Najpovoljnija je bila Brodsko-posavska županija, a razlika između najskuplje i najjeftinije županijske temeljne košarice iznosi 31 euro. Svih pet najskupljih standardnih košarica bilo je u županijama uz more, pa istraživanje jasno pokazuje da cijenu turizma ne plaćaju samo gosti, nego i lokalno stanovništvo koje se turizmom ne bavi.
2: Svijet.
0: U Europskom parlamentu održana je rasprava o prošlotjednim događanjima u Srbiji, odnosno o državnom veličanju ratnog zločinca Ratka Mladića. Povjerenica za proširenje Marta Kos rekla je da će se taj događaj odraziti na procjenu napretka Srbije. Ivanka Zorić.
12: Točka pod naslovom Sprovod ratnog zločinca Ratka Mladića i veličanje ratnih zločina u Srbiji uvrštena je na dnevni red kao zajednička inicijativa socijalista, zelenih i liberala. Stav Europske komisije iznijela je povjerenica za proširenje Marta Kos, koja je rekla da je neshvatljivo da se zločinca odgovornog za zločin u Srebrenici slavi kao heroja. Posebno je bilo uznemirujuće vidjeti srbijanske ministre, ušćelnike iz Republike Srpske kako nas provodu javno odaju počast ratnom zločincu. Europska komisija poziva srbijanske vlasti kao i sve aktere u regiji da doprinesu pomirenju i dobrosusjedskim odnosima. Prestanite koristiti prošlost kao prepreku budućnosti. Rekla je Kos i zaključila da će krajem listopada komisija predstaviti godišnje izvješće o proširenju te da će se ti događaji odraziti na procjenu napretka Srbije. Ispred svojih grupacija govorili su i europarlamentarci iz Hrvatske. Davor Ivo Stier.
13: Nema mjesta u europskoj obitelji za one koji veličaju Ratka Mladića. A ne treba biti niti europskog novca za one koji se ne žele distancirati od politike Slobodana Miloševića.
12: Tonino Picula.
14: S Mladićem moraju biti pokopane iluzije o nekoj europskoj Srbiji pod današnjom vlasti. Zato je potpuno opravdano postaviti pitanje treba li Europska unija uopće nastaviti pregovore sa Srbijom dok ima ovakvu vlast.
12: Steven Nikola Bartulica.
15: Znamo da ta zemlja i dalje živi u svojoj mitologiji, nema hrabrosti se suočiti sa istinom iz prošlosti.
12: Liberali su poručili da treba prestati financirati Srbiju, a zeleni su pitali Pučane gdje je njihova crvena crta i kad će izbaciti Vučićevu stranku iz svojih redova. Naime, SNS ima status pridružene članice demokršćanske grupacije već 10 godina, a ovo nije prvi puta da su Pučani suočeni s razmatranjem statusa srpske stranke u svojim redovima.
0: Bespilotna letjelica koju je u litavskom zračnom prostoru srušio NATO-ov zrakoplov imala je eksplozivnu napravu, pokazala je istraga. Vjeruje se da je riječ o ruskom dronu. Danska je izvijestila o izgradu u međunarodnim vodama kada je ruska fregata ispalila dvije signalne rakete prema njezinom vojnom helikopteru. Danja Dubravac.
16: Talijanski ministar obrane izjavio je da je vjerojatno riječ o ruskoj bespilotnoj letjelici, a litavski ministar obrane Roberta Skaunas kaže kako je istraga pokazala da je na njoj bila eksplozivna naprava i poručuje.
10: Rat u Ukrajini traje već 5 godina i premda se čini da je udaljen 1000 kilometara i da je vrlo daleko, nažalost se širi. Rusija ne želi mir, odbija sjesti za pregovarački stol. Putin ne želi mir, unatoč velikim naporima Sjedinjenih Država i Europe te jasno izjavi Ukrajine da želi živjeti u miru. Putin to ipak ne želi. Ne postignemo li mir, ne prisilimo li Rusiju na pregovore o miru, takvi bi incidenti u Baltičkoj regiji, nažalost, mogli postati češći.
16: Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen opisala je ponašanje Rusije bezobzirnim i opasnim, a visoka predstavnica za vanjsku i sigurnosnu politiku Kaja Kallas upozorava da Rusija neće stati na tome.
17: Vidjeli smo opasno i nepromišljeno ponašanje Rusije proteklih 48 sati. Ruski ratni brod ispalio je signalne rakete na danski helikopter. NATO-vi zrakoplovi morali su srušiti bespilotnu letjelicu iznad Litve. Rusija je pogodila putnički vlak blizu ukrajinske granice, a Poljska je iz svojih voda izvukla dron. Moramo biti realni. To nisu slučajnosti. Riječ je o proračunatim pokušajima Rusije da oslabi našu odlučnost, testira naše jedinstvo i poigra se strahovima od eskalacije.
16: Rusija inače sustavno odbacuje sve optužbe o slanju dronova u zračni prostor Baltičkih zemalja, te tvrdi da su ti incidenti zapadna propaganda ili neizravne posljedice ukrajinskog djelovanja. Glasnogovornica Ministarstva vanjskih poslova Marija Zaharova govorila je o francuskoj inicijativi naprednog nuklearnog odvraćanja. Kaže da je ona izravni rizik za Moskvu. Inicijativi 8 zemalja pridružila se Finska, o njoj pregovara i Estonija, a rasprava o tome uvrštena je na dnevni red jesenskog zasjedanja litavskog parlamenta.
10: Američki predsjednik Trump odbacio je pozive na uvođenje ograničenja u razvoju umjetne inteligencije. Tvrdi da je jedina kontrola za nju snažan i pametan predsjednik. Njegova su stajališta slijedila nakon vikenda u kojem su stručnjaci i čelnici najvećih AI kompanija upozorili na rizike nesputanog razvoja tehnologije. Trump je na društvenoj mreži objavio:
18: ja sam istjerivač obmana i upravo istjerujem još jednu, ono da će umjetna inteligencija preuzeti, progutati i uništiti svijet, da će roboti marširati našim gradovima i riješiti nas sve do jednoga. Ovo je još luđe od podvale Rusija, Rusija, Rusija ili prijevare s globalnim zatopljenjem.
10: Tisuće francuskih policajaca prosvjedovale su u Parizu zbog loših radnih uvjeta. Nezadovoljni su zbog mnogih problema s kojima se suočavaju u svojem poslu, a posebice im smeta što takozvani bonus na rizik nije povećan od 2019. godine. Prosvjed su organizirali sindikati koji se u međuvremenu sastaju s predstavnicima resornog ministarstva. Rekli su da je sastanak bio konstruktivan i da vlasti shvaćaju da im je voda došla do grla.
0: Ministar obrane Ivan Anušić u Alabami u SAD-u dogovorio je raniju isporuku 8 helikoptera Black Hawk iz sustava HIMARS. U središnjem dnevniku HTV-a potvrdio je da bi Hrvatska mogla imati već za godinu, godinu i pol. Razgovori o nabavi sustava protuzračne obrane u završnoj su fazi, a pregovara se i o projektilima dometa većeg od 150 kilometara.
19: U ovom trenutku razgovaramo 150+, znači govorimo o dužem ili dugom dometu HIMARS-a. Oni generalno pristaju na to, pristaćemo do kraja razgovora i pregovora kojeg radimo i naše argumentacije. Oni ne vide apsolutno nikakvi problem da se isporuče i dugog dometa rakete za HIMARS i da se ubrza isporuka, kao što sam rekao, i Black Hawkova i HIMARS-a, tako da bi već početkom 2028. godine ili krajem 2027. godine na raspolaganju imali i Black Hawkove i HIMARS-e u onom broju kako smo ih i naručili.
0: Inovacija na hrvatskim željeznicama.
10: Iz Splita je jutros prema Zagrebu krenuo prvi hibridni elektrodizelski vlak. Projekt je financiran zajmom Europske investicijske banke u iznosu od 57.300.000 eura. Do kraja godine u promet bi ih trebalo biti pušteno još 5. Predsjednik uprave HŽ Putničkog prijevoza Željko Ukić:
20: Možemo s ponosom reći, pred nama je jedno novo razdoblje povezivanja Splita sa Zagrebom. HŽ Putnički prijevoz sa novim voznim redom s 13.12. Od Zagreba prema Splitu i obratno uvest će dva dnevna vlaka, bit će dva polaska, znači do kraja godine će nam na pruge biti isporučeno pet ovakvih vlakova. Nastavit ćemo isto tako povezivati Zagreb i Split sa jednim noćnim vikend vlakom, znači petak, nedjelja, to je

0: projects.
1: Ovdje predstavljamo dva projekta. Jedan, forma na treću, odnosi se na živu scenu 3D printanja, dok druga izložba pokazuje snažnu dizajnersku scenu u Poljskoj 60-ih godina, kada smo imali vrlo dobar dizajn. Sada pokušavamo kombinirati tu klasiku s modernim interpretacijama mladih dizajnera i obrtnika.
2: Neki od kustosa međunarodnih izložbi sudjelovali su u odabiru najboljih radova između njih 340 koliko ih je bilo u finalu. Nagrade su dodijeljene u nekoliko kategorija, a u onoj grafičkog dizajna prvo mjesto dobila je studentica dizajna Ema Stojaković za projekt Slojevi ženske povijesti.
3: Radi se o jednoj knjizi koja je u formi harmonika knjige, dakle rasklapa se i uz nju idu 10 babuška lutki koji pričaju tu priču.
2: Posjetitelji su bili zadovoljni onime što su vidjeli.
4: Dobro je da u Zagrebu imamo tako nešto.
5: Prekrasna atmosfera, ima se stvarno šta za vidjeti, izložbe su odlične, moje preporuke. Stvarno ima puno događanja, ima i koncerata i druženja i za ljude koji nisu u toj struci, mislim da je jako zanimljivo.
2: A koncert koji možda niste očekivali na programu je sutra. Održat će ga poznati britanski dizajner Tom Dixon, koji je nekada imao bend i bio predgrupa Clashu, Simple Mindsima i drugim velikanima. I to je samo dio programa 13. Zagreb Design Weeka, koji se do nedjelje održava u i ispred Akademije likovnih umjetnosti u Ilici 85.
6: Čak 14 nagrada osvojila je humoristična horror serija Widow's Bay na 78. dodjeli nagrada Emmy.
7: Serija koja na crno-humoran način prati neobjašnjive događaje na navodno ukletom otoku, na taj način postavila novi rekord dodjele najpoznatijih televizijskih nagrada, proglašena je i najboljom humorističnom serijom. Nagrađen je i glumac u seriji Matthew Rhys, koji se dva puta penjao na pozornicu jer je Emmy-a dobio i za nastup o seriji The Beast in Me. Serija The Pit o djelatnici hitne službe bolnice u Pittsburghu ponovno je izabrana za najbolju u kategoriji dramske serije.
6: Pripremio Dameo Ramić-Kovačić.
8: Dobro večer. Nogometaši Dinama stigli su u Bukureš, gdje će ih sutra ugostiti izraelski Hapoel u prvome kolu Europske lige, javlja Vladimir Horvat.
9: Iako su sanjali Ligu prvaka, nogometaši Dinama odlučni su da ove godine naprave iskorak u Europskoj ligi. Modri u posljednje vrijeme nisu u svojem najboljem izdanju. Ispadanje od norveškog Vikinga u play-offu Lige prvaka, jedva iščupani bod protiv Istre te subotni uvjerljivi poraz kod Osijeka postavio je dosta upitnika oko ove momčadi, ali trener Mario Kovačević vjeruje kako njegovi igrači nisu zaboravili igrati.
10: Mislim da mi imamo kvalitetni igrač, ako mi budemo dobro trčali kao što oni duele osvajali, to mi daje onda optimizam da mi imamo tu kvalitetu da možemo doći do golova, a puno bolje moramo kompaktnije biti u fazi obrane.
9: Kovačević će morati krenuti po važnu pobjedu bez svojega najboljeg strijelca i igrača Diona Drene Belje, ali i bez rezervnog stopera Stjepana Radilića, koji su zbog bolesti ostali u Zagrebu. Utakmica Hapoela Berševe i Dinama počinje u 22 sata po lokalnom vremenu, odnosno u 21 sat po hrvatskom, uz prijenos na našem drugom programu.
8: Nogometaši Karlovca pobjedili su Bjelovar 2-0 i izborili osminu finala nogometnog kupa Hrvatske. Protivnik će im biti bolji iz ogleda Vrbovca i Rijeke, koji je na rasporedu sutra, kao i posljednji par prvoga kola Kustošija BSK. Izvršni odbor UEFA donio je odluku o domaćinima finala europskih kupova za 2028. i 2029. Zanimljivo je da će se finala Lige prvaka tih sezona igrati u Minhenu i Barceloni, a europske lige u Bukureštu i Beogradu na stadionu koji je još uvijek u izgradnji. Izabrani su i domaćini svjetskih prvenstava u atletici 2029. i 31. Nakon Pekinga iduće godine svjetska atletska smotra prvi će put gostovati u Africi, točnije glavnom gradu Kenije Nairobiju, dok će domaćin 2031. biti olimpijski stadion u Minhenu. Nakon što je u nedjelju osvojio US Open, Alex Zverev ipak bi trebao predvoditi svoju reprezentaciju protiv Hrvatske u Davis Cupu, javljeno iz njemačkog tabora u Halleu, gdje će ovoga vikenda naši tenisači protiv domaćina tražiti put na završnicu tog prestižnog natjecanja.
11: Poznavajući Alexa kroz dugi niz godina, mislim da će on biti tu uz reprezentaciju, siguran sam da će doći, da li će igrati sve mečeve, to je još jedino pitanje.
8: Istaknuo je naš izbornik Ivan Dodig, koji na raspolaganju nema ozlijeđenog Čilića, dok nedovoljno oporavljeni Čorić samo trenira s ekipom koja će nastupiti u sastavu Prižmić, Dodig, Poljičak, Mektić, Pavić.
11: Momci dobro osjetili su podlogu, uvjeti su dobri, podloga je dosta sporija, tako da ćemo vidjeti, imamo par dana za trening i spremit ćemo se najbolje što možemo.
8: I zanimljivo za kraj, nekoliko tisuća

0: ljudi okupilo se na današnjem treningu njemačkog HSV-a kako bi ovacijama pozdravili povratak treninzima hrvatskog nogometaša Marija Vuškovića. 24-godišnji Branić proveo izvan terena gotovo 4 godine zbog dopinške suspenzije, a pravo nastupa imat će od 15. studenog.
1: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičar je Tomislav Kozarić.
3: Utorak je u našoj zemlji protekao uz prevladavajuće sunčano vrijeme, osobito na sjevernom Jadranu, no ponegdje je bilo i umjerene naoblake, a na krajnjem jugu i lokalno malo kiše i grmljavine. Tijekom jutra na kopnu mjestimice bilo magle, pogotovo u središnjim krajevima. Vjetar je na kopnu bio većinom slab, dok je na Jadranu u prvom dijelu dana puhala umjerena do jaka bura. Podnovila je taj solunim udarima, a zatim je prolazno oslabila i većinom okrenula na sjeverozapadni uz obalu jugozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura danas je bila od 21 do 26 stupnjeva na sjevernom Jadranu i Dalmaciji između 27 i 31. Sutra će u Hrvatskoj prevladavati sunčano i bit će vrlo toplo. Ujutro u unutrašnjosti lokalno magla. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni, ponegdje na istoku i Jadranu jugoistočni. Do jutra će na krajnjem jugu zemlje još biti i umjerene bure. Najniža jutarnja temperatura zraka sutra uglavnom od 8 do 13, na Jadranu između 16 i 21 stupanj, a najviša dnevna od 25 do 30. Od četvrtka promjenljivo, u petak u unutrašnjosti i pretežno oblačno. Mjestimice će biti kiše i pljuskova s grmljavinom, koji će češći i izraženiji biti na Jadranu i uz njega. U petak, osobito na sjevernom Jadranu, oborina ponegdje može biti obilnija. Još će u četvrtak na istoku i u Dalmaciji biti više sunca, te uglavnom suho. Vjetar na kopnu većinom slab, u četvrtak prolazno umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni, a na Jadranu će puhati većinom umjereno jugo, koje ponegdje može biti jako. Jugo će u subotu oslabjeti. Dnevna temperatura idući dana malo niža, a jutarnja viša.
1: Kronika dana.
2: Ponovit ćemo još važnije vijesti.
4: Ilegalni otpad u Gospiću, glavna tema aktualnog prijepodneva Sabora. Oporba premijera pozvala na ostavku, on uzvratio da zastrašuju javnost. Trogodišnji dječak koji je teško ozlijeđen u požaru u stanu u Zadru životno ugrožen. Trump tvrdi da razvoju umjetne inteligencije ne trebaju ograničenja, dovoljan je snažan i pametan predsjednik. Vrijeme sutra uglavnom sunčano, ujutro u unutrašnjosti magla, temperatura od 25 do 30 stupnjeva. Kroniku dana tonski je realizirao Kristijan Jakšić, spiker Šimo Miloš, uredili Kristina Bokanić i Andrej Štrkalj.

Uoku. Si ten kamen na dno cipele, kofiti zarobljen u vosku.

0: Teške riječi letjele su tijekom prvog jesenskog zasjedanja Sabora u kojem je glavna tema bio ilegalni otpad u Gospiću. Oporba je pozivala premijera na ostavku uz poruke da je vlada korumpirana, dok je premijer uzvraćao da šire paniku i dezinformacije u javnost. Do kraja ovoga mjeseca trebala bi, kako je prije najavio glavni državni odvjetnik, biti vani i optužnica za ekocid u Gospiću, a pitanje je i hoće li u njoj biti netko od dužnosnika. U međuvremenu širi se krug općina koje ne žele u svojoj blizini gospićki otpad. Među njima su i građani Labinštine, koji su prosvjedovali u Raši, zabrinuti što bi u cementari u Koromačnu trebao završiti dio otpada iz Like. Žele jasne informacije o vrsti i načinu zbrinjavanja otpada u cementari. Poslušajmo člana mjesnog odbora Koromačno, Aleksu Barbića i prosvjednike.
1: Oni su prihvatili da spaljuju Gospić, niko ih nije dva put pitao da li to smiju ili ne. I tu smo da kažemo par riječi o projektu CO2 koji se uopće nije onakav kakav ga predstavljaju uprava vladi.
2: Zalažu se za otpad, da se ne uvozi tu, pogotovo onaj otpad od Gospića. Jer govore da nije opasan, a u stvari je opasan.
3: Danas smo ovdje zato jer smatram da naša djeca, buduća i građani ne zaslužuju ovakav tretman od vlade Republike Hrvatske.
0: Bolje je stanje na velikom požarištu na Braču, gdje je dosad izgorjelo više od 4000 hektara površine, rekao nam je glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković. U tijeku su dogašivanje i sanacija terena, a dio vatrogasaca ostaće na terenu i ovu noć.
4: Na terenu se i dalje nalazi 175 vatrogasaca, 59 vozila, dakle jedan dio snaga smo reducirali, dakle vatrogasne zajednice Šibensko-kninske i Zadarske su vraćene u matične postrojbe, dakle još uvijek ostaje Primorsko-goranska, Ličko-senjska i Istarska do sutra. Mirno je, stabilno je, nema izdimljavanja nekih panjeva, ali evo to pratimo i nećemo dozvoliti da se požar digne ponovo.
0: Vijesti. Progresivni američki senator Bernie Sanders i bivši savjetnik Donalda Trumpa Steve Bannon traže uvođenje ograničenja za sustave umjetne inteligencije. Iako su politički protivnici, slažu se da bi ta tehnologija mogla naštetiti ljudima. Zabrinuti su i mnogi Amerikanci, što je pokazala nedavna anketa. Strahuju da bi širenjem umjetne inteligencije mogli ostati bez radnih mjesta, što će povećati troškove života njihovim obiteljima, a u konačnici donijeti štetu i društvu u cjelini. No američki predsjednik ustraje na jačanju takve vrste tehnologije, bez obzira na to što su na nju upozorili i neki od vodećih ljudi tog sektora. Trump uvjerava javnost da SAD već uspostavlja zaštitne mehanizme za umjetnu inteligenciju. Sport. Pripremio Dameo Ramić-Kovačić.
5: Nogometaši Dinama stigli su u Bukureš, gdje će ih sutra ugostiti izraelski Hapoel u prvome kolu Europske lige. U sastavu neće biti nedovoljno oporavljenog Diona Drenebelje, a trener Mario Kovačević u predvečerje utakmice osvrnuo se na slabija izdanja prethodnih tjedana, nakon kojih su se i on i momčad našli na udaru kritika.
6: Ja sam ponosan na sve što smo do sad napravili. Ja ne znam uopće koja ekipa ne izgubi, ne znam šta. Pa mislim da bi trebala javnost, mi bio bar ozbiljni novinari, imati malo veći respekt i prema meni i prema klubu. Da smo dokazali od Vodskoga kruna sve, sad smo ušli u novu sezonu, opet isto došli do te Europske lige i to je trebalo izboriti, sami znate. U prvenstvu se desio taj poraz, ali ja ne sumnjam ni sebe, svoj stožer, ni svoj igrače, ni klub Dinamo, tako da uopće ne razmišljamo ničemu, nego samo stvarno radimo najjače što možemo da odigramo dobru utakmicu, pa se pripremamo za dalje onda.
5: Nogometaši Karlovca pobijedili su Bjelovar 2-0 i izborili osminu finala nogometnog kupa Hrvatske. Protivnik će im biti bolji iz ogleda Vrbovca i Rijeke, koji je na rasporedu sutra, kao i posljednji par prvoga kola Kustošija BSK.
0: Vremenska prognoza. Sutra pretežno sunčano, ujutro u unutrašnjosti magla. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni, ponegdje na istoku i Jadranu jugoistočni. Do jutra na krajnjem jugu još umjerena bura. Jutarnja temperatura od 8 do 13, na moru između 16 i 21. Dnevna od 25 do 30 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Kristina Bokanić.

0: Dramski program Hrvatskoga radija. Fantastika u radiodrami.
1: Mary Wilkins Freeman. Sjene na zidu.

0: I se zatvorila prozor u sobi?
1: Nisam. Neka ostane otvoren.
0: Ulazi Vlaga.
1: Vlaga ne smeta mrtvacu.
0: Trebala si zatvoriti. Mogao bi se ući miš.
1: Počeo se osjećati zadah. Neka ostane otvoreno.
0: Marija ispod odra stavila kabao s vodom.
2: Kiša ne prestaje.
0: Prijeći će u snijeg.
2: Grob će se napuniti vodom.
0: Tražila sam ručnike.
1: Zar nisu u ormaru u južnoj sobi?
0: Ne, ti su prekratki. Znaš li gdje su oni bijeli? Sjećaš se, oni vezani s vilom.
1: Možda u majčinoj škrinji.
0: Treba prekriti zrcala.
1: Neka ih Marija potraži u majčinoj škrinji. A zrcalo je trebalo odmah prekriti.
2: Srce, ne mi puknuti.
0: Nemoj šuti.
2: Dobro.
1: A je li Henry razgovarao sa župnikom?
0: Pa ne znam. Još se nije vratio.
1: Mislim da će župnik svakako doći. Treba računati na njega.
2: Računajte na orguljaša i crkvenjaka.
1: Onda je to 15 ljudi.
0: Marija će trebati nekog iz sela da pomogne oko stola.
2: Netko je ušao u kuću. Sigurno Henry.
0: Nije Henry učinilo ti se. To je propuh za lupio prozor.
2: Mislim da netko prošao ispod prozora.
0: Henry je rekao da će danas sigurno doći kasno. Neće stići prije večere. 2 dana nije bio u ordinaciji. Sigurno ga je dočekala gužva.
2: Stavit ću još jednu cijepanicu.
0: Privuci stolicu vatri, hoćeš šal?
1: Zapravo u sobi nije hladno. To ti od živaca.
0: Henry se posvađao s Edwardom večer prije nego je on umrao.
1: Molim?
0: Da. U srijedu na večer. Bili su

0: dnevnoj sobi. Henry se ipak trebao suzdržati kad je Jan Edward bio tako blizu kraja.
1: Naravno, on to nije znao.
0: Naravno, nije mogao znati.
1: Što je?
0: Naravno da nije mogao znati.
1: Ne razumijem.
0: Što ne razumiješ?
1: Ništa. Što to vas ti pričate? Što to hoćeš reći?
0: Nitko ništa ne želi reći. Zašto si se sada digla? Kamo ćeš?
2: Moram nešto pogledati. Gore, kod odra.
0: Hoćeš da...
2: Ne, sama ću.
0: Ja, Bože.
1: Jesu li se jako svađali?
0: Govorili su jako glasno.
1: A je li Henry bio glasan?
0: Da.
1: A ti se čula što je govorio?
0: Pa...
1: Dakle, čula si.
0: Da, pa, bila sam u sobi preko puta. Vrata ove sobe bila su širom otvorena, a vrata one sobe prijeko pritvorena.
1: Sigurno si onda...
0: Ne, morala, htjela, ne htjela.
1: Sve?
0: Većinu razgovora.
1: I?
0: Stara priča.
1: Pretpostavljam da je Henry poludio jer Edward živi ovdje bez ikakvih prihoda nakon što je potratio očev novac.
0: Da, točno tako.
1: A zašto šapćeš?
0: Mogao bi se vratiti, znam kako se osjećao. Sigurno je mislio da Edward živi na njegov račun, ali to nije bilo tako.
1: Ne, nije bilo.
0: A prema očevoj oporuci Edward je imao pravo živjeti ovdje. Henry se toga mora osjetiti.
1: Da. Trebao se sjetiti. A je li mu rekao nešto jako ružno?
0: Bilo je prilično ružno. Barem ono što sam ja čula.
1: A što?
0: Čula sam kako je rekao Edwardu da nema što ovdje tražiti i da bi mu bilo bolje da ode odavde.
1: Moj Bože. I što je Edward odgovorio?
0: Da će ostati ovdje dok bude živ, a i nakon toga ako bude htio. I da bi baš htio vidjeti kako ga Henry pokušava izbaciti. A onda...
1: Što?
0: Nasmijao se.
1: A što je Henry rekao?
0: Nisam čula da je išta rekao, ali...
1: Ali što?
0: Vidjela sam ga kad je izašao iz sobe.
1: Bio je bijesan.
0: Pa vidjela si kako izgleda kad poludi.
1: Bože, sačuvaj.
0: Sjećaš se kad je ubio mačku jer ga je ogrebio?
1: No, da, nemoj me podsjećati.
2: Kako je hladno. Hladno i mračno.
1: A od čega su ti ruke tako crvene?
2: Kiša je ušla kroz prozor, smočila je pod. Obrisla sam i pod, i prozor. Smočila je zid, zatvorila sam prozor, počelo se smrzavati.
0: Sva su se vrata u kuću napuhnula od vlage i prozor isto. Evo, neću se zatvoriti.
2: Bože, što si me prestrašila.
1: Vrijeme ti je da počneš kontrolirati svoje živce.
0: Ajde, ipak. Treba ih popraviti, pa jedva se zatvaraju. Kad sve prođe, ja ću pozvat majstera, sigurno.
1: Nakon što budemo ložili nekoliko dana, vrata će se osušiti i ući u sebe.
0: Henry je došao. Otišao je u ranu sobu. Mislim da bi se morao stidjeti samog sebe nakon onog što je učinio Edwardu.
2: Tiho, mogao bi te čuti.
0: Pa ne čuje se kroz zatvorena vrata i još ću ponoviti da bi se Henry trebao sebe stidjeti. Mislim da se nikad neće oprostiti što se posvađao s jadnim Edwardom noć prije nego što je on umro. Sa svim svojim manama, Edward je bio daleko bolja osoba od Henrya.
1: Nikada nisam čula da je ljutit, osim ako nije tako razgovarao s Henrym taj put. Ne znam, ali iz onog što je Emma čula, bio je ljut.
0: Nije govorio grubo, nego tiho, nekako milo i s gorčinom u glasu.
1: A što stvarno misliš da je tištalo Edwarda? Znam da si rekla kako imao jake bolove u želucu i grčeve, ali što misliš od čega?
0: Henry je rekao da su to želučane smetnje. Znaš da je Edward uvijek imao lošu probavu.
2: A jesu li ikada razgovarali o pregledu?
0: Ne, nikad.
2: Bože,
0: nikad. Pa nikad ga nije pregledao.
2: To je Henry, brže
0: smiri se, tiče.
3: A tu ste, sestre moje mile. Što je? Kako su to pogledi? Karolina, zašto glumiš psića? Načulila si uši. Dijema Imaš uznositost kakve mramorne božice. Rebeka, ti si časna riječ, svake godine sve mlađa.
2: Mislim da danas naše misli trebaju biti uz onoga koji nikada više neće starijeti.
3: Naravno, draga, nitko to od nas nije zaboravio, ali moramo se obratiti živima. Karolina, draga, živi su dragi koliko i mrtvi.
2: Ne i meni!
0: Karolina!
1: Bože
0: moj! Ovo je ovo. Ovo, ja
3: Dakle, Karolina je potpuno rastrojena. A nije lako, nije.
1: Njegova nas je smrt sve pogodila. Tako iznenada.
3: Da, tako neočekivano. A bio je bolestan samo nekoliko sati.
1: A što mu je bilo?
3: Želudac.
1: Nisam pomislio da treba istražiti uzrok.
3: Nije bilo potrebno. Posve sam siguran što se tiče uzroka njegove smrti. A kamo ideš?
1: Moram još nešto zašiti. Za minut. Za pogreb.

0: Konačno snijeg. Sjećate se kako smo kao djeca stajale na prozoru i gledale snijeg? Kao i danas, kiša je znala padati cijeli dan, a u sumrak bi se počele spuštati krupne, krupne pahulje. Meni su tada izgledale goleme, kao bijeli stršljeni. Stajale smo u mraku sve dok Mary ne bi unijela svjetiljku. Onda bi prizor nestao. Edward i Henry...
1: Molim te, nemoj.
0: Utrkivali bi se do stola.
1: Nemoj, molim.
0: Ne, neću.
2: Molim te, nastavi.
0: Ostavi jednu.
2: Da, onda ću ja. Edward je gotovo uvijek stizao prvi. I Henry bi se tada zavukao pod stol i nije izlazio sve dok mu mama ne bi zaprijetila da će reći tati. Sjećate se kad su razbili pladenj s kolačima?
0: Henry ga je razbio.
2: Nije htio. Trčao ispred Edvarda. Taj put je trebao pobijediti, a pladenj je stajao na rubu komode.
0: Kako su mu ruke bile krvave.
1: Dosta! Dosta! Dosta! Dosta!
2: Uzalud ne vidim šavove. Ne mogu šivati dok ne zapalimo svjetlo.
0: Ajde, Karolina, donesi svjetiljku. Ja bih rado završila ovo pismo.
1: Čini mi se da još ne trebamo svjetlo.
2: Trebamo, trebamo. Ne vidim više napraviti ni jedan šal. Zašto se je stavila tamo? Mogla se isto tako ostaviti u predvorju i gotovo. Ni ja, ni Rebeka ništa ne vidimo ako je na tom stolu.
1: Mislila sam da ćete se premjestiti.
2: Ako se premjestim, nećemo obje stati za mali stol. A vidiš da Rebeka ima oko sebe sve te papire. Zašto ne staviš svjetiljku ovdje? Tako da obje vidimo.
0: Zašto ne staviš svjetiljku na ovaj stol kao što ti kaže? Zašto se tako ponašaš, Karolina?
1: Dobro.
2: Dušu, smeta li ti svjetlo sa oči? I zato nisi htjela staviti na stol. Imaš li problema sa očima?
1: Moram sjediti u mraku.
2: Ne znam što ne valja, ne znam, ili konac ili stalno mi puca već treći put. Najgore je što svaki put moram navesti iglu, ova ima tako sitno uho. Baš sam nespretna. Joj, zašuti. Zašuti, Bože.
1: Karolina. Bože.
2: Rebeka, što je ovo?
0: Što?
2: Ona čuda sjena na zidu. Zašto se ne okreneš i ne pogledaš?
0: Žuri mi se, moram završiti pismo.
2: Nešto baca sjenu, što pa... Možda nešto na stolu, ovaj stavak.
0: Ne pomiči stvari, smetaš mi, ne mogu pisati.
2: Čekaj, pa nešto je u sobi, što?
0: Ne mogu pisati.
2: Pogledaj u strašnu sjenu, Rebeka, pogledaj. Karolina, pogledaj, što je to, što?
1: Evo je opet. Evo je. Evo je opet.
2: Rebeka! Izvoli pogledati. Gledaj, gledaj, kakva je ovo strašno sjena na zidu, gledaj.
0: Kako da ja to znam?
1: Tamo je na zidu svake večeri. Otkako je on umro?
2: Svake večeri.
0: Da,
2: svake
0: večeri. On je umro u četvrtak, a danas je subota. To su tri večeri.
2: Pa to izgleda kao... Kao...
0: Jako dobro znam kako izgleda. Imam oči.
1: Izgleda kao Edward. Samo...
2: Da, tako je samo... Strašno, strašno, što je to, Rebeka?
0: Ponovno te pitam, kako da ja znam? Vidi mi kao što i ti vidiš, ne znam više od tebe.
2: To mora biti nešto iz sobe, što? Odmar.
1: Prve večeri kad se pojavila, pomaknuli smo svaku stvar. Nije ništa iz sobe.
0: Naravno da je nešto iz sobe. Kako se to ponaša, što hoćeš reći? Naravno da je nešto iz sobe.
2: Sigurno, sigurno je tako, to mora biti neki predmet ovdje u sobi.
1: To nije ništa iz sobe.
3: Što se događa, što gledaj? Nešto se događa? Što je ovo?
2: To je sigurno od nekog predmeta u sobi.
3: Što? Ne može biti. Ne. Ne mogu vjerovati. To je od ovog ormara. Sad ćemo vidjeti.
0: Nemoj.
3: Nije ormar, sada se ne miće. Samo da otpolice, sigurno. Sad ćemo vidjeti.
0: Henry.
3: A nije se pomaknuo jedan puta. Čađamo!
0: O Bože, pomozi!
2: Je lud?
3: Pa nije ni stolac, on nju nosi! Mora biti nešto! Nešto! Nešto!
4: Henry, Kakva ludost.
3: Kakva ludost. Sve zbog jedne sjene.
2: Da, da, da. Sve zbog jedne sjene.
1: Henry, razbio si Edvardovu najdražu stolicu.
3: O, da, pukla je. Naravno, dobar kao i uvijek.
4: Jesam vas prestrašio?
3: Jesam, kao i uvijek.
4: Trebali ste se već naviknuti na mene. Znate kakav sam, kad hoću otkriti neku tajnu, nestrpljiv sam. Ova sjena baš izgleda čudno. Kao... Mislio sam, ako postoji način da se objasni, smjesto ću to otkriti. Da, da, da, upravo tako.
1: Čini se da nisi uspio.
4: Da, imaš pravo.
3: Sjene se ne mogu objasniti. Čovjek je budala ako pokušava objasniti sjene.
2: Idemo. Večera je gotova. Henry, izvoli.
4: Da, svakako.
0: Šepuri se kao dječak.
1: Noge mi se tresu.
0: Primi se za mene.
1: Jedva hodam. Večeras više nisam u stanju sjediti u ovoj sobi.
0: I tamo, tamo se ne čekaj. Dobro, sjedit ćemo u južnoj sobi.
5: Predlažem da se večeras premjestimo u južnu sobu. Radna soba je vlažna, kamin slabo krije, a ja sam preklađena.

0: Zaboravili smo.
1: Što se dogodilo?
0: Zaboravili smo zaustaviti sat. Kako smo mogli zaboraviti?
1: Zbog čega?
0: Zar se ne sjećaš što je mama uvijek govorila? U kući gdje leži mrtvac, sat se mora zaustaviti. Moraš se sjetiti. Uvijek smo zaustavljali satove kad je u kući bio mrtvac.
1: Bože, kako sam to mogla zaboraviti?
2: Pravo si, Ema. Prošlo već mnogo godina od kako u kući nije ležao mrtvac.
0: Henry, možeš zaustaviti sat? Henry? Henry! Zašto je izašao?
1: Kako ćeš sada i ti?
0: Idem vidjeti što kani. Otišao je u radnu sobu.
3: Tiho, odmah se vraćam. Ostavit ću vrata prije.

0: bio je kao nekakav demon. Je li ima u kući vina? Molim te, donese mi malo ili ću se oni svijestiti. Ja ne mogu više.
1: Ima koliko hoćeš. Možeš se popiti prije nego što odeš u krevet.
0: Ne, neću kasnije, hoću sada. Donesi nam sada.
1: Ne, ništa ne govori.
0: Ne, neću, neću.
1: Idemo na početak. Ne mogu više. Osjedva drži me nogama.
0: Henry, mi idemo spavati. Sutra nas čeka težak dan. Molim te, ugasi svjetlo kad budeš išao. Marija je otišla.
2: Neću pasti u zamku koju si mi postavio. U tlapnji koju si posijao. Baš bih htio vidjeti kako me izbacuješ. Znam dobro što one misle. Ali ti znaš da griješe. A svi griješimo. Nitko nije bezgrešan. Možeš li ti oprostiti, otac mi ne može oprostiti. Njegova oporuka. Nestani. A ne znaš svu istinu. Nestani.
1: Henry je poludio. Vidiš li što radi? Moramo nešto učiniti.
0: Ne smije se vidjeti. Dođete, smirit će se.
1: Samo neka se sve to završi.
3: Još samo da istražimo sutrašnji dan.

0: Ali drži, svetiku. Stavi je na stolu. Dvije sjene.
1: Dvije sjene na situ.
2: Stigao je.

0: Stigao je brzo, ja. Henry. Henry je mrtav.
1: Dvije sjene na svitu. Pogledaj.

Mary Wilkins Freeman, Sjene na zidu. Prevela i dramatizirala Elizabeth Talan. Igrali su Barbara Nola, Emma, Asja Jovanović, Rebeka, Renata Sandifer, Karolina i Pero Juričić, Henry. Urednica Nada Zoričić. Glazbeni urednik Davor Roko. Tonmajstor Miro Pjaca. Redateljica Ranka Mesarić. Dramski program Hrvatskog radija 2007. godine.

0: Burno je počelo jesensko zasjedanje Sabora na kojem je oporba prozivala vladajuće za korupciju i pogodovanje otpadnoj mafiji, dok im je premijer uzvraćao da šire dezinformacije i nepotrebnu paniku. I dok je SDP-ov predsjednik Siniša Hajdaš-Dončić ustrajao na priči o korupciji, Sandra Benčić iz Možemo pozvala je Plenkovića na ostavku. Njihove poruke nisu ga previše uznemirile.
1: Vi nemate plan, imate samo PR priopćenja, uvlačenje kvazi akademske zajednice koja je sklona HDZ-u, prebacivanje sad na neke takozvane stručnjake da to komentiraju. I to je prozor, slika vašeg upravljanja Hrvatskom u 10 godina. To ste vi. Vi niste predsjednik vlade kojem se slučajno događa korupcija. Vi ste predsjednik vlade koji je mecena korupciji.
2: Nakon svega što se dogodilo sa Gospićem i razotkrilo sa gospodarenjem otpadom u Hrvatskoj, vi ne možete imati povjerenje javnosti. Ne možete imati povjerenje građana.
3: Lupeži, trovači, izdajnici moraju dati ostavku. To je frame svih vaših PR-ovaca skupa, od Mosta do SDP-a do Možemo. I cijela hrvatska javnost bi sad trebala živjeti u tome i reći da je to baš tako. Ne, onaj ko je zagadio će odgovarati.
0: Burno je bilo i u Raši, gdje je prosvjedovalo više stotina građana Labinštine koji ne dopuštaju da se u cementari u Koromačnu zbrine dio gospićkog otpada. Traže informacije o tome kakav se otpad planira dovoziti, na koji će se način obrađivati, te kakve bi posljedice to moglo imati za zdravlje ljudi i okoliš. Spremni su i na daljnje građanske akcije.
4: I oni žele cijelu Istru podrediti, zaboravite turističku destinaciju. Ovdje, zašto bi mi preuzeli? Zbog čega? Da im vjerujemo više. Ne zanima me. Ja niti nemam više vremena o tom razmišljati nego kako organizirati blokade po cesti.
0: Vijesti. Bespilotna letjelica koju je u litavskom zračnom prostoru srušio NATO-v zrakoplov imala je eksplozivnu napravu, pokazala je istraga. Vjeruje se da je riječ o ruskom dronu. Danska je izvijestila o izgredu u međunarodnim vodama kad je ruska fregata ispalila dvije signalne rakete prema njezinu vojnom helikopteru, a sve više izgreda potiče zabrinutost da se rat protiv Ukrajine preljeva preko granica NATO-a. Danja Dubravac.
5: Talijanski ministar obrane izjavio je da je vjerojatno riječ o ruskoj bespilotnoj letjelici, a litavski ministar obrane Roberta Skaunas kaže kako je istraga pokazala da je na njoj bila eksplozivna naprava i poručuje:
6: rat u Ukrajini traje već 5 godina i premda se čini da je udaljen 1000 km i da je vrlo daleko, nažalost se širi. Rusija ne želi mir, odbija sjesti za pregovarački stol. Putin ne želi mir, unatoč velikim naporima Sjedinjenih Država i Europe, te jasno izjavi Ukrajine da želi živjeti u miru. Putin to ipak ne želi. Ne postignemo li mir, ne prisilimo li Rusiju na pregovore o miru, takvi bi incidenti u Baltičkoj regiji, nažalost, mogli postati češći.
5: Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen opisala je ponašanje Rusije bezobzirnim i opasnim, a visoka predstavnica za vanjsku i sigurnosnu politiku Kaja Kallas upozorava da Rusija neće stati na tome.
7: Vidjeli smo opasno i nepromišljeno ponašanje Rusije proteklih 48 sati. Ruski ratni brod ispalio je signalne rakete na danski helikopter. NATO-vi zrakoplovi morali su srušiti bespilotnu letjelicu iznad Litve. Rusija je pogodila putnički vlak blizu ukrajinske granice, a Poljska je iz svojih voda izvukla dron. Moramo biti realni. To nisu slučajnosti. Riječ je o proračunatim pokušajima Rusije da oslabi našu odlučnost, testira naše jedinstvo i poigra se strahovima od eskalacije.
5: Rusija inače sustavno odbacuje sve optužbe o slanju dronova u zračni prostor baltičkih zemalja, te tvrdi da su ti incidenti zapadna propaganda ili neizravne posljedice ukrajinskog djelovanja.
0: Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen održat će u Europskom parlamentu u Strasburu godišnji govor o stanju Unije. I ovoga puta govorit će o postignućima prošle i planovima za sljedeću godinu. A poseban gost na plenarnoj sjednici bit će kanadski premijer Mark Carney, koji je već najavio novi savez sa Europskom unijom.
8: Ne želimo članstvo u Europskoj uniji. Ono čemu težimo i čime započinjemo proces pregovora jest jedinstven savez između Kanade i Europske unije. Dijelimo iste vrijednosti, imamo iste prioritete i vrlo komplementarne prednosti. Zajedno smo snažniji, a sve se ovo događa u vremenu kad je svijet opasniji i podijeljeniji, a prijatelji se u takvim trenucima moraju držati zajedno.
0: Vijesti. Ponovno iz naše zemlje, Sabor nastavlja sjednicu raspravom o izmjenama zakona o tržištu električne energije. Izmjene stižu po hitnom postupku, a njima se uvodi zabrana isključivanja struje ugroženim kupcima i pogođenima energetskim siromaštvom. Zakonom se omogućuje i jednostavnije dijeljenje energije iz obnovljivih izvora, a ulogom aktivnog kupca osnažuje se položaj krajnjih kupaca, kućanstva i poduzetnika, čime se pridonosi stabilnosti energetskog sustava, poručuju iz Ministarstva gospodarstva. Novost je i da će opskrbljivači morati upozoravati kupce na neuobičajeno veliku potrošnju energije, te im nuditi fleksibilne planove i savjete za otplatu dugova. Radno će biti i za zastupnike Zagrebačke gradske skupštine, pred koje stiže rebalans proračuna uvećan za 186 milijuna eura. Gradska vlast ističe da se tim rebalansom građane štiti od poskupljenja komunalnih usluga. U planu je znatno povećanje subvencija ZET-u i Zagrebačkom holdingu, a osiguravaju se sredstva i za veće plaće, te za kapitalne projekte poput Kranjčevićeve, Paromlina i Sarajevske ulice. Istodobno smanjuju se sredstva za školske objekte, energetsku obnovu javnih zgrada i gradnju cesta. Počinje Europski tjedan mobilnosti. Do 22. ovog mjeseca za stanovnike Zagreba i posjetitelje bit će organizirano više od 150 besplatnih aktivnosti diljem grada. Kao i svake godine, središte Zagreba bit će zatvoreno za motorizirana vozila, kako bi se oslobodio prostor za pješake, bicikliste i druge održive načine kretanja. Sport. Pripremio Dameo Ramić Kovačić.
9: Nogometaši Dinama stigli su u Bukureš gdje ih ove srijede očekuje meč prvoga kola Europske lige protiv izraelskog Hapoela. Trener Mario Kovačević na raspolaganju zbog viroze neće imati najboljih strijelca Diona Belju.
10: Sigurno će nam nedostajati, ali imamo tu evo i Prevljak, imamo još neka druga rješenja, vidjet ćemo, pripremamo se za ekipu Hapoela, ali na njihov način igre, tako da možda budemo vidjeli, vidjet ćemo, prva europska utakmica, to je za nas veliki izazov, iako smo htjeli tu ligu prvaka, ali Europska liga odmah natjecanje nakon lige prvaka, toga smo svjesni i daćemo sve od sebe da ove godine budemo bolji nego što smo prošle godine bili, da prođemo tu grupu najmanje kao i prošle godine.
9: Utakmica je u 21 sat, pratiti ju možete na našem drugom programu, kao i drugo kolo Lige prvaka za rukometaše između PSG-a i Zagreba od 18.45. Vremenska
0: prognoza. Pretežno sunčano, ujutro u unutrašnjosti magla. Vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Ponegdje na istoku i Jadranu jugoistočni. Do jutra na krajnjem jugu još umjerena bura. Jutarnja temperatura od 8 do 13, na moru između 16 i 21, dnevna od 25 do 30 stupnjeva.
6: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Kristijan Jakšić, uredila Kristina Bokanić.
11: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Teške riječi letjele su tijekom prvog jesenskog zasjedanja Sabora u kojem je glavna tema bio ilegalni otpad u Gospiću. Oporba je pozivala premijera na ostavku uz poruke da je vlada korumpirana, dok je premijer uzvraćao da šire paniku i dezinformacije u javnost. Do kraja ovoga mjeseca trebala bi, kako je prije najavio glavni državni odvjetnik, biti vani i optužnica za ekocid u Gospiću, a pitanje je i hoće li u njoj biti netko od dužnosnika. U međuvremenu širi se krug općina koje ne žele u svojoj blizini gospićki otpad. Među njima su i građani Labinštine, koji su prosvjedovali u Raši, zabrinuti što bi u cementari u Koromačnu trebao završiti dio otpada iz Like. Žele jasne informacije o vrsti i načinu zbrinjavanja otpada u cementari. S građanskim akcijama ne namjeravaju stati.
1: I oni žele cijelu Istru podrediti, zaboravite turističku destinaciju. Ovdje, zašto bi mi preuzeli? Zbog čega? Da im vjerujemo više. Ne zanima me, ja niti nemam više vremena o tome razmišljati nego kako organizirati blokade po cesti.
0: Vijesti. Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen održat će u Europskom parlamentu u Strasburu godišnji govor o stanju Unije. I ovoga puta govorit će o postignućima prošle i planovima za sljedeću godinu. A poseban gost na plenarnoj sjednici bit će kanadski premijer Mark Carney, koji je već najavio novi savez s Europskom unijom.
2: Ne želimo članstvo u Europskoj uniji. Ono čemu težimo i čime započinjemo proces pregovora jest jedinstven savez između Kanade i Europske unije. Dijelimo iste vrijednosti, imamo iste prioritete i vrlo komplementarne prednosti. Zajedno smo snažniji, a sve se ovo događa u vremenu kad je svijet opasniji i podijeljeniji, a prijatelji se u takvim trenucima moraju držati zajedno.
0: Vijesti. Pred zagrebačke gradske zastupnike stiže rebalans proračuna koji donosi povećanje od 186 milijuna eura. Gradska vlast ističe da se tim rebalansom građane štiti od poskupljenja komunalnih usluga. U planu je znatno povećanje subvencija ZET-u i Zagrebačkom holdingu, a osiguravaju se sredstva i za veće plaće, te za kapitalne projekte poput Kranjčevićeve, Paromlina i Sarajevske ulice. Istodobno smanjuju se sredstva za školske objekte, energetsku obnovu javnih zgrada i gradnju cesta. Počinje Europski tjedan mobilnosti. Do 22. ovog mjeseca za stanovnike Zagreba i posjetitelje bit će organizirano više od 150 besplatnih aktivnosti diljem grada. Kao i svake godine, središte Zagreba bit će zatvoreno za motorizirana vozila kako bi se oslobodio prostor za pješake, bicikliste i druge održive načine kretanja.
3: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, ujutro u unutrašnjosti magla, vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni, ponegdje na istoku i Jadranu jugoistočni, do jutra na krajnjem jugu još umjerena bura. Jutarnja temperatura od 8 do 13, na moru između 16 i 21, dnevna od 25 do 30 stupnjeva.
3: Vijesti.
0: Tonski realizirao Juraj Rezo Draganić, uredila Kristina Bokanić.
4: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

Teške riječi letjele su tijekom prvog jesenskog zasjedanja Sabora u kojem je glavna tema bio ilegalni otpad u Gospiću. Oporba je pozivala premijera na ostavku uz poruke da je vlada korumpirana, dok je premijer uzvraćao da šire paniku i dezinformacije u javnost. Do kraja ovoga mjeseca trebala bi, kako je prije najavio glavni državni odvjetnik, biti vani i optužnica za ekocid u Gospiću, a pitanje je i hoće li u njoj biti netko od dužnosnika. U međuvremenu širi se krug općina.